Strokovnjaki priporočajo, da naj vaš prvi sestanek temelji na 30-60-90 metodi, ker pomeni, da svojim nadrejenim definirate, kaj se od vas pričakuje v prvih 30 dneh, kaj v naslednjih 30 in kaj še kasneje. V 3 mesecih bi okvirno morali prejeti dovolj informacij, da bo vaše delo potekalo nemoteno in po pričakovanjih. V tem pogovoru se lahko izkažete kot oseba, ki rada dela v timu, ki dobro sodeluje z drugimi in se je pripravljena naučiti dobrih praks od svojih kolegov. Najpomembnejši nasvet je prav ta. Vklopiti se morate v okolje in sprejeti različne osebe, ki vas bodo obkrožile prav vsak dan. Uveljavite se kot timski človek, ki mu ni problem priskočiti na pomoč. Najboljši način, da boste na delovnem mestu kar se da uspešni, pa je, da se osredotočite na govornike okrog vas in jim dobro prisluhnite.

0: kadar na delovnem mestu preživljate psihološko, čustveno, verbalno, fizično, spolno ali ekonomsko nasilje in kadar agresivna dejanja zoper vas trajajo dlje časa, kontinuirano so namerno povzročena in jih večina kolektiva pasivno ali aktivno podpira, ste verjetno žrtev mobinga na delovnem mestu. Po podatkih Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu je nasilje na delovnem mestu v Evropi precejšen problem. Zaposlenim, pa tudi podjetjem, povzroča znatne stroške. Poleg tega se mobing, pravijo v Evropski agenciji za varnost in zdravje pri delu, šteje za ravnanje, ki se z moralnega vidika obsoja in katerega cilj je zatiranje. Iz raziskave Evropske unije izhaja, da je bilo samo v letu 2000 več kot 9% zaposlenih v Evropi žrtev mobinga, kar je več kot 12 milijonov ljudi. Mobing je sicer ena od najresnejših in najhujših oblik nasilja na delovnem mestu. Najpogosteje gre za psihično in čustveno nasilje, vključuje tudi verbalno ter ekonomsko nasilje. Včasih pa mobing lahko preraste celo v spolno nadlegovanje na delovnem mestu, grožnje s fizičnim obračunavanjem ali fizično nasilje. To, kar torej loči mobing od drugih oblik nasilja na delovnem mestu, je aktiviranje večje skupine ali množice zaposlenih, mob v slovenskem prevodu drhav krdelo, ki stremi k linču žrtve, ki namerno in kontinuirano usmerja sovražno komunikacijo z opreno osebo s ciljem njene odstranitve z tega delovnega mesta. Pogosto mobing sproži in generira nadrejena oseba, niso pa redki primeri, ko so nadrejeni tudi sami lahko žrtve mobinga.
1: Moje delo.
2: Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: 1001 noč. Historija o Zemonitu iz Damaska in njegovem sinu Otomaru. 12. del. Potem se je usedla v voz in se peljala v cesarsko palačo. Ko je pred cesarja stopila, jo je pogorljivo vprašal. No, ali si našla svojega gospoda? Svetli knez, reče ona. Bog vam daj tako gotovo obilnost sreče, kakor gotovo sem ga našla. Cesar se je začudil in ukazal, naj mu Otomara brž pripeljejo, da ga bo videl, če je res tako lep. Krasnomila pa je ogovarjala in prosila. Mogočni kmez, Otomar je v zadnjem času toliko hudega prestal, da se je ves spremenil. Dali ste mi en mesec odloga, torej imam še 3 tedne časa. Dajte mi ta čas, da mu lepo strežem in on se bo spet popravil in potem ga pripeljem pred vaše obličje. Cesar reče, ti imaš prav, en mesec odloga sem ti dal. Strezi mu torej in potem ga hočem videti. Nato je cesar Krasnomili odkazal posebno hišo z vso opravo in dal je dosti denarja, da bi zmogla sama zase in za Otomara skrbeti in gospodiniti. Krasnomila je zdaj šla po Otomara. Mežnarju je podarila veliko denarja, Otomara pa je s seboj v svojo hišo vzela. Tam mu je skozi 3 tedne lepo strigla z dobro jedjo in pijačo, tako da se je kmalo popravil in je bil lep kakor prej. Bil je tedaj čas, da se predstavi cesarju. Njegova postava in njegovo spodobno obnašanje je bilo cesarju zelo všeč, tako da se je sam pri sebi mislil, ta mladenič je res vreden, da je Krasnomila tako zaljubljena v njega. Cesar se je z Otomarom del časa razgovarjal. Nazadnje ga je pa vprašal, kje si bil pa v zadnjem času, ker sem te pustil po celem cesarstvu iskati, pa te nismo našli. Otomar je rekel, zgodilo se mi je nekaj tako strašnega, da še malo komu. Potem je začel praviti, kako mu je čuk po življenju stregel in kako je eno leto po nedolžnem v hudi ječi bil. Cesar se je grozno razsrdil nad tem, kar je slišal in zaklical je, kaj v mojem cesarstvu se kaj tacega zgodi, ali je to mogoče? Nato je pustil precej ministra Žafarja poklicati. Ko tisti pride, mu je cesar povedal, kaj je čuk s tovariši naredil. Minister jih je takoj na sodbo poklical in bili so še tisti dan vsi obešeni. Poštenemu božji voju pa je cesar dal visoko službo in eno dragoceno obleko. Potem je cesar ukazal, naj mu še mežnarja pripeljajo. Tisti je bil v velikem strahu, ker je mislil, da se je morda za voljo Krasnomile kaj preglešil. Zato se je vstresel, ko je pred cesarja stopil. Cesar se je smejal in mu podaril 1000 cekinov. Krasnomili pa je podaril tisto hišo, v katere je stanovala in je dovolil, da je vzela Otomara za moža. Otomar se je cesarju tako prikupil, da ga je večkrat k sebi v palačo poklical in se z njim razgovarjal. Nekaj tednov po poroki je šel Otomar v Damask po svoje stariše. Ti so bili močno veseli, da so svojega sina zopet videli, ker so precej že mislili, da ga ni več med živimi. Ker je cesar želel, da Otomar v njegovi bližini ostane, zato je Otomar svojega očeta pregovoril, da je za svoja posestva v Damasku zanesljivega oskrbnika najel. Sam pa se z ženo v Bagdad preselil, kjer so vsi skupaj srečno živeli v hiši Krasnomile, ki je Otomaru več lepih in obogljivih otrok porodila.
2: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek.
1: Reporter Janka in kdo je tu nor?
4: Posebnost tedenske vinjete pa je, da velja 7 dni. Kot ste mi povedali, ima še eno nenavadno omejitev.
5: A mogoče veste, kako daleč se je v Sloveniji dovoljeno peljati s tedensko vinjeto?
6: A s tedensko? Ja, po cijel Sloveniji lahko.
5: Ampak koliko kilometrov dovoljeno narediti v tem tednu z njo?
6: Mislim, da je kol 5000, pa mogoče, ne vem točno.
5: 5000 kilometrov lahko naredimo v tem tednu?
6: Tedensko vinjeto. Po moje, da je potem nekaj, nekako. Ne.
5: Vi imate vinjeto?
6: Ne, nima še te nove vinjete.
5: Mislim, ste pa imeli lansko.
6: Ja, lansko, samo ja.
5: Pa so vas kdaj preverili, koliko kilometrov ste že naredili z njo?
6: Ne, nikoli še niso preverili. Pa se vozim dosti po Sloveniji, ne, Maribor, Koper, ne, mislim, da je bilo.
5: Še niste naleteli na to?
6: Ne, nobene stvari.
7: Kako mislite, kako daleč?
5: Koliko kilometrov je omejeno, ne?
7: Ha, to ste me pa dobili, to pa ne bi vedela. 20, kako omejeno?
5: Ne, koliko ima jaz, en teden velja, koliko kilometrov lahko ten teden naredimo z njo?
7: Aha, koliko predvidevam, da bi bilo možno narediti.
5: A so vam že kdaj preverili, koliko ste jih naredili?
7: Ne, nikoli.
8: Pa ne vedela, je omejen, ne ni omejen.
5: Ste kdaj imeli tedensko?
8: Ne, imam samo letno vinjeto.
5: Ja. Pa pri leti ne prekoraša tistih 20 tisoč?
8: Ne, ker me zelo velik ni doma, tako da ne mogoče, da prekoračam 20. Pa tudi ne bom naredila nikoli v enem letu 20 tisoč kilometrov.
9: Ne, tega ne bo jaz nikdar prekoračil.
5: Ne bi nikoli prekoračili.
9: Ne, v 3 letih morda.
10: A je tedenska vinjeta, nima kilometrov omejitev.
4: Ja, pa tudi letna in mesečna vinjeta sta omejeni samo na čas.

0: Kočevju je bilo zjutraj minus 9 stopinj, ja. Čez dan se je ogrelo do 6. Koliko je bilo temperaturne razlike?
1: 3.
0: Minus 9 je bilo zjutraj,
2: ja.
0: Čez dan je bilo 6.
2: Ja, 9, 3, 14.
0: 14 stopinj. Ja. Kako si to zračunala?
2: 9 plus 6.
0: Ne, okay, je bilo minus 9, ni bilo 9.
2: Jo, pa ste me dobili.
0: V Kočevju je bilo zjutraj minus 9 stopinj, čez dan se je ogrelo do 6. Koliko je bilo razliko v temperaturi?
3: Še enkrat.
0: Zjutraj je bilo v Kočevju minus 9,
3: ja.
0: Čez dan se je ogrelo do 6. Koliko je bilo temperaturne razlike?
3: Ja, računaš, ne? Čaki. Zdaj, 9 minus 6, ne? Čak, v Kočevju je bilo kuk minus...
0: Minus 9 je bilo
3: ja.
0: Najmanj, največ pa 6.
3: Ja.
0: Razlika v temperaturi. Če ocenite, koliko približno?
3: Je pa 6 stopin, ampak ok, slabo. Ja.
0: 6 stopin je bilo razlike, temperaturne razlike, ne? Od minus 9 do 6.
3: Ja, od minus 9 do 6 je... Čak, ti lahko izračunam. Ej, da sem čisto tako...
0: Lahko.
3: Čisto...
0: No pa dejva na papir zračunati.
3: Drugače sem matematiko 10, ne? Ampak ja. Ej, čisto mi zablokiral si.
0: Je enostavno, ne bi moglo biti.
3: Ja, enostavno je, normalno da je. Pa 6... 9, 6 je... 7.
0: 7 temperaturne razlike. A ni premalo?
3: Ne vem. Ej, vem tako preprosto, ampak... Ne vem, ali...
0: To s papirjem ne gre.
3: Ej, ne vem, namest pa smo izprašovati, ker ne vem več.
4: Nas smo bili zelo, zelo blizu. Od minus 9 do 6 je 15. No, če ste se zgubili vmes, od minus 9 do nič je 9, plus 6 je celih 15. Hvala.

0: Ne vem, če veste, na spletni strani policije lahko može v modrem pohvalite. No, že od leta 2009 tega ni storil nihče. Zakaj je tako, ne vemo. Vemo pa vse o policijski uri.
1: Če mogoče veste, koliko minut ima ena policijska ura?
2: Policijska ura, koliko ima minut?
1: Ja.
2: Ne vem, 45.
1: Podobno kot šolska.
2: Verjetno, ne vem.
1: Kaj pa točno pomeni policijska ura?
2: Ja, zdaj ne vem, ali je to tista do desetih, ko moraš iti. Noter biti, to so policijske ure časih bile.
1: Mm-hmm. Nekje 45 minut traja ena.
2: Ja.
3: Kakšna je pa policijska ura? A ni to ura? Kakšna je policijska ura?
1: Si že slišal za policijsko?
3: Ja, tudi za policijska ura, ko ne smeš iti ven po določeni uri, ali kako to mislite?
1: Ja,
3: to pa ne vem točno, koliko cajta. Pač, če je policijska ura od določene ure, naprej nimaš, ne vem. Dokle, koliko oni določijo, no, se mi zdi, ne vem.
1: Kaj, koliko minut ima približno taka ura policijska?
3: Je 60.
4: Ena policijska ura?
1: Ja.
4: Koliko minut ima ena policijska ura?
1: Tako.
4: 60?
1: Je kot navadna.
4: Verjetno, ja.
1: Ja?
5: Ja, poznam. Izraz policijska ura, poznam, ja.
1: Mogoče veste, koliko minut ima ena taka v Sloveniji?
5: 60.
1: 60?
5: Minut, ne vem.
1: Tako, je kot navadna ura?
5: Ja.
1: Ni kot šolska, se šteje kot cela, ne?
5: Jaz bi rekla kot navadna. Hm? Pač policijska ura, se, recimo, se začne od 8 zvečer do...
1: Ma 60 minut, ne?
5: Jaz bi rekla, da ima 60 minut, ja.
0: 60 minut je premalo, ker je policijska ura ponavadi po noči določen čas, ko je gibanje ljudi na javnih prostorih prepovedano. Za več kot eno uro.
6: Enostavno vprašanje. Nori odgovori.
7: Kdo je tu nor?
8: Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
9: Srbske narodne pripovedke. Skopuh in darežljivec. Živela sta skopuh in darežljivec, pa sta se odpravila skupaj na pot po svetu. Denarja sta imela vsega 50 grošev, in sicer darežljivec 40, skopuh pa 10 grošev. Pa je rekel darežljivec skopuhu: ali bi mojih 40 grošev najprej potrošila? Skopuh mu odgovori: dajva, če ti je tako prav. Ko sta tako nekaj časa potovala, sta potrošila darežljivčevih 40 grošev. Teda je rekel darežljivec skopuhu: ali bi zdaj tvojih 10 grošev potrošila, dokler se nama morda sreča spet ne nasmeje? Skopuh mu odgovori: če sva tvojih 40 grošev potrošila, bo v mojih 10 še laže, ampak ti se pobrigaj za svojo srečo, jaz se bom pa za svojo. Potojoč tako dalje, sta prišla do nekega križpotja, kjer sta se ločila. Darežljivec je šel na desno, skopuh pa na levo stran pota. Darežljivec je potoval od jutra do večera. Pred mrakom je prišel v bližino nekega mesta. Ni hotel stopiti v mesto, ampak se je zamislil in rekel: kaj bi jaz ob tem času v mestu, ko nimam v žepu niti počenega groša? Blizu tega mesta so bili stari mlini. Krenil je k enemu teh mlinov, da bi tam prenočil. Pred 40 leti so ti mlini nehali mleti. Darežljivec stopi noter in leže na mlinske kamne. Ko je bilo blizu polnoči, zasliši petje in godbo. To so bili sami peklenščki. Ko so šli mimo, so stopili v mlin, v katerem je bil darežljivec. Ko so prišli noter, so začeli gosti in peti. In ko so se nagodli in napeli, je najstarejši med njimi rekel: nehajte, dosti je bilo godbe in petja. Pripovedujmo si rajši kaj iz starih časov. On je začel prvi: pred 40 leti je tot tekla reka in ti mlini so mleli. Tedaj reče najmlajši: o, ko bi vedeli ljudje, da se je otrgala skala in zamašila studenec, in sicer tik križpotja. Na to reče tretji med njimi: ali se spominjate brivca siromaka, ki je prebival v mali gostilni blizu križpotja poleg džamije? Vedite, da je v tej gostilni 7 kotlov zlatnikov. Ti zlatniki so bili last nekega kralja. Če bi tisti brivec to vedel, bi privzdignil eno samo ploščo, pa bi se mu zlatniki pokazali. Tedaj mu ne bi bilo treba delati in trpeti na žive in mrtve. Tako so se pogovarjali do ranega jutra. Ko se je prikazala zora, se je družba razgubila. Ko so odšli, je prilezal tudi darežljivec iz mlina in odšel v mesto. Stopil je v tisto gostilno in začel povpraševati: božji ljudje, zakaj trpite takšno pomankanje vode? Ljudje mu odgovorijo: že 40 let je, kar nas stare ta nadloga. Drežljivec jim reče na to. Če bi mi hoteli dati kakih 40 mladeničev, bi vam z božjo pomočjo mogel najti in izkopati studenec. Ko to slišijo, gredo in povedo vizirju. Vezir ga pokliče k sebi in mu da 100 mladeničev. Reče pa mu tudi tole. Če najdeš studenec, te bom bogato nagradil. Drežljivec odide in pride na tisto razpotje. Tam se najprej razkorači in zakoplje. Potem ukaže mladeničem kopati. Začnejo kopati, kopljejo in kopljejo, dokler se ne dokopljejo do neke stene. Mladeniči reko, ni vode, ne splača se kopati. Drežljivec pa jim reče, a tu je voda. Spet začnejo kopati in napravijo odkop okoli skale. Ko dvignejo skalo, pa privre voda od vseh strani. Ljudje v mestu se razveselijo, zberejo se in začnejo tudi oni kopati. Voda jo udari po isti poti, kodar je nekdaj tekla. In brž, ko je darežljivec našel in izkopal studenec, ga pokliče vezir predse, da ga obdari. Ko pride darežljivec pred vezirja, ga vezir vpraša. Kolikšno darilo hočeš in kakšno? Na to mu darežljivec odvrne. Častiti vezir, ničesar drugega ne želim, kakor to, da mi kupiš od tistega brivca njegovo gostilnico. Vezir ukaže, naj koj pokličejo tistega brivca. Ko brivec pride, ga vpraša vezir. Bi prodal svojo gostilno? Brivec mu odgovori. Bi za dober denar. Vezir kupi gostilno za darežljivca in ga poleg tega še obdari. Brž, ko zapusti darežljivec vezirjevo palačo, pa odide v tisto gostilno. Koj dobro zagrne okna, prižge svečo in začne kopati tiste zlatnike. Ni kopal dolgo, že se pokaže kotel, poln zlatnikov. Koplje in koplje in izkoplje še ostalih 6 kotlov. Vzame nekoliko skrin in izsuje v nje tiste zlatnike ter jih potem zakuje. Po tistem si darežljivec sezida hišo, se oženi, nakupi nekaj trgovin in začne trgovati. Sedeč nekega jutra v trgovini pa zagleda siromaka, vsega raztrganega in razcapanega. Brž, ko ga zagleda, ga prepozna. To je bil skopuh, njegov tovariš. Povabi ga v trgovino in mu ponudi naj sede. Zvečer ga odpelje seboj na svoj dom, da prenoči pri njem in da mu razkaže vse svoje bogastvo. Skopuh se zdrzne od začudenja ob tolikšnem bogastvu in ga vpraša. Za boga milega prijatelj, odkot ti tolikšno bogastvo? Na to mu reče darežljivec. Kaj ti nisem rekel, da se nama morda sreča spet nasmeje? Zatem mu pove vse, kar je slišal v mlinu. Tedaj pa reče skopuh darežljivcu. Tvoji zlatniki mi niso mar. Bodi samo tako dober in odvedi me v tisti mlin, kjer si prenočeval. Darežljivec ga odvede v mlin in mu pokaže prav tisto mesto, kjer je ležal takrat, ko je v mlinu prenočeval. Skopuh se uleže tja. Ko je bilo polnoči, zasliši godce. Ko pridejo v mlin, začnejo gosti in prepevati. Ko pa so se nagodli in napeli, je ostal najstarejši med njimi in rekel. Dosti je bilo godbe in petja. Dajte, pripovedujmo si kaj o starih časih. Najmlajši reče na to. Kaj bi si pripovedovali? Ko smo prej pripovedovali, je pritekla voda in našli so zlatnike. Gotovo je kdo slišal, ko smo o tem govorili. Na to odgovori srednji njihove družbe. Ja, zato pa preiščimo in poglejmo, da ni kak človek tu v mlinu. Tedaj ustanejo, preiskujejo in najdejo skopuha, ki ga raztrgajo na kose. Tako je skopuh končal svoje skopuško življenje. Darežljivec pa je živel pošteno in srečno v bogastvu do velike starosti.
8: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
9: Srbske narodne pripovedke. Trojno čudo. Živel je nekje mladenič, pa se mu je neke noči sanjalo o deklici lepi kakor vila, ki je bila doma v drugem kraljestvu. V snu se je tako zelo vanjo zaljubil, da je, ko se je prebudil, sklenil iti po svetu, da jo poišče. Ko se je dobro pripravil in vzel zadosti denarja, se je odpravil na pot. Potoval je dolgo, dokler ni prišel v neko mesto, kjer je videl tole čudo. Neki človek se je na vse pretege mučil, da bi dvignil velik kamen, a ga nikakor ni mogel dvigniti, dokler ni naložil nanj mnogo majhnega kamenja. Potem ga je dvignil z veliko lahkoto in nesel, kamor ga je hotel. Iz tistega mesta je odpotoval dalje in potoval zelo dolgo, dokler ni prišel v drugo mesto, kjer je videl tole čudo. Ljudje so zorali nivo, zbrazdili, posejali žito, žito pa je koj raslo. Oni pa so ga zažgali in vse je zgorelo. To se je zgodilo tako hitro, da nisi mogel niti do pet prešteti. Iz tistega mesta je šel dalje in po dolgem potovanju prišel v tretje mesto, kjer pa je videl tole čudo. Prek polja so letale ovce in na njih so jahali ljudje, ki so skakali z ovce na ovco. Bila jih je tolikšna procesija, da ji nisi mogel videti konca. Mladenič je šel dalje in noč ga je zatekla na polju. Tu je stopil v neko hišo in prosil za prenočišče. V tisti hiši je našel deklico, o kateri je nekoč sanjal. In tako jo je prepoznal in zelo se je razveselil, ko jo je zagledal. Tista deklica pa je imela starega očeta sivo brado do pasu. Mladenič mu je začel pripovedovati, kaj je videl na poti, ter ga je vprašal, ali bi mu mogel to razložiti. Tedaj je starec začel govoriti. Tisto, da človek dviguje kamen in ga ne more dvigniti, dokler ne naloži nanj še majhnega kamenja, pomeni, da človek ne more storiti takoj velikega greha, dokler ne stori poprej majhnega. Če si videl, da ljudje posejejo žito in zrelo takoj zažgejo, pomeni to dobra dela. Človek stori mnogo dobrega, a na koncu se zgodi, da nekaj zagreši, pa vse brez koristi pokonča. Če si videl ovce in množico ljudi, pomeni to nasvet. Ta umre, oni se rodi, ta obogati, oni oboboža. Tako traja to na vekomaj. Ko je povedal mladenič starcu in deklici tudi, kar se mu je sanjalo in zakaj je tolikšno pot prehodil, mu je dal stari hčerko in jo blagoslovil in potem sta se poročila. Če sta živa, ima je še dan danes dobro.
8: To je bila oddaja za otroke. Pravljica. Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
9: Lepo pozdravljeni v Nočnem športanju, kjer govorimo o športnem jadranju. Tokrat si bomo bolj podrobno ogledali oblike tekmovanj. Športno jadranje je namreč raznovrsten vodni šport in pozna veliko disciplin. Poznamo kar nekaj oblik, osnovna delitev pa je na tekmovalno in rekreacijsko jadranje. Tekmovalno pa se potem deli še na številne druge oblike, najbolj znano pa je olimpijsko jadranje. Tekmuje se lahko z majhnimi le nekaj čevljev dolgimi čovni, pa vse do velikih jadrnic, ki so dolge več 10 metrov. Jadralno posadko lahko sestavlja od 1 do 20 ali več jadralcev. Tekmovanja pa se po velikosti in jakosti razlikujejo od tistih manjših oziroma regionalnih tekmovanj do svetovnih prvenstev in olimpijskih regat. Najprestižnejša in najzahtevnejša tekmovanja pa so oceanske regate, ki trajajo več mesecev. Športno jadranje je zelo razširjeno in dobro organizirano. Deluje pod okriljem Mednarodne jadralne zveze. Jadralna tekmovanja potekajo po jadralnih regatnih pravilih. Ta pravila so precej zapletena, a skrbijo, da ne pride do morebitnih trkov in zagotavljajo, da se plovila držijo začrtanih poti ter se medsebojno ne ovirajo.
8: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Jadralna tekmovanja se torej odvijajo na velikem številu najrazličnejših jadrnic. Potekajo na jahtah, to so jadrnice s podaljšano balastno kobilico, lahkih jadrnicah s premično kobilico ter večtrupnih jadrnicah, katamaranih in trimaranih. Na nekaterih tekmovanjih lahko sočasno štartajo različni tipi jadrnic, v končni razvrstitvi pa se jih nato razdeli po različnih kriterijih glede na dolžino in način izgradnje. Pri nas najbolj znano in množično tekmovanje te vrste je tržaška Barkolana, kjer sočasno štarta tudi do 2000 različnih tipov jadrnic. Poleg tega pa potekajo tudi tekmovanja, kjer se sočasno lahko pomerijo le monotipne jadrnice. Pri teh jadrnicah so točno določena pravila izgradnje in vrsta uporabljenih materialov. Najbolj odmevni tovrstni tekmovanji sta Pokal Amerike ter Olimpijske igre. Tekmovanja se lahko odvijajo na daljših razdaljah na odprtem morju. Trajajo od nekaj ur do nekaj mesecev. Najbolj znane regate na daljših razdaljah so navigacijska regata od Sydneyja do Hobarta, določena pravila izgradnje in vrsta uporabljenih materialov. Najbolj odmevni tovrstni tekmovanji sta Pokal Amerike ter Olimpijske igre. Tekmovanja se lahko odvijajo na daljših razdaljah na odprtem morju. Trajajo od nekaj ur do nekaj mesecev. Najbolj znane regate na daljših razdaljah so navigacijska regata od

0: tekmujejo na jadrnicah z večlansko posadko v več etapah. Poznamo tudi solo jadralna tekmovanja na odprtih morjih, med katerimi je najbolj znano tekmovanje okoli sveta Wendy Globe. Na oceanskih tekmovanjih večinoma štartajo različni tipi jadrnic skupaj, nato pa jih razdelijo v posamezne razrede glede na dolžino in konstrukcijske lastnosti jadrnice. Izjema je Volvo Ocean Race, ki je edina, kjer so si jadrnice med seboj enake. Večina tekmovanj pa poteka v bližini obale. Na eni strani poznamo navigacijske regate, kjer jadralno tekmovanje poteka ob obali do določenega cilja. Na drugi strani pa poznamo tekmovanja, ki potekajo na določenem regatnem polju, omejenem z oznakami oziroma bojami. Jadralno tekmovanje lahko traja od nekaj minut do nekaj ur ali dni, sestavljeno je iz ene daljše ali več krajših etap. Kadar je od jadranih etap več, se dosežena mesta iz posameznih etap seštejejo. Oznake, ki jih je v posamezni etapi potrebno objadrati, so največkrat postavljene v obliki palice, trapeza ali trikotnika. Posebna oblika tekmovanj pa je jadralni dvoboj. Pod angleškim imenom je znano kot match race. Pri tovrstnem tekmovanju se na posameznem štartu soočita dve enaki jadrnici z enim samim ciljem, prečkati ciljno črto pred nasprotnikom. Strategija in taktika je podrejena jadranju ena na ena, zato je tudi taktika in tehnika jadranja nekoliko drugačna kot v flotnih tekmovanjih. Sodniki na motornih čolnih izvajajo direktno sojenje, v primeru kršenja regatnih pravil pa je potrebno opraviti kazenski obrat, s čimer se izgubi ali zmanjša pridobljena prednost. Na tekmovanju je potrebno upoštevati smer in jakost vetra, na podlagi katerega se krmar s posadko odloča za določeno strategijo jadranja. Poleg tega je na regatnem polju prisoten en ali več nasprotnikov, kar vpliva na izbiro taktike jadranja. Ta taktika je kombinacija izkoriščanja vetra, valov, tokov, regatnih pravil, izbire jader in upoštevanja nasprotnikovih potez, na katere je potrebno primerno odgovoriti. Idealna tehnika jadranja in s tem primerna hitrost jadrnice omogočata večjo svobodo pri taktičnih odločitvah, kar skupaj prinese tudi boljši rezultat na tekmovanju.
1: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Ni nujno, le slepa vera edino, kar nam onemogoča, da bi videli človeka v konkretni potrebi. Včasih je naše prepričanje, udobje ali svoboda tisto, kar se tako oklepamo, da pozabimo na konkretne potrebe ljudi okoli sebe. Nekega hladnega zimskega večera je potujoči poščavnik prosil za prenočišče v templju. Premražen moški je stal pred vhodom v samostan in vse naokrog je padal sneg. Tempeljski svečenik ni bil preveč navdušen nad tem, da bi sprejel tujce v hišo, a je vseeno dejal: "Dobro, lahko ostaneš, ampak samo to noč. To je tempelj in ne hotel. Zjutraj boš moral oditi." Sredi noči pa je tempeljski svečenik zaslišal preskatajoče zvoke. Pohitel je v tempelj in zagledal nezaslišan prizor. Tujec, ki ga je zvečer sprejel, se je grel pri ognju, ki ga je zakuril sredi templja. Pogrešal je leseni kipec Bude. Svečenik je vprašal: "Kje je kipec?" Tujec je pokazal proti ognju in dejal: "Bal sem se, da me bo mraz pokončal." Svečenik pa je zakričal: "Se ti je povsem zmešalo? Sploh veš, kaj si storil? To je bil kipec Bude. Sežgal si Budo." Ogen pa je počasi pojenjal. Tujec se ozrl naokrog in pričel s palico drezati van. "Kaj pa zdaj počneš?" je bil nervozen svečenik. "Iščem kosti Bude, za katerega praviš, da sem ga sežgal." Svečenik je naslednji dan o tem incidentu poročal svojemu predstojniku. Ta je bil precej jasen: "Nisi preveč dober svečenik, če ti kipec Bude več pomeni od živega človeka."
1: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Neki kralj je stopal po ulici svojega mesta in nasproti mu je prišel revež, ki je prosil za miloščino. Kralj mu ni dal denarja, temveč ga je povabil, naj pride na njegov dvor. Berač je njegovo povabilo sprejel. Na dogovorjeni dan in ob določeni uri je prišel na dvor in kraljevo osebje ga je privedlo pred kralja. Ko je stal pred njim, se je zavedal, kako neprimerno je oblečen, in postalo mu je nerodno. Njegova borna in raztrgana oblačila so bila znak njegove revščine in neuspeha. Kralj pa je bil dober človek in je berača prijazno sprejel. Povabil ga

0: je na dvor, da bi ga spodbudil k drugačnemu življenju. Poleg drugih stvari mu je podaril tudi nova oblačila. Čez nekaj dni pa so ga kraljevi možje opazili na svojem običajnem mestu in v svojih starih oblekah. Bilo mu je preveč nerodno, da bi prosil za drobiž v svojih novih oblačilih. Navade, pravijo, imajo pomembno vlogo v našem življenju. Pravijo, da nas v drugi polovici življenja vodijo navade, ki smo si jih pridobili v prvi polovici. To je nekaj dobrega za tiste, ki so si pridobili dobre navade, in precej manj dobro za tiste, ki so si pridobili slabe navade. Zato pa tudi pravijo, da je navada železna srajca. Osvobodimo se tistih, ki so škodljive za nas, da ne bi bilo morda prepozno.
1: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Začinja se oddaja 30. 30 najpismi zadnjega tedna in Žan Frbežar.
2: Evo nas, smo pripravljeni na dozo 30 top komadov zadnjega tedna. Jaz mislim, da smo. Gre za najbolj in komade, ki jih zbiraš tudi ti. Itak ne, se veš, tist, ki imaš ti rad ali pa rada, tist mi najpogosteje vrtimo. Trenutno imamo na prvem mestu tale komad. But now it's hard to breathe. Jack Jones in Nina Rolsen, Breathe. Zdaj pa gremo počas najprej na 30. mesto, do Fonsija, ki se počas poslavlja. Hey, Fonsi.

0: Evo nas, lestvica najbolj popularnih komadov zadnjega tedna. Začeli smo pri 30-tici, pri Fonciju, tole je bil Robin Schulz, Unforgettable na 29. mestu. Tokrat na lestvica ima dve novosti in ta prva je na vrh že zdaj le na številki 28 domača zadeva.
1: 30. Največkrat predvajanih.

0: Lestvica 30 in Žan Ferbeža.
1: Lestvica najbolj popularnih komadov zadnjega tedna, ki ima na prvem mestu Jacksa Jonesa in Nino Rolsen, komad Breathe. Kater komad imamo pa zdaj le na začetku druge polovice lestvice, se pravi, katerega imamo na 15. mestu. Na 15. imamo pa tega le.

0: 30. Lestvica najpismi tedna.
1: Featuring Miguel, Remind Me to Forget.

0: Frišna uspešnica, frišen hit Kaiga, zraven je Miguel, Remind Me To Forget. Drugače na redu že nov komad, ki se po mojem tudi kar prijemlje z Imagine Dragons. Lej, tega si pa na YouTube-u pogledaš. Kaigo se kar hiter uspenja po naši lestvici. Par letu je že do 14. mesta. Na 13. je pa Jason Derulo.
1: 30.
2: When you move your spine is alarming. Then when you

0: 30.
1: 3. ura Anywhere, še vedno na 12. mestu, Becky G pa 7. na 11. se pravi Majores, nekaj nižjega prejšnji teden.

30 najboljših, 30 najbolj popularnih, 30 največkrat zahtevanih, 30 največkrat slišanih. Lestvica 30.

0: Bibi Rexa, zraven Florida, Georgia Line, Meant to Be. Mesto više kot prejšnji teden. A gremo ga, smo že med top 10. Cool. Gremo zdaj na devetico. James Hype, More Than Friends.
1: 30.

Tom Walker, Leave a Light On, človek, ki se je zanj pohvalil, da ima, mislim, da 135 koncertov samo po let. Kar je v redu, bo kaj denarja, ne? Na sedmem vsak cajt Alvaro Soler. Pa La Cintura komad, ki ga zdaj že poslušaš.

0: Lestvica najpismi tedna 30.
1: Justin Timberlake za nami, bil je na prvem, prejšnji teden na tretjem, zdaj na šestem mestu. Marshmallow je pa na petem.

0: I don't give a fuck, pravi Dua Lipa, komad, ki se je kar lepo prijel, tako lepo, da je pri nas prilezel do četrtega mesta. Zdaj smo pa v top 3, da vidimo, kdo je tokrat na tretjem mestu. Lost Frequencies, mesto niže kot prejšnji teden.
1: 30 največkrat predvajanih tedna. Oh Lord, hear me turn these words into a song, for them to sing along to when I'm gone.

0: David Guetta in Sia, Flames, tik pod vrhom, s četrtega na drugo mesto, na tretjem Lost Frequencies, s četrtem Dua Lipa, potem pa Marshmallow, Justin Timberlake, Alvaro Soler, Tom Walker, James Hype, Bibi Rexa, na številki 10. Zdaj pa čakamo samo še prvo mesto.
1: Prvo mesto.
0: Na prvem mestu smo pa prejšnji teden imeli Jacksa Jonesa, komad Breathe in... Ega, čist nobene spremembe, tudi ta teden še vedno je zadeva na vrhu naše lestvice.
1: Prvo mesto. Lestvice 30.

0: Pozdravljeni, v vaši družbi sem Gavrilo Stojanovič. V Medvodah so slavnostno položili temeljni kamen prizidka zdravstvenega doma in nove lekarne. Kot pravi, na občini boste novi pridobitvi omogočili oskrbo pacientov skladno z najnovejšimi standardi in vse storitve združili na enem mestu. Ob tem dodajo, da bodo z ureditvijo dodatnih prostorov omogočili povečano zmogljivost zdravstvene dejavnosti, na ta način bo izboljšena tudi dostopnost storitev za uporabnike ter boljši pogoj dela za zaposlene. Zunanjo ureditvijo naslavljajo še problem pomanjkanja parkirišč namenjenih tako zaposlenim kot obiskovalcem zdravstvenega doma Medvode. Z ureditvijo prostorov za lekarniško dejavnost pa bo omogočena hitrejša preskrba pacienta zdravili na sami lokaciji zdravstvenega doma. Projekt je vreden več kot 6 milijonov evrov. Z deli bodo pričeli 6. julija na občinski praznik, če ne bo večjih zapletov, pa bo gradnja zaključena do konca leta 2027. Zdravstveni dom Medvode bo med deli delovanje prilagodil na način, da bo to kar najmanj vplivalo na obravnavo pacientov. Pozdravljeni, z vami sem Gavrilo Stojanovič. Občina Šmartno pri Litiji kljub drugim investicijam redno skrbi tudi za redno vzdrževanje občinskih cest.
1: Nekaj projektov, ki smo jih začrtali v preteklosti, bo vseeno izvedenih, recimo modernizacija javne poti Črni pot v Grilovec. Tukaj gre za izgradnjo prve faze, torej gradnjo izogibališča. Naslednji projekt je izdelava hitrostne grbine pri gostilni Krznar. V preteklih letih smo prejeli več pobud strani prebivalcev na omenjenem mestu. O zadevi je pozitivno odločal tudi Svet za preventivo in varstvo v cestnem prometu. Pogodba za izvedbo je podpisana, ravno tako je izbran nadzor. Omenil bi morda še koncesijsko pogodbo za vzdrževanje občinskih cest. Tukaj smo sklenili aneks pogodbi za podaljšanje veljavnosti za eno leto. Sem namreč mnenja, da se tovrstne dokumente podpisuje ob začetku mandata in ne ob koncu. Štetje prometa v občini je zaključeno, podatki so javno dostopni na portalu PISO. Zaključili smo tudi snemanje cest in posodabljanje cestnih podatkov.
0: Nam je povedal župan Blaž Izlakar.

0: stvari se mnar. Je samo bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvari se mnar. Je sem nar, aha, je samo bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Ko znoriš takoj se lažje diha, zdaj vsak človek se mi nasmiha. Tudi ženske raje me imajo, glej ga norčka pravijo imet.
1: Pozdravljeni, z vami sem Gavrilo Stojanovič. Poletje je tu, z njim pa tudi težko pričakovane počitnice in dopusti čas, ko si lahko odpočijemo od vsakodnevnega tempa in poskrbimo za to, da napolnimo svoje baterije, več pa Neja Perič, vodja Centra za krepitev zdravja Litija.
2: Ko govorimo o polnjenju baterij, pogosto pomislimo na telefone in druge naprave, a poletje je predvsem priložnost, da napolnimo svoje. Po mesecih dela, učenja, hitenja in številnih obveznosti si zaslužimo čas za aktivnosti, ki nas veselijo in nam vračajo energijo. Naj bodo poletni dnevi priložnost za več gibanja na svežem zraku, sprehodov, kolesarjenja, plavanja, raziskovanja narave ali preprosto za prijetno druženje z družino in prijatelji. Hkrati pa ne pozabimo na počitek, dober spanec in trenutke miru, saj tudi ti pomembno prispevajo k našemu zdravju in dobremu počutju. V Centru za krepitev zdravja zdravstvenega doma Litija vas spodbujamo, da letošnje poletje izkoristite za polnjenje svojih baterij. Z gibanjem, sprostitvijo, smehom in lepimi trenutki, ki bodo ostali z vami še dolgo po koncu počitnic.
1: Pozdravljeni, z vami sem Gavrilo Stojanovič. Krajane Šmartna pri Litiji skrbi občasno motna voda tamkajšnjega vodotoka kot posledica dela na novem parkirišču pred osnovno šolo, a župan Blaži Zlakar pravi, da je skrb odveč.
3: Za pojasnilo smo zaprosili izvajalca del, ki izjavlja, da se vsa vrtanja pri izdelavi geosond izvaja po obložnem sistemu vrtanja, brez uporabe izplake. Med samim vrtanjem posamezne vrtine se z vrtino prevrta vodonosnik. V ta namen se vsa navrtanina skupaj podzemno vodo odvaja zbirni bazen, kjer se vrtanina delno osede, se pravi govorimo o bolj grobih frakcijah, medtem ko bolj fine frakcije pa skupaj z vodo vtekajo po vsedalnem kanalu v tovorno kanalizacijo. Tukaj vas želimo pomiriti, da ne gre za praznjenje ali čiščenje tovornjakov po zaključkih betoniranja, namreč betonska dela pri gradnji vrtca so potekala več mesecev in so v tem trenutku pri koncu. Vplivov na okolje ali zlivov v omenjeni potok pa vse tem času nismo zaznali, tudi sami smo namreč zelo pozorni pri skrbi za naše okolje.

0: Lep pozdrav vam želim, tudi danes sem v vaši družbi Gavrilo Stojanovič. Ljubljana želi postati super mesto. V prestolnici so namreč predstavili vizijo mesta do leta 2045, ki v središče postavlja kakovost življenja. Glavni mestni urbanist Rok Žnidaršič je med ključnimi razvojnimi področji izpostavil samo oskrbne prehranske sisteme, živahna četrtna središča, samozadostno in odporno infrastrukturo ter kratke razdalje vsakodnevnih poti. Kot še pravi na magistratu, bo Ljubljana odporna in trajnostna evropska prestolnica, prilagojena podnebnim spremembam in drugim izzivom. Bo zeleno mesto s kakovostnim bivalnim okoljem ter dostopnimi zelenimi in rekreacijskimi površinami za vse generacije. Po Žnidaršičevih besedah je vizija mesta, da bi bilo to v celoti skladno in dobro povezano po predelih, kot je pravzaprav zgodovinsko nastajalo, in da bi znali prepoznati Ljubljano kot 15-minutno mesto, kar pa po njegovih besedah v bistvu sicer je že sedaj. Pozdravljeni, v vaši družbi sem Gavrilo Stojanovič. V Šmartnem pri Litiji je eden večjih projektov v zadnjem obdobju zagotovo gradnja novega vrtca. Dela potekajo normalno v skladu s pogodbo in terminskim planom, nam je dejal šmarski župan Blaži Zlakar.
1: Trenutno se na gradbišču izvajajo dela za izvedbo strešne konstrukcije, torej strehe na objektu. Po objektu se izvajajo elektro- in strojno-instalacijska dela. Glede na to, da so betonska dela v večini zaključena, se morda zdi, da se je gradnja upočasnila, toda delo se sedaj seli v notranjost objekta. Izdeluje se projekt notranje opreme, projektna skupina se redno sestaja. Na pristojno ministrstvo smo oddali zahtevek za izplačilo sredstev, v letošnjem letu bomo prejeli 900 tisoč evrov, torej za naslednje leto nam ostane še izplačilo v višini dobrega milijona evrov. Občina pa je medtem prejela tudi pozitivno odločbo za sofinanciranje gradnje vrtca strani Ekosklada, kjer smo dobili znesek v višini dober milijon evrov.

0: Pozdravljeni, z vami sem Gavrilo Stojanovič. Poletje je tu, z njim pa tudi težko pričakovane počitnice in dopusti, čas, ko si lahko odpočijemo od vsakodnevnega tempa in poskrbimo za to, da napolnimo svoje baterije, več pa Neja Perič, vodja Centra za krepitev zdravja Litija.
1: Ko govorimo o polnjenju baterij, pogosto pomislimo na telefone in druge naprave, a poletje je predvsem priložnost, da napolnimo svoje. Po mesecih dela, učenja, hitenja in številnih obveznosti si zaslužimo čas za aktivnosti, ki nas veselijo in nam vračajo energijo. Naj bodo poletni dnevi priložnost za več gibanja na svežem zraku, sprehodov, kolesarjenja, plavanja, raziskovanja narave ali preprosto za prijetno druženje z družino in prijatelji. Hkrati pa ne pozabimo na počitek, dober spanec in trenutke miru, saj tudi ti pomembno prispevajo k našemu zdravju in dobremu počutju. V Centru za krepitev zdravja zdravstvenega doma Litija vas spodbujamo, da letošnje poletje izkoristite za polnjenje svojih baterij. Z gibanjem, sprostitvijo, smehom in lepimi trenutki, ki bodo ostali z vami še dolgo po koncu počitnic.

0: Lepo pozdravljeni, v vaši družbi sem Gavrilo Stojanovič. Okrog Kamniško-Savinjskih Alp se bomo lahko vso poletje vozili z brezplačnim električnim kombijem. Turistična linija Hop-on-Hop-off okrog Kamniško-Savinjskih Alp je tako vstopila v svojo 6. sezono delovanja. Letošnje poletje prinaša dve novosti. Prevoz električnim kombijem bo, kot rečeno, vse potnike popolnoma brezplačen, mreži sodelujočih krajev pa se pridružuje tudi občina Gornji Grad. Do 13. septembra bodo tako prevozi potekali vsak dan dvakrat, dopoldne v eno smer in popoldan seveda v nasprotni smeri. Kombi z osmimi sedeži za potnike bo povezoval kraje Kamnik, Komenda, Cerklje na Gorenjskem, Preddvor, Jezersko, Solčava, Luče ter Gornji Grad. Ta krožna pot obiskovalcem omogoča enostavno prehajanje med izhodišči brez uporabe lastnega vozila, zaradi omejenega števila mest pa je obvezna predhodna rezervacija sedeža. Organizatorji letos še dodatno poudarjajo večjo prilagodljivost individualnim željam potnikov, po predhodnem dogovoru so v kombiju seveda dobrodošli tudi hišni ljubljenčki, zagotovljen je prostor za kolesa ali večjo količino prtljage.
1: Poslušali ste oddajo Pregled dogajanja iz naših krajev na Radiu 1 Geos.

0: Prvi počitniški ponedeljek bo sončen in vroč, tako kot zdaj že našteto dni. Do vključno srede bo po nižinah veljala toplotna obremenitev, najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Najviše temperature bodo danes od 32 pa do 36 stopinj in pa danes proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane še kakšna vročinska nevihta.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Vse je v redu na cestah, lahko začnemo le z opozorilom na štajerski avtocesti v predorih Golorebro in Pletovarje zaradi dvosmernega prometa v obe smeri omejitev višine za izredne prevoze. Nič 80, 22, 55. Srečno!
3: Radijska mreža Radio 1.
4: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
5: Jungle repelenti proti komarjem.
4: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
6: Dve minuti čez peto, pozdravljeni v ponedeljku 29. junija.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
6: Kanada je naprej v 92. minuti.
2: Sem gledal, ja.
6: Res si gledal?
2: Ja, proti Južnoafriški republiki. Vse je v bistvu zasluženo. No? Kanada je celo tekmo dominirala, imela veliko priložnosti. Je pa res, da so se Južnoafričani borili kot levi, ampak na koncu, ja, v sodnikovem podaljšku so ga dobili in Kanada dalje prva med 16. Ne?
6: Uh-huh. Oh, dobro, so malo domačini so. No?
2: Ja, ja. In tudi sem razmišljal, tudi Mehika in ZDA sta favoritini v svojem paru.
6: Aha. No, dobro, saj en bo.
2: Ja. A ja, misliš, da bo? Ja, vemo, koliko zakon. Bosna je.
6: Bomo videli, kako bo. Brez Anje smo še ta teden, ampak to je tudi naš zadnji teden
0: tako,
6: pred poletnimi
0: ja.
6: Še
0: štirkrat ustati.
6: Prvo odštevaš.
2: A ja, zdaj ti odštevaš. Ja,
0: kada mi dva ne, no, ode.
6: Mi dva ne?
2: Jaz nisem, sploh razmišljal. Jaz sploh nisem razmišljal, da je zadnji teden. Ne vem, zakaj.
0: A ja, jaz sem. Mislim, predvsem, kar se ustajanja tiče. Se ostalo
6: absolutno, za ta teden veva tekme.
0: Aha, ja, to pa me prelepo
6: zatiče. To veva, tekme kdaj so in so res narobe tekme.
2: Po noč.
6: Po noč bo treba gledati.
2: Oh, ja.
6: Ampak noč se bo gledal.
2: Ja, lej, je treba stisniti zube.
0: Treba se odrediti včasih, ne.

0: Yeah, we'll leave the light on.
1: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Let's go.
1: Let's go, Burn Boy, Die Die in Shakira. 5:13. Dobro video spod, ne?
2: Ja, res dobro. Mislim, pa tudi ženska bo stara 50, pa zgleda 30, presežam.
1: Vidiš?
2: Ja, sem zadnjič prebrala nek post na Instagramu, da je Shakira za svetovno prvenstvo v nogometu to, kar je Mariah Carey za Božič. In razumem to.
3: In čutiš to, ne?
2: Čutam razumem. To. Razumem, vidim to. In tako, res dobro.
1: Vidim, glas se ti borno. Mi smo ta vikend naredili en tak... Zaključek sezone na Krku, cela ekipa.
2: Team building.
1: Tudi včer smo domov prišli, s tem, da Lari je glas že malo pokal.
2: Ja, to
1: že...
2: pa res.
3: Mislim, vsak večer.
2: Sam to so klime, po moje, ali ne vem kaj. Na to vplivaš, da je tako, da bi se reki ful drla, ali pa da bi neki pel na vas glas nisem, ne, tako da, ja, ampak zdaj se počas vračam. Ampak da se je spet jutro, se jaz sem zjutraj v redu, pol zvečer me začne zmanjkovati, tako da...
3: A prav vsak večer?
1: A se zjutraj ga rabeš za šik.
2: Zjutraj ga rabeš
1: za šik, pa zvečer rabeš.
2: Bodo pa tudi doma veseli, da ima vtišile. Ja.
3: Pa govorica telesa.
2: Ja, pantomima. Ja. Ja, ne vem, kaj je to, no. Upam, da bo ta teden boljš, pa itak mislim, da se bo v sredo pa ohladil, tako da ne bomo rabili več toliko nažigati teh klim, pa bodo moj glas boljši.
3: Ja, v sredo sem prebral, da se prihaja neka hladna fronta. Aha. In z njo tudi spet neurja. In to taka, z debelo točo in super celična nevihta se obeta.
1: Kje spod je to bral?
3: Neurje, pika,
2: ja, se je res, ja. Ampak dobro, pustimo to za enkrat.
3: Ja, okay,
2: pa vidva,
3: ja.
2: Kot moja starejša sodelovca, kako se pa vidva danes počuta po vikendu, polnem druženja in...
3: Jaz se počutim the best, meni je bilo res dobro. Morje, Krk,
1: jaz imam račun,
3: druženje.
1: Boj, ki si častil.
3: Ja, dobro, super, sej, pride to ta moment, ja.
1: Ja. 22 evrov se ti je zdel preveč, a ne za pivo, pa...
3: Špricer.
1: Ja.
3: Jaz, to je res velika, ni?
1: Koga si pa to častil?
3: Ja, ene naše poslušalce, ki so bili ful fajn, smo se družili za eno mizo nekaj časa in potem mi ti rekel, veš kaj, tebi so dali za dve runde, mislim, pač dve pijači, da je zdaj pa ti pet ja, pa jih presenet, pa časti.
1: In si jih, veš, ker ni pojen špricer, ne?
3: Kaj pa?
1: Ja, liter špricer, jaz.
3: A ja, to pa liter, nisem liter. Dojel, a, ja, okej.
1: Okay. Zato je bilo...
3: Sam, sem, jaz sem tako po moško odreagiral, ne? Potegnil sem tisto kartico in...
2: Moško.
3: Evo. Se mi je zdel malo veliko, ampak sem rekel, okej, okay, pač tako to gre.

0: Slovenija.
1: Poletje, čudovito je.
2: Tudi mi imamo radi poletje.
0: Več poletja.
3: In več dobre glasbe.

0: Hej ti, ali si rad v naravi? Naj te klop pri tem ne ustavi. Jungle izdelki te bodo varovali in vse klope odgnali.
1: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
2: Vročinski val bo trajal do vključno srede. Najvišje temperature bodo danes dosegle do tudi 38 stopinj in pa v sredo nas bo dosegla hladna fronta, ki zaradi pregretega ozračja lahko prinese tudi močnejše nevihte.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Na Štajerski avtocesti v predorih Golorebro in Pletovar je zaradi dvosmernega predora v obe smeri omejitev višine za izredne prevoze. Nič 80, 22, 55. Srečno.
5: A to je vse, kar ima?
4: Ja, zaenkrat ni nič. Se že malo pozna, se mi zdi, čas počitnic, poletja.
2: To zjutraj najbolj.
4: Tudi v prometu, ja. Čeprav včeraj sem pa bral, no, mi smo imeli malo sreče, ko smo se vračali, ni bilo pretirane kolone za nami, se je pa naredil zastoj 21 km in še več dolg.
2: To je res. Pa smem, da ponedeljki pol popoldan znajo biti zelo zoprni. Saj jaz ravno tudi čas dve uri, da prijem do doma, pa nisem tako delal že doma, no, res.
3: Deni! V zjutranji kroniki.
6: Ja, a ni logično, da pomisliš, če takole sonce žge, pol tudi voda hiter klapi, a ne, a je logično?
7: Je, ja, kam pa greva?
6: Ja, zdaj sva čist bliz, tam ne zadej, čist ja, komun. Ja, no, pa smo upozarjali.
3: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
5: In zjutranje v celoti prihaja po treh. Minuta čez pol je dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro. Z več dobre glasbe.
8: Na Radiu 1.

0: Delo svet, opala je to 18 do 6, zjutrajna kronika v tem na ponedeljku in smo zaplavali čez, Veronika, ne?
1: Ja, ampak tudi na drugi strani je vroče.
2: Zjutrajna kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Po napovedih vremenoslovcev smo zdaj le preplavali vrh vročinskega vala. Povzročil nekaj nevšečnosti. Jure Bidone prestregel klic v sili. Jure, kaj se dogaja?
3: Ja, ne vem točno. S komandirjem Brunom Dogo se zdaj bližava kraju neljubega dogodka. Zakaj sploh gre, komandir? Menda dokaj nenavaden pripetljaj, ne?
4: Ja, ni logično, da pomisliš, če takole sonce žge, potem tudi voda hiter hlapi. A ne, a je logično?
3: Je, ja, kam pa greva?
4: Ja, se sva čist bliz, to mi zadej, čist komun. Ja, no, pa smo upozarjali, da je treba računati. Tudi na to, da bo hlapel, a ne?
3: Ja, ampak kaj to hlapenje, ja, kaj?
4: Evo ga, Čučnik je že tamle. Aha. Čučnik, zdravo, pozdravljen.
5: Ja, zdravo, komandir, zdravo. Ja,
4: ja. Ja,
5: je? Ja, tamle dol leži, ne? Čist na suhem je vstal in...
4: Vidim, ja, ja, daj stopno tja.
5: Ja, ja, preblis obale, ne, v plitvini je plavo, verjeten pa je...
4: Ja, kaj pa druzga, ja. Ne?
5: Ja, ne vem, mislim, verjeten so ga kakšni polški zamotali ali pa rakci, kaj pa vem, ne, mislim... Ga je pa presenetel neki, sigurno.
4: Da, voda mu je sklapela, ja. Mater, čist je nasedel.
5: Ja, cel je nasuham, lejte.
4: Ja, a pa je dal kakšen glas od sebe.
5: Ja, neki je, sam jaz ga čist neč ne razumem.
4: Ali? Ja, čakaj, čakaj. Alo, komandir Doga, a lahko govorite? Prosim?
5: A vidite?
4: Ja, nimam pojma, kaj vred povedal.
5: Do sej, pa še rolček mal usti, ne?
4: Ja, kaj smo zdaj?
5: Ja, koliko časa pa mislite, komandir, da bote plač zdrži na kopnem pole?
4: Ja, kaj pa vem?
5: Ja, po mojem najboljš, da ga temle v Tolmun nazaj zarinemo, pa je, ne?
4: Dajmo, ja, pa čim bile, v ta globoko, da ne bo spet na sedu.
5: Ja, kaj pa če bi ga na Horuk noter vrgal? Na, veste, čim dle od obale, ne?
4: Dajmo, ja, Bidona boste malo prijel tamle za noge,
3: ja, prosim. Seveda, dajmo, ja.
4: Dajmo. Zagucemo ga. Pa na
3: štiri.
4: Evo ga.
5: Ja, mater, dobro smo ga zabrisali, ne?
3: Ja, lepo je na dnu, ja.
4: Čisto na dnu je, ja. Noč, Jure, hvala za pomoč, tole smo rešili.
3: Ja, z veseljem, seveda.
5: Ja, si pa mama pa itak še enega na turista zarešati, ker se je na skalo zapekl, a veste, da...
4: Špohtel vzem te.
5: Špohtel pa polno za jajčka bova sabo vzela, ne, komandir.
3: No, Veronika, za vse potapljače, ki se potapljajo v plitvini, bo na mesto opozorilo, naj bodo pozorni na hitro izklapevanje vode. Lahko obtičijo na suhem.
1: Hvala, Jure.
3: Ja.
1: Pazite na se in držite se sence. Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
4: Čučnik, a greste kaj na morje?
5: Ja, lani smo šli v Njivice, letos imamo pa glivice, a veste, no. In nikamor ne gremo letos.
4: No, pridite sem, Čučnik.
5: Ma, dajte me sram nohte kazati, a veste.
4: A, tole vzemte.
5: Kaj?
4: Bo prec boljš.
5: Onitek.
4: Onitek, ja.
6: Bonifar predstavlja Onitek zdravilni lak za nohte. Zdravilo brez recepta za zdravljanje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Na voljo na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Radio 1. Več dobre glasbe.

0: Leteći odred sanjao sam moju ružicu od 10 do 6, Miha.
1: Jutrani zastoji na štajerske autocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Kje so radari, kje so kontrole, pa povejte na nič 80 22
2: 55. Radio Geos.
3: Zlati in srebrni nakit, pestra izbira ročnih ur in otroških zapestnic.
4: Izdelava in popravilo zlatega in srebrnega nakita ter odkup zlata.
3: In vedno aktualne verižice z napisom po vaših željah.
4: Zlatarna Leja v Litiji, Zagorju in Moravčah ali na Facebooku.
5: Novo v avtohiši Kržišnik Zagorje. Preverite bogato ponudbo vozil Dongfeng z modeli Forting T5, U-Tour in Box. Na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vozila Forting dobite s privlačno ceno, kvalitetno izdelavo in bogato opremo. Za več informacij obiščite salon avtohiše Kržišnik v Zagorju ali spletno stran ahk.si.
6: Radijska mreža Radio 1.
7: Dobro jutro z več dobre glasbe na Radio 1.

0: Doti Kimbra, somebody that I used to know, vreme bo kako?
1: Do srede bo še sonče in vroče, pa nas pa čaka malo preobrat.
0: Miha, pretep.
2: Prva jutranja kolona na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici.
0: V novicah ob šestih, Darja.
3: Ko smo že pri vremenu, takšen vročinski val, kot je zdaj, se dogaja praktično vsako leto, bi se mogel zgoditi enkrat na generacijo.
4: Nazaj v šolo ugodno in brez stresa. V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 evra. In to še ni vse. Ob nakupu dveh izdelkov so šolski nahrbtniki, torbe in peresnice znižani kar 40%. Več na go2school.com v galanterijah Bags & More in papirnicah Office & More.
0: 6 ura. Dobro jutro.
5: V živo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štransisom. Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da je vročinski val v Evropi v zadnjem tednu terjal več kot 1300 življenj več, kot je običajno. Vročini nad 30 stopinjami je izpostavljenih skoraj 400 milijonov Evropejcev. Generalni direktor organizacije je spomnil, da se takšni valovi, ki bi se morali zgoditi le enkrat na generacijo, zdaj pojavljajo skoraj vsako leto. Evropa se namreč segreva najhitreje na svetu. Na območju, kjer je v petek zagorelo v ribniški občini, pa je včeraj požar vzplamtel znova. Iz zraka so ga gasili 4 air traktori, torej posebna letala za gašenje. Na terenu pa so posredovali 4 gasilska društva. Pri gašenju je sodelovalo 62 gasilcev s 13 vozili. Intervencije na zahtevnem terenu pa se je zaključila okoli 5 popovdne. Pristojni ob tem opozarjajo vse, da se v primeru požarov ne približujete ne požarišču in ne letajte z brezpilotnimi letalniki, saj pri tem ovirate gašenje iz zraka. Za konec pa še k temu, kdo je včeraj postal skoraj 500 evrov bogatejši. Nekdo iz Kranja, ki je listek zelo to plačal na tankešnjem, se pravi čujem, bencinskem servisu. Šestica je vredna skoraj 594 tisoč evrov, po davku pa bo srečnež prejel dobrih 504 tisoč evrov. Dobitek lahko prevzame do začetka septembra. Kranj se sicer ponaša z bogato loterijsko tradicijo, saj so bili tam vplačani že 3 veliki dobitki.
0: Bravo, odlično, čestit.
1: Čo drago.
6: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
1: Sonce vzhaja in dela se še en dan, ki bo skoraj da brez oblačka in do srede bo ustrajalo še večinoma sončno vreme, z njim pa tudi toplotno bremenitev, ki bo najizrazitejša na Primorskem, na jugozahodu in pa v večjih mestih. Tako da ne se pozabiti hidrirati in pa ne se preveč izpostavljati soncu, v sredo in četrtek pa nas bo dosegla hladna fronta, ki pa lahko prinese tudi močnejše nevihte. In pa preverimo še trenutne temperature po Sloveniji, v Kočevju trenutno 16 stopinj, potem Slovenj Gradec 17, Krško, Metlika, Radenci in Slovenska Bistrica 19, Velenje, Novo mesto 20, Maribor in Radovljica 21, Ljubljana in Lucija pa 22 stopinj.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
7: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
2: Jutranji zastoj na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Ni radarjev in kontrol, ni jih še, ko se pojavijo, javite na 08022 55. Srečno!
8: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
9: Jungle repelenti proti komarjem.
8: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
9: Spoštovane poslušalke, dragi poslušalci, to jutro so z vami Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
0: Anje ni, mi trije pa še nismo noseči.
9: Naj se vaša najljubša jutranja zabava začne zdaj.
0: Razen če ima Lara, ki je zapovedala, to pa ne vem. Ja, Team Building Weekend je za nami. Kar nekaj lukenj v spominu se je nabrala. Se je,
1: ne,
0: se ni.
1: Nečke tazga. V bistvu potencijali so bili sam na televiziji, ti si mi izbiral primke, ko smo gledali Hrvaško in Gano, to je pa to. Ja.
0: Kako smo že rekli, Lara Tošič,
1: Adjeti. Ja.
2: No, jaz sem se pa skoraj spomnil, da če bi Gana premagala Hrvaško, da bi Hrvatli bili ganjeni.
1: Gana. Že kaj
2: ste slišli to poro
1: zdaj.
0: Že zaradi tega se je splačal ta vikend biti s tabo, Mika.
2: E, noro, res.
0: Kaj prenaša teden, bomo povedali v nadaljevanju. Ostanite z nami, imamo kar nekaj stvari za vas. Najprej pa več dobre glasbe. Začnemo s to, kad sem imajo Kevc 200 let. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Wake me up, Avicii in Aloe Black. 6.11 jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Upam, da ste fajn, mi smo kar fajn.
2: Ja, top smo.
0: Team building na Krku smo imeli ta vikend, nismo tekmovali, sem zmagal, je pa dežo.
2: Ja, ja, v bistvu v Čižičih, to je tam pa en lušten kraj, v Motiki sem častil dva poslušalca, a viš, ponovat mene častijo, ne, to, kad sem pa obrnil zgodbo, da malo presenetam, ker sta mi bila res ekstra simpatična. No.
0: Ja, sam so te nategnil, ne?
2: Ja, v bistvu res, ja.
1: Kdo te je nategnil?
2: Ja, pač tako, na barica.
0: Je ta kelnarca.
1: Kelnarca.
2: Ki je bila v hrvaškem dresu.
0: Kelnarca, ki ga je nasrala.
1: Ka pa?
0: Ja, prav Miha.
2: Ja, jaz sem ima kupil špricer,
1: ja?
2: Pa en tamal per.
1: Ok.
2: In je bil račun 22 evrov.
1: Jaz sem liter, najbrž špricerja, ne?
2: Ja, no vse, ampak ja. Jaz sem ima nesel, ker sem ima prav hotel prinesti, ne?
1: Ja.
2: Ni bil liter, to je bil kozarček.
0: Jaz sem račun pri sebi, jaz sem vzel, ne, ja?
2: Ja.
0: Jaz sem rekel, to pa za spomin,
1: za ko
0: pa Miha, ja, ko pa Miha da se, ko to pa mora imeti doma, ne?
2: Ja, ja.
1: Aha, in kaj piše ga na računu?
0: 22,60, liter, ja.
2: Ja, preveč je računa, neč kuda, to nam ni zdaj pokvaril z duše. To je bilo fajn.
0: Pa to je to bensi tako zdel dober, ti spoh nisi vprašal, koliko je kartico je potegnil.
2: Tako, potegnil sem, kot da prav mož.
0: In to ljudem, ki jih je prvič videl, pa stari, to niti za cestnino do Šibenika nisem, to spoh ni pomembno. Lahko bi bilo 23 evrov.
2: Lahko bi bilo 23.
0: Veš, koliko ti še le to bolelo, ja. V redu je.
2: Ni pa.
0: To je bilo vikendo za nami, zdaj pa kako naprej. Do petka smo še vsi trije z vami, kaj pa vaju čaka potem?
2: Ja, jaz bom potem delal v akciji Enkino super poletje, to pomeni, da bomo na terenu vsak dan v drugem kraju preverjali bomo, če in koliko na glas poslušate Radio 1, za nagrado pa prinesem ene super poletne pakete, ki jih boste sigurno veseli, no. Začnemo že danes in to na Ptuju, če nas poslušate v najstarejšem mestu v Sloveniji, nam kar zdele takoj napište na 051 300 300, vaše ime pa naslov rabimo, da vemo seveda, kam prid preveriti to zadevo.
0: To gre že danes?
2: Ne, danes pridejo drugi sodelavci, no, jaz sem pritružim drug teden. Aha. Ko mi čakam to spoznavanje slovenskih krajev, vedno super ljudi, pa sploh Slovencev, obožujem.
0: Lara, kaj vedi?
2: Okay. Delo na terenu.
1: Ja, ta teden sem še v programu, pol naslednji teden bom tudi še mečkam pomagala tukaj na desku, pa na pivo in cvetje grem, pol pa sem jaz do augusta Boga. V bistvu frej, grem na dopust, augusta se bomo pa pol družili skupaj z Gizijem. Drugač pa ja, je moj dopust zelo odvisen tudi od tega, bo Španija svetovni prvak, le, to bi bilo fajn vedeti. No.
0: Petri pa Rodri odločate o tem, ali greš na pravo Sicilijo ali sem na pico s tem imenom.
1: Skor tako, ja. Neki tazga. To na to Španija, vamo nos.
0: Vamo nos, ja, vamo videl. Ej, drugač pa svetovno prvenstvo do ta teden spremljamo, Kanadčani so prvi, ki so v osmini finala.
2: Ja, čestitke.
1: Bravo.
2: Zasluženo.

0: George Harrison, Got My Mind Set On You. 8.71, jutro.
1: Dobro jutro.
0: Baba gladna danes še ni vklopila svojih super moči, tako da bomo on vklopiti v nadaljevanju. Je bilo pa še nekaj športa ta vikend.
2: Ja, v Ljubljani se je končal elitni turnir Lige narodov v odbojki. Naši so dobro igrali pred domačimi gledalci. 3 zmage in potem včeraj poraz proti Italiji. Smo pa zdaj skupno na drugem mestu v Ligi narodov in ljubitelji odbojke lahko spremljajo naše tudi na naslednjem turnirju, ker tudi ni daleč, no, igrajo v Beogradu med 15. in 19. julijem. Nasprotniki pa so v bistvu še bolj premagljivi. No. Nemčija, Iran, Turčija, pa domača Srbija.
1: Srečno, evo.
0: Odbojka se vsak dan igra v dvorani s klimo. Včeraj pa je potekalo državno prvenstvo v kolesarstvu. Pogje ni bilo. Je bilo to drugače najtežje državno prvenstvo na svetu, kot je komentiral Kovšca.
2: Ja, zmagal je Jermakov, naturaliziran dirkač, ki je hitro upravičil državljanstvo. Drugi je bil lanski zmagovalec Jakob Omrzel. Primož Roglič je pa za las grešil stopničke. No.
0: Je pa dobil kronometer, tako da ja, ne vem, zakaj bi ga eni kar v penzijo pošila. Na njegovem mestu v tej vročini ne bi šel na kolo, jaz ne bi šel.
2: Dobro, sam
0: zelo
2: vroče in ravno zato so jim skrajšali progo.
1: Vse prav.
0: Vidiš, to je še slab, što pomeni, da so vedeli, da to ni dobra ideja, ampak so jim sen rekli, ajde, pejte malo.
2: Ja, se mučati. Grozen
0: je
2: bilo.
0: Res pa je, poletje, kolesar je tudi prihodnje, ne bo lahko, v soboto se začne Tour de France. Tam pa nič ne krajšajo. Noben se ne more nazaj držati. Bo Pogi Petič?
2: Ej, on velja za favorita. Mislim, v taki formi, ki je letos, pa že zadnjih par let, no. Jaz mislim, da je velik favorit. Absolutno.
0: Se pravi za 50?
2: Ne, jaz sem porabil budžet za stave v tej sezoni.
1: Trko je častil, no.
3: Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Na lakikido.si so zniženi vsi izdelki, brez izjeme. Popusti pa segajo vse do -60%. Odkrite priljubljena otroška oblačila po še boljših cenah. Lakikido, slovenska znamka otroških oblačil. Obiščite lakikido.si. Lakikido.
4: O nekaterih koncertih govoriš še leta. To je eden izmed njih. Prvič na Hrvaškem. An evening with John Legend. 4. julija v Puljski areni. Večer pod zvezdami. Največje uspešnice. Nepozabno doživetje. Vstopnice že v 49 evrov na upad.hr. An evening with John Legend. Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
5: Veliko znižanje, s popusti do 50%.
6: Pri Dajhmanu.
5: V akciji več kot 400 artiklov.
6: Pri Dajhmanu.
5: Največ dobiš
6: pri Dajhmanu.
7: Dajhman, ker obožujemo čevlje.
8: Au! Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
9: Jungle repelenti proti komarjem. Nežna formula primerna za vse tipe kože, ki nudi močno, dolgotrajno zaščito.
10: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
11: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
12: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
13: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
14: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
15: 19. oktober.
14: Karte na eventim.si.

0: Smetana z Lidl Plus 23% ceneje in banane 99 centov za kilogram. Lidl, splača se.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Veš,

0: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
1: Jungle repelenti proti komarjem. Nežna formula primerna za vse tipe kože, ki nudi močno, dolgotrajno zaščito.
0: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Vreme, Lara.
2: Ja, pred nami je sončen ponedeljek in v Sloveniji imamo še vedno vročinski val. Ta bo, kot kaže, trajal do srede. V sredo zvečer in v četrtek pa nas bo dosegla hladna fronta, ki bo lahko prinesla tudi kakšne močnejše nevihte.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Evo pa so že zastoji na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Bič in počivališčem Podsmreka, na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkom Postojna in od Dragomera proti ljubljanski obvoznici, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani od Lukovice do ljubljanske obvoznice in na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana Center. Pozor, pokvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti smer Ljubljana na uvozu Kozina, ja, in še promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Kozina Starod v Račicah zaradi prometne nesreče. Trenutno ne poročate o radarjih in kontrolah, če jih opazite, javite na nič 80 22 55.
1: Reče z pol jutrom.
5: Dobro jutro.
1: Zdrav na streh. Ne vem, če imate svoje naročnine, ali se tako kalara, fehta bivša, da lahko gleda Netflix.
2: A dej no, zdaj pa že nekaj časa svoj Netflix in jaz zdaj drugim posojem svojim
1: prijateljem.
5: Bravo,
1: to vam zabranimo, da morate prosjačati za gledanje televizije celoletno naročnino na en zelo zanimiv streaming servis imamo za vas. Uh-huh. Več povemo čez nekaj minut, ne moramo garantirati, da vas Lara ne bo klicala, če se lahko sposodi geslo, ampak jo, zato bi vas tudi jaz.
2: To je treba šerat, lej. Uh-huh.

0: Michael Jackson, Black or White, 27. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danas je ponedeljak, 29. juni, mi v to poletje vstopamo kar dodarno. Eno fajn stvar imamo za vas, sploh v tem letnem času, ko nas večina v bistvu malo odklop službe.
2: Ja.
0: Je pa nekaj za na telefon, tako da Lara bo razložila.
1: Mislim, najprej treba povedati, no, nisem za telefon, je za vse pametne naprave, se pravi tablice, računalnike, televizije. Gre za platformo Move, ki pokriva vsebine iz Balkana, kar pomeni 44 TV kanalov, 65 radijskih postaj in knjižnica z več kot 5000 naslovi in 2000 ur programa, Boli živo od top, ista nadrealista, maratonci, teče časni krog, vse to.
3: Žao mi je što ste moji, a ne deca nekog mog neprijatelja, ko je vas poznavao i pakao mu neće teško pasti.
0: A poznaš to, ne?
1: Mislim, ne, proto sam mati pa mami pa nas rada gledata balkanske filme in serije, jaz včasih pol kakšen uče vržem, samo veš kaj je čudan, da se krtko nostalgično počutam, pa smo...
0: Pa spoh nimaš veze. Skratka, najboljše vsebine Balkana, stare in nove na enem mestu. K Netflix, sam z boljšimi filmi. Idealna zadeva, če bo slabo vreme na dopustu ali pa za izobraževati tole mladino, ki ne pozna Žikine dinastije.
1: Ja.
0: Kaj?
1: Ja, sorry, ja.
0: Move vam damo brezplačno za celo leto. Prijavite se na nič 5-1-300-300 s podatki in odgovorom, katera je vaša najljubša balkanska serija ali pa film, lahko je tudi film.
1: Ja.
0: Starejša ali novejša, tudi ni pomembno.
1: Ja.
4: Vem za film.
0: Resno?
4: Ko to tam opjeva, poznaš?
1: To sem hotla reči. No, ja, veš, da nisem še nikoli gledala tega filma in vsi pravijo, da je to neka klasika.
4: To je pa taka klasika, res.
1: Moram
0: ajde.
1: To.
4: A ni, tebni?
0: Je, ampak ajde.
1: Ne vem, to mi je prvo za lepa.
0: Veš, koliko imaš hudih? Veš, koliko imaš dobro?
4: Velikih je.
1: Ja, vem.
4: Ampak tam meni najprej pride, ne vem zakaj.
1: To moram pati pa mami prav reči, no, da
4: ja,
1: se
4: daj, da
1: na ručnino, ker ona dva pa sam to bi gledala cele dne.
0: Nič petenem?
1: 300.
5: Move, nova izkušnja legendarnih balkanskih filmov.
6: Brezplačno, samo na Radiu 1. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je

0: Ale Farmen in Baby Goodbye. Še 15 po 7, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In ena pohvala Gorici in okolici. Na vinskem tekmovanju Dekanter, menda gre za eno najpomembnejših na svetu, so pridelovalci iz Goriške regije osvojili polovico vseh slovenskih medalj.
2: Oh, wow, bravo,
3: to pa so lepe novice.
0: Ja. Dobar, ne?
1: Čestitke. Ja.
0: Bravo, sam ne njim. Heroji tega tekmovanja so sodniki.
3: A ja?
1: Uh-huh. Zakaj?
3: Pa v kakšnem smislu?
0: Ja, berem, da je sodelovalo več kot 17 tisoč vin iz 58 držav.
1: O, pa to je pa pol res veliko tekmovanje.
0: Kdo proba 17 tisoč vin?
1: Ja, pa da pol še si razsoden.
3: Mene zanima, kje je ta razpis za službo.
0: Če testiraš enega na minuto, 24 ur na dan, je to več kot 12 dni. Tudi če sam povohaš. Povohaš, nagneš, pluneš. Ja. Stari, ti ne prideš čez.
1: To je pa res
3: wow.
1: Veliko vzorčkov.
0: Pa si ja, moraš pa zapomniti, kjero je kjero.
3: Točno ja. To, ja.
0: Pa jih moraš pa še 100 probat ločiti med sabo.
3: Oh ja, pa moj pol, pa kaj pa še zrana, pa še parmezanček ali čokolada, ali čutiš brezko, jabolk, kaj okušaš. To
1: cela zgodba je.
3: Na faktu delati, ja. Sam to smo imeli sam 5 testiran, tako da.
1: Pa ja, pomeš ti izkušnje?
3: Malo pa res, ja. Malo pa nisem glih sumiljeno, se trudim to hranja, zdaj vsak vikend pomalo.
1: Vina si nisi zapomnila, bolj hrano, ne?
3: Ja. A, so si tudi krvinček.
0: Svaka čast tem. Po mojem, če sam vohal, ne bilo dober.
4: Denis Saudič Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Radio Geos.
5: Iščete kakovostne izdelke za dom, oblačila za vso družino in igrače za najmlajše? Obiščite trgovino Pepko v Litiji na naslovu Brodarska ulica 2 in odkrite široko ponudbo po odličnih cenah. Pepko, začutite kakovost, doživite ceno.
4: Urejanje okolice, košnja trave, manjša gradbena dela, zasaditve rastlin in odstranjevanje plevela.
5: Obrezovanje, obžagovanje, podiranje dreves in tudi spomladanska ter jesenska nega okolice.
4: Zasaditi vrt pomeni verjeti v prihodnost. Vrtteam.si.
5: Po odličnih cenah. Pepko. Začutite kakovost, doživite ceno.
4: Urejanje okolice, košnja trave, manjša gradbena dela, zasaditve rastlin in odstranjevanje plevela.
5: Obrezovanje, obžagovanje, podiranje dreves in tudi spomladanska ter jesenska nega okolice.
4: Zasaditi vrt pomeni verjeti v prihodnost. Vrtteam.

0: Več kot 20 proizvajalcev in 600 izdelkov na spletni trgovini gpdetailing.si.
1: Privoščite svojemu vozilu le najboljše.
0: gpdetailing.si.
2: Amortizeri, zračne blazine, dodatno zračno vzmetenje ter športna podvozja.
3: Konstruiramo, servisiramo, obnavljamo in montiramo.
2: Amortizer.si. Tehnologija podvozi Dol pri Ljubljani.
3: Amortizer. Hvala, ker nam zaupate že več kot 40 let.
4: Alksatek.si. Vse od elektroinštalacij do pametnih rešitev in vzdrževanja. Elektrovzdrževanje, meritve in servisi, razsvetljava, videonadzor, IR-paneli in pametne hiše. Zagotavljanje udobja je tisto, v kar verjamemo. Alksatek inštalacije.
5: Trgovina z avtodeli Soklič. Vse za tvoj avto na enem mestu. Pneumatike, akumulatorji in dodatna oprema vrhunskih priznanih znamk. Pokliči 051 375656. Avtoservis Soklič. Zanesljivo na poti.

0: Shania Twain, Kačink, v novicah Darja ob sedmih, kaj?
1: Ja, vroče vreme in suša žal prinašata tudi požare.
2: Tri mesece brez plačila obroka v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej. Brez obresti, brez pologa in kar tri mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovinah ter na harveynorman.si.
0: 7 ura, dobro jutro.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobro jutro, želim Darja Štravstiso. Na hrvaškem otoku Vis divja obsežen gozdni požar, ki je izbruhnil ponoči v gostem borovem gozdu nad Komižo. Gasilci so bili vso noč na terenu, ta ogenj pa se je po sušnih tleh in ob vetru hitro razširil na večje območje. Na pomoč naj bi priletela tudi hrvaška gasilska letala. Požar po zadnjih podatkih še ni pod nadzorom. Nekateri domačini pa ugibajo o namernem požigu, a uradne potrditve za to ni. ZDA in Iran pa naj bi se strinjali o koncu zadnjega vala spopadu. Ameriški mediji poročajo, da sta se ZDA in Iran po dneh intenzivnega medsebojnega obstreljevanja strinjali o prekinitvi zadnjega vala spopadov in dovolili ladijski promet skozi Hormuško žino. Sklicujejo se na neimenovane vladne vire. Do eskalacije je prišlo kljub junijskemu mirovnemu sporazumu, ko je Iran z dronom zadev tanker blizu Užine. ZDA pa so odgovorile z napadi na iranska vojaška mesta. Tehnični pogovori med stranima so se ves čas nadaljevali v ozadju. No, na gorinjski avtocesti pa so včeraj zjutraj ustavili 20-letnega avstrijskega voznika začetnika, ki je na odseku z omejitvijo 110 km na uro vozil s hitrostjo 203 km na uro. Sodnica mu je izrekla globo 1200 evrov, 9 kazenskih točk in 6-mesečno prepoved vožnje v Sloveniji. Dovoljenje pa so mu vzeli kar na kraj slamen.
0: Bogi.
1: Kaj?
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Eno vsi, ki ostanejo brez izpita, so tako prav bogi, a niso?
6: Ja, pa se je zmotno. Veš, kako je drago, da ga spet na novo naredi. Res je. Kar se vremena tiče, pa juni bomo še zaključili s soncem. Marsikdo je že na morju in se lahko sredi vročinskega vala osvežil v vodi, ostali pa bomo na ohladitev čakali do srede. Začetek julija bo prinesel hladno fronto in ker je ozračje tako pregreto, lahko tudi močnejše nevihte. Upajmo, da ne bo nič hujšega, bo pa ozračje malo bolj sveže, da bomo vsi skupaj lažje zadihali. In pa današnje najvišje temperature bodo spet od 32 pa do 38 stopinj, trenutno pa imamo v Kočevju in v Slovenjgradcu 17, potem Celje in Poljčane 19, Brestenica in Metlika 20, Otočec in Murska Sobota zaenkrat 21 stopinj, Ljubljana in Maribor 22, v Portorožu pa 23.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
8: Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru, med Uncem in Postojno, na dolenski avtocesti od Grosuplja, na primorski avtocesti od Vrhnike, pa na štajerski avtocesti od Lukovice vse proti ljubljanski obvoznici, ter tudi na ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje pred priključkom Ljubljana Center. Trenutno še vedno ne poročate o radarjih in kontrolah, če jih opazite, javite na nič 80 22 55.
9: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
10: Jungle repelenti proti komarjem.
9: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
11: Dobro jutro, poslušalci Denis Audičova. Svetovno prvenstvo je še daleč od konca, v Denis Audičovo pa smo že investirali vso strokovno znanje. Denis stavi na Nizozemsko, Anja na Argentino, Miha na Francijo, Lara na Španijo, kar pomeni, da bo na konc spet zmagala Nemčija.
0: To pa ne. Nemci grejo dam, se mi zdi v naslednjem krogu, tem še ne.
11: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
0: 7:04 jutro.
12: Dobro jutro.
0: Kar nekaj ekip z naše stavnice igra danes, tako da je zgladna, babo.
12: Ja, jaz sem gladna, malo mi že krul, tako da ravno pravi čas za napoved.
0: Brazilija, Japonska, Nemčija, Paragvaj, Nizozemska, Maroko. Če je tudi vaš favorit med temi, ne zamudite napovedi babe gladne čez nekaj minut.
12: Neki pa limonca, ne?
0: Tako, se už vidi.
4: In še več dobre glasbe.

0: Spice Girls, Wannabe, 7:50. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In lep pozdrav vsem, ki ste ob tej uri z nami tudi na Radio 1 TV. Ljudje, zdaj se začne zares. Baba gladna bo šla v akcijo.
1: Tako, ja, tri pomembne tekme za našo stavnico se igrajo danes. Ti deni smo še v igri Nizozemce proti Maroku. Potem na Nemčijo smo imeli kar dve vplačili, ja, pa še Brazilija, Japonska.
0: Na Brazilce je stal naš prijatelj Urban Kramberger iz pivovarne Laško.
1: Tako, malo smo ga prosili.
0: Ja, 200 evrov v naši stavnici. Baba se bo pa potrudila, no. 150 zamenjala snika. Kaj bomo stavili? Nemcija, Brazilija, ali kaj pa?
1: Ja, mislim, pa tudi vsi štirje lahko v bistvu izpadejo. No. Tudi Nizozemci. Mislim, se Maroko, mislim, da je dobro. Z 4 leta nazaj, če se spomnim, pa tudi, mislim, te pol Bosna še ostane. Tako da, ni panike.
0: Ej, ja. Neče, ne bomo, veš kaj bomo, glede na to, da mene zanimajo Nizozemci.
2: Aha, ok.
0: Nizozemska, Maroko.
2: Dobro.
0: Tako da,
2: če... In kaj je limona zdaj?
0: Nizozemska.
2: Je limona.
1: Ja, ker to zadane ponovat, ne?
0: Ja. Nizozemska, imaš pa neka dva, jaz v drugem krožniku pa ne vem, kaj so ti danes dal, veš?
2: Aha, ok.
0: Upam, da imaš kaj dobrega za jest.
2: Jaz zdaj gledam oba krožnika. Ljudje zdaj sta nizko profilna, tisti, ki ne vidite, a ne?
0: Ja.
2: Ponovat je bilo tako, res orenk, tako da to je neka šnitka zdaj spodi. Šnitke največ. Lara,
1: kaj?
2: Tokrat bom pa, glede na to, da sva se ful povezala
1: joj,
2: na Krku.
1: Ne, ne mi to delati.
2: Dej ti mi namigen, kjer ga ne izberem. Tako, kaj čutiš?
1: Jaz bi tega zbrala, ta levga.
2: Ok.
1: Ne vem zakaj. Ampak...
2: Pogledaš.
0: Upam, da je limona.
1: Ja, ne vem, sorry, lej.
2: Limona!
1: Ja. Bravo, jaz. Kaj pa je v ta drugem? To pa mene zdaj zanima.
0: Limona, se pravi, Nizozemci grejo naprej.
1: O, bombončki.
2: No, vidiš, to pa te postane, poglej. Pa to je najbolj smiselen možen žreb.
1: Oh my god, dobro.
2: Ti imaš to rada, jaz bom cuzal spet. Denis bo pa vesel, ko bo Nizozemska zmagala. Narjen.
0: Spet cuzar.
1: Pa smo vsi zmagali.
2: Pro en cuzi muzi bo vrat.
0: Ti boš na konc pri cuzal to prvenstvo, stari, svaka čas.
2: Ja, nič.
0: Lepo, kar dajmo.
1: Top.
0: A spet kisla, Miha.
2: Ja.
1: Pa spet ima peške noge.
2: Ampak ni tok pešk, tokrat se mi zdi. Tako da bravo.
1: Ko bo zdrav zdaj.
2: Mm. Ja, pa sam ena šnitka je, vsem boljš, kakor cela limona. No, pešk.
3: I've seen the sun go down

0: Glockenbach, Tom Walker in Home, 7.15, jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ne vem, če sem že rekel, da smo rododarni na začetku poletja, pa sem kar resno mislil, Lara bo spet morala nekaj razložiti. In sicer, kdo je John Legend?
1: Ja, pevci je, ne, in pa najbolj seksi moški leta 2018, pa poročen je s Chrissy Teigen, tako da... Ja,
0: bolj pomembno je, da je človek, ki se lahko pohvali z ego zbirko, se pravi Emmy, Grammy, Oscar in Tony, vse kar lahko posvojiš v glasbi.
1: Wow.
0: Pesem All of Me ima na YouTubeu 2,6 milijarde ogledov. In to soboto, 4. julija, ne bo igral na 250. obletnici ZDA, ker bo nastopil v Puli.
2: Hudo.

0: Skratka, kar velika stvar, vstopnice grejo kar vroče žemljce in mi imamo dve karti za vas, za naše poslušalce.
1: Ko je, če peljete punce tja na dejt, a ne?
0: Ko?
1: Ja, zdaj vidim na TikToku, da objavljajo, da ko grejo na koncert, da se pobrijajo po celom telesu. Tako, tako da bo sam to reči.
0: Zdaj,
1: ne, res.
0: TikTok. Najcenejše vstopnice so 50, parterje 160. Še en razlog, da se hitro prijavite na ekskluzivni koncert Johnom Legendom v Poljski areni. Ko zaslišite danes pri nas, ne še zdaj, Johna Legenda in njegovo All of Me, pošljite SMS na 051-300-300 z vašimi podatki in pripisom koncert. Zdaj, daj točno bo to, to je pa treba pač poslušati Radio 1. Bo pa tekom današnjega jutra.
1: Se pravi, splača.
0: Do 10 nekje bo zagotovo John Legend, All of Me. In takrat pošljite SMS, zdaj le še ne.
1: Tako. Denis
2: Saudič Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Makula Z. Prehransko dopolnilo za dober vid, ki vsebuje vse. Od A do Z. Makula Z. Poiščite v svoji lekarni.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za raznovrstno in uravnoteženo prehrano ter zdrav način življenja.
4: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
5: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
7: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
8: Zakaj so pa unikatne?
7: Ker imajo wind-free tehnologijo.
8: A, hlajenje brez pihanja.
7: Tako je.
9: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
10: Ponosni zmagovalec?
11: Like a Bosch.
10: Zmagaj like a Bosch. Odkri male in velike gospodinske aparate Bosch, ki so zmagali na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
12: Au! Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
13: Jungle repelenti proti komarjem. Nežna formula primerna za vse tipe kože, ki nudi močno, dolgotrajno zaščito.
14: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
15: Kia. Največ avta za vaš denar.
16: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa dipo odprodaja s popusti do 72%.
17: Presenetljivo poceni. Dipo.
18: Nova torbica. Zdaj je pravi čas.
19: V galerijah Bags & More in papirnicah Office & More jih najdete že od 9,99 evra.
18: Številni modeli so zdaj znižani od 20 do kar 60%.
19: Poiščite svojo novo najljubšo torbico.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene do tal. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
17: Presenetljivo poceni. Dipo.
6: Kupujete nepremičnino?
2: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
7: Vaš pes pušča dlake.
3: Vaš partner pa izgovore.
7: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
3: Več na roborock.si.
11: Ste že poizkusili tuno marucela?
3: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
11: Tuna marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.
10: Dobro jutro, z več dobre glasbe. Na Radio 1.

0: Radio 1.
1: Koleti je imamo radi.
2: Čist pozitivno, ne, deluje na človeka. Vse povezano z morjem.
3: Skrita telesa.
1: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.

0: Amos Ala Playa in dve minuti do polje. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ej, ne vem, verjetno ste opazili, na državnih omrežjih je zanimiv incident iz Združenih držav Amerike pred tekmo Amerika-Bosna.
2: Ja.
0: Je namreč svoje mnenje o tej tekmi podala tudi novinarka mreže ABC, Abigail Velez, ki pravi: "V naslednjem krogu se bodo ZDA pomerile z Bosno, ki je na zemljevidu ne bi znala najti. O Bosni ne vem ni česar in niti ne želim vedeti, ker je naša reprezentanca boljša kot kadarkoli. Bosna, pripravi se, dobili boste svoje."
1: Uf, wow. Mislim, za novinarko se pa to res nespodobno, takole, ja. Ponižanje, kaj?
2: Ja, to pa res.
0: Googli predsednik oziroma prezident ABC News.
2: To pa je.
0: A preverim?
1: Daj.
0: Almin Karamehmedović.
1: Okay. Mislim, da bo kmalo vedla, kje bo na zemlji.
0: Abigail se je že opravičila.
2: Beni Saudič
3: Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radiu 1.
4: Hej ti, ali si rad v naravi? Naj te klop pri tem ne ustavi. Jungle izdelki te bodo varovali in vse klope odgnali.
5: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Tudi danes bo ustrajalo sončno in vroče vreme, temperature bodo dosegle 38 stopinj, pihal bo veter v vzhodni smeri, na Primorskem šibka burja in pa kljub temu, da so počitnice nas čez eno uro še zadnjič to sezono obišče Novak Strokovnjak, kar pa se splača gledati tudi na Radio 1 TV.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
4: Klasični jutranji zastoji so in pa pozor, popolna zapora zaradi prometne nesreče na cesti Ribnica-Kočevje pri Dolenji vasi Previdno. Imamo pa tudi radar in sicer bel Fiat Panda v Podpeči pri mostu, meri pa v obe smeri. Nič 80, 22, 55, srečno v ponedeljek.
5: Čez pol osmo, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
5: Ena ekipa še pred današnjo zjutranjo kroniko. Trump je poskrbel za posebno izdajo potnih listov državljanom ZDA.
1: Wow.
5: V teh potnih listih je njegova slika in podpis in po njegovih besedah nekje v tekstu tudi napis dobrodošli, a bodite pridni.
4: Ne,
1: ja. Sem čakal, dobrodošli. Prav svojim je rekel, ne bodo pridni, ko grejo ven, ostalim pri vstopu ZDA pa tega ne bo recimo pisali.
5: Čist prav mi je povedal.
1: Ja?
5: Kdo pa jih pozna, če ne on? Zjutranja kronika. Po dveh. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.

0: Žan Serčič, Mars in Venera na Radio 1, zdaj pa je čas za zjutranjo kroniko in smo zaplavali čez, Veronika.
1: Ja, ampak tudi na drugi strani je vroče.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Po napovedih vremenoslovcev smo zdaj le preplavali vrh vročinskega vala. Povzročil nekaj nevšečnosti. Jure Bidone prestregel klic v sili. Jure, kaj se dogaja?
3: Ja, ne vem točno. S komandirjem Brunom Dogo se zdaj bližava kraju neljubega dogodka. Zakaj sploh gre, komandir? Menda dokaj nenavaden pripetljaj, ne?
4: Ja, ni logično, da pomisliš, če takole sonce žge, potem tudi voda hiter hlapi. A ne, a je logično?
3: Je, ja, kam pa greva?
4: Ja, zdaj smo čist bliz, tam le zadej, čist komun. Ja, no, pa smo upozarjali, da je treba računati. Tudi na to, da bo hlapel, a ne?
3: Ja, ampak kaj to hlapenje, ja, kaj?
4: Evo ga, Čučnik je že tamle. Aha. Čučnik, zdravo, pozdravljam.
5: Ja, zdravo, komandir, zdravo. Ja,
4: ja. Ja,
5: tamle dol leži, ne? Čist na suhem je vstal in...
4: Vidim, ja, ja, daj stopno tja.
5: Ja, ja, preblizu bale, ne, v plitvini je plavo, verjeten pa je...
4: Ja, kaj pa druzga, ja. Ne?
5: Ja, ne vem, mislim, verjeten so ga kakšni polški zamotali ali pa rakci, kaj pa vem, ne, mislim... Ga je pa presenetel neki, sigurno.
4: Ja, voda mu je sklapela, ja. Mater, čist je nasedel.
5: Ja, cel je nasuham, lejte.
4: Ja, a pa je dal kakšen glas od sebe.
5: Ja, neki je, sam jaz ga čist neč ne razumem.
4: Ali? Ja, čakaj, čakaj. Alo, komandir Doga, a lahko govorite?
6: Govorite, govorite.
4: Prosim?
5: A vidite?
6: Što?
4: Ja, nimam pojma, kaj vred povedal.
5: Do sej, pa še rolček ima v ustih, ne?
4: Ja, kaj smo zdaj?
5: Ja, koliko časa pa mislite, komandir, da bo ta plač zdrži na kopnem pole?
4: Ja, kaj pa vem?
5: Ja, po mojem najboljš, da ga temle v Tolmun nazaj zarinemo, pa je, ne?
4: Dajmo, ja, pa čim bile, v ta globoko, da ne bo spet na sedu.
5: Ja, kaj pa če bi ga na Horuk noter vrgal, na, veste, čim dle od obale, ne?
4: Dajmo, ja, Bidona boste malo prijel tamle za noge,
3: ja, prosim. Seveda, dajmo, ja.
4: Dajmo. Zagoncemo ga. Pa na
3: štiri.
4: Evo ga.
5: Ja, mater, dobro smo ga zabrisali, ne?
3: Ja, lepo je na dnu, ja.
4: Čisto na dnu je, ja. Noč. Jure, hvala za pomoč, tole smo rešili.
3: Ja, z veseljem, seveda.
5: Ja, si pa mama pa itak še enega na turista zarešati, ker se je na skalo zapekl, a veste da...
4: Špohtel vzem te.
5: Špohtel pa polno za jajčka bova sabo vzela, ne, komandir?
3: No,
4: Veronika,
3: za vse potapljače, ki se potapljajo v plitvini, bo na mesto opozorilo, naj bodo pozorni na hitro izklapevanje vode. Lahko ptičijo na suhem.
1: Hvala, Jure.
3: Ja.
1: Pazite na se in držite se sence. Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
4: Čučnik, a greste kaj na morje?
5: Ja, lani smo šli v Njivice, letos imamo pa glivice, a veste, no. In nikamor ne gremo letos.
4: No, pridite sem, Čučnik.
5: Ma, dajte me sram nohte kazati, a veste.
4: A, tole vzemte.
5: Kaj?
4: Bo prec boljš.
5: Onitek.
4: Onitek, ja.
7: Bonifar predstavlja Onitek zdravilni lak za nohte. Zdravilo brez recepta za zdravljanje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Na voljo na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Kenny Loggins, Footloose, še 13, pa bo 8 jutro.
1: Dobro jutro.
0: Še en dokaz, da trenutna generacija najstnikov ni bila dovolj tepena.
1: Ne moreš tako, nasilje ni odgovor.
0: Veš, kdo se ne strinja s tabo. Ena najbogatejših držav na svetu, Singapur. Tam sodijo francoskemu 19-letniku, ker je polizal slamco pri avtomatu in jo vrnil nazaj. Kada bi bar kafe mašini lizal pokrove ali nekaj podobnega.
2: To je pa res fujno.
1: Ni vkus.
0: A veš, kako so ga dobili?
2: Kako?
0: Tako, da se je butl posnel. In objavil na državnih omrežjih.
2: Ja, bravo.
0: Se pravi, ne sam, da ni vzgojen, tudi neumen je, ne?
2: Ja.
0: Toži ga pa podjetje, zakaj? Ker je moralo zamenjati vseh 500 slamic v avtomatu.
1: Jo.
0: Grozita pa mu tudi do 2 leti zapora.
1: 2 leti zapora.
0: Upam, da ga res dajo v zapor.
2: Zaradi te neumno.
0: To so ga dobili.
1: Kako?
0: Tako, da se je butl posnel. In objavil na državnih omrežjih.
2: Ja, bravo.
0: Se pravi, ne sam, da ni vzgojen, tudi neumen je, ne?
2: Ja.
0: Toži ga pa podjetje, zakaj? Ker je moralo zamenjati vseh 500 slamic v avtomatu.
1: Jo.
0: Grozita pa mu tudi do 2 leti zapora.
1: Dve leti zapora.
0: Upam, da ga res dajo.

0: Joj. In koliko imaš 10 let?
1: In bo bo rekel, neč, če si že zunijo, už pa še tle.
2: Ojoj, ne.
3: Se po jutru pozna.
4: Naj vam ga naredijo.
3: Anja Ramšak.
4: Miha Dežela.
3: Lara Tošič.
4: In Denis Avdić.
3: Radio 1. Radio Geos. Najnovejše iz naše regije.
5: Lepo vas pozdravljam, z vami sem Lara Humerca. Poletje je tu, z njim pa tudi počitnice in dopusti. Čas za počitek, sprostitev in polnjenje baterij. Kako najbolje poskrbeti zase, pojasnjuje Naja Perič, vodja Centra za krepitev zdravja Litija.
6: Ko govorimo o polnjenju baterij, pogosto pomislimo na telefone in druge naprave, a poletje je predvsem priložnost, da napolnimo svoje. Po mesecih dela, učenja, hitenja in številnih obveznosti si zaslužimo čas za aktivnosti, ki nas veselijo in nam vračajo energijo. Naj bodo poletni dnevi priložnost za več gibanja na svežem zraku, sprehodov, kolesarjenja, plavanja, raziskovanja narave ali preprosto za prijetno druženje z družino in prijatelji. Hkrati pa ne pozabimo na počitek, dober spanec in trenutke miru, saj tudi ti pomembno prispevajo k našemu zdravju in dobremu počutju. V Centru za krepitev zdravja zdravstvenega doma Litija vas spodbujamo, da letošnje poletje izkoristite za polnjenje svojih baterij. Z gibanjem, sprostitvijo, smehom in lepimi trenutki, ki bodo ostali z vami še dolgo po koncu počitnic.
3: Poletne počitnice so tu! Mladinski center Litija pripravlja pester ustvarjalni program vse do 10. julija.
7: Ne spreglej! Prvi kopalni izlet, tokrat že 2. julija. Letošnja novost pa so kuharske delavnice in športne vodne igre.
3: Program, urnik, prijavnice in lokacije najdeš na spletni strani mclitija.si.
7: Izberi pravo aktivnost zase in se nam pridruži.
8: Na IC Geos Litija izvajajo brezplačno izobraževanje v projektu Korak.
9: Na voljo razni jezikovni programi, programi mehkih veščin in digitalna usposabljanja.
8: Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
9: Naredi prvi korak na ic-geoss.si ali 031-759-355.
10: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
11: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
3: Dan se začne z dobro kavo. Kavarna Art & Cafe v Litiji. Poleg odlične kave se lahko v prijetnem ambijentu razvajate s lastnimi palačinkami, presnimi torticami in odlično vročo čokolado po vašem okusu. Najboljša kava v mestu. Kavarna Art & Cafe.
12: Cremona Picasso. Krematorij za živali. Zagotovite dostojno slovo svojemu družinskemu članu. Tradicija, profesionalnost, pieteta. Cremona Picasso.
13: Pama. Prodaja, montaža in servis toplotnih črpalk LG in Feroli.
14: Vse za inovativne tehnične rešitve in udobno bivanje najdeš na pama.si.
15: Japonska kakovost. Sedaj na dosegu roke. Suzuki Vitara s 1500 evri in S-Cross s 2000 evri popusta. Zagrabi priložnost zdaj. Več na suzuki.si.
16: Avtohiša Kržišnik d.o.o. Telefon 03-56-66-500 in avtohisa-krzisnik.si.
17: Kotlina, pelete in drva.
18: Svetovanje, montaža in servis.
17: Subvencija na celotno investicijo do 5000 evrov.
18: Energetski sistemi Žiga Kadunc. Info na 041-268-143 in Facebook.
19: Vozila znamke Kia s kar 7-letno garancijo lahko odpeljete takoj. Na zalogi velika izbira novih in rabljenih vozil, originalnih nadomestnih delov in opreme. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Kia Servis Mahkovic Spodnji Log pri Litiji.
0: Samopostrežna avtopralnica Litija.
11: Ko pranje vozila postane čisti užitek, wow!
9: Dobre glasbe.
1: Na Radiu 1.

0: Mi ne prodajamo bučk, mi jih stiskamo.
1: Oljarna Fram, ki že 270 let prideluje odlično bučno olje.
2: Olje, bogato z vitamini, brez dodatnih barvil in stiskano po tradicionalnem postopku z ljubeznijo do narave in spoštovanjem do dediščine.
1: Oljarna Fram.si, za nepozaben okus vaših jedi.
3: Minuta do osmih, dobro jutro.
0: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobro jutro, želim Darja Štranstisu. Janševa vlada začenja z nižjo podporo prehodnic. Po najnovejši anketi inštituta Mediana za 24 ur Janševa vlada mandat začenja s podporo slabih 39% vprašanih, kar je manj kot prejšnja Golobova vlada ob nastopu in manj od tretje Janševe vlade. Nasprotuje ji več kot 44% anketirancev. Predsednica Nataša Pirc-Musar ostaja najbolj priljubljena političarka v državi, na lestvici pa je premier Janša precej visok. Uvrščen na šesto mesto. Venezuelo pretresa ena najhujših naravnih katastrof v njeni zgodovini. Po vojnem potresu, ki je minuli teden dostresel državo, je število smrtnih žrtev naraslo na najmanj 1450, pogrešanih je več kot 68 tisoč ljudi. Reševalci so čez vikend izpod ruševin rešili 33 preživelih, a okno za reševanje se zapira, upanje na nadaljne preživele pa z vsakim dnem upada. Po potresnih sunkov so zabeležili več kot 430. V Splitu, ki ga mnogi obožujemo kot poletno destinacijo, pa je za domačine postalo skoraj nemogoče kupiti stanovanje. Po najnovejših podatkih je Split skupaj z Lizbono na vrhu lestvice evropskih mest, kjer si lokalni prebivalci najtežje kupijo stanovanje. Za nakup tipičnega stanovanja bi tam potrebovali skoraj 29 letnih prihodkov gospodinstva, kar je skoraj dvakrat nad mejo, pri kateri ekonomisti že govorijo o resnih težavah. Razlog je turizem, ki poganja cene nepremičnin, medtem ko plače ne sledijo. Ljubljana z razmerjem slabih 15 let ni daleč za Parizom in Londonom.
3: Oh.

0: Și eu. Family Hotel Vilinia. Terme Olimia.
1: Vreme la rând.
2: Tudi danes je sonce, nebo je skoraj da brez oblačka in pa tudi temperature se hitro dvigujejo, do vključno srede bo še veljala toplotna obremenitev, ki bo najhujša na primorskem jugovzhodu in v večjih mestih, potem v sredo zvečer in v četrtek pa je malo drugačna napoved, dosegla nas bo hladna fronta, ki pa lahko sabo prinese tudi močnejše nalive. In pa preverimo še temperature, popoldne bodo dosegle do tudi 38 stopinj, trenutno pa imamo v Slovengradcu 19, potem Bohin in Kočevje 20, Črnomelj, Celje in Majšperk trenutno 23, Murska Sobota, Brežice, Ljubljana in Maribor 24 stopinj, Lucija 25 in Ajdovščina 29.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Audi.
4: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Audi.
5: Nekaj zastojev je še in pa pozor, popolna zapora zaradi prometne nesreče na cesti Ribnica Kočevje pri Dolenji vasi. Radar v Šmarju pri Jelšah pri pekarni in pa bel Fiat Panda v Podpeči pri mostu. Nič 80-22-55.
6: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
7: Jungle repelenti proti komarjem.
6: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
8: Dobro jutro, najposlušalke in najposlušalci na svetu. S tabo Denis Audičov. Poleti se dnevi vlečejo. Dopusti približujejo, motivacija za delo. Pa odhaja na morje kakšen teden pred nami. Oni so še vedno s vami. Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
1: Aber Anje ni več, za nas tri pa to še vela.
2: Promotivacija je kar šla.
8: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje.
1: Čau, lepo zdrav, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Že čez osmo, včeraj bo državno prvenstvo v kolesarstvu, če to vaša ideja dopusta, lahko preskočite naslednji del. Razen, če sam gledate, tako kot mi, pol pa poslušate. Nekaj imamo za vas za poletje, za celo leto, nekaj, kar pride prav na kauču, recimo pod klimo.
2: Ja, celoletno naročino za platformo MOV, ta združuje televizije in radije iz celega Balkana, skupaj s knjižnico, ki obsega več kot 5000 klasičnih filmov in serij posnetih na teh prostorih.
1: Tvoj najljubši balkanski film, Mihal, serija?
5: Film definitivno Koto tamo pjeva, drugač pa serije, pa Smogovci, Vrnite odpisanih, Boli život tudi. Ja. Kar nekaj jih je, pa še je bilo naštevo.
1: Pišite nam na nič 51-300-300, povejte, kaj je vaša najljubša balkanska serija ali film, ne pozabite na svoje podatke in se z malo sreče slišmo čez nekaj minut. Move!

0: Na Radio 1 se spominjamo legendarnih balkanskih TV serij in filmov.
1: Kateri je tvoj najljubši?
2: Jabro sem.
3: Uroš?
2: Ja.
3: Lep pozdrav z Radio 1, Lara Miha Denisa.
4: Živjo.
2: Ej, zdravo.
3: Kje te motmo, šta radiš?
2: Delam tukaj le v stegnah. Pripravljamo opremo, čekinamo, vse to.
3: Vsi smo, smo si pa bliz?
4: Ja.
2: Dost, ja, dost.
3: Smo si pa dost bliz? Ej, napisal si nam kar neki filmov, ki so ti pač blizu oziroma so ti všeč.
2: Ja.
3: A našteješ?
2: Ne vem, ta Mrtav Ladan mi je zelo všeč, ker je tak, ne vem, veliko se dogaja.
3: Mrtav Ladan. Miha, a si slišal za Mrtav Ladan?
5: Ne, to pa res nisem.
3: Ti?
4: Jaz tudi ne.
3: Nista, tudi ne. Kaj še rada bi gledala Mrtav Ladan?
4: Ne, res ne, ti si gledal.
2: Je to pa morate pogledati, res.
3: Aj, ma boš razložil.
4: Odnovo.
3: Na hiter, zelo na kratko.
2: Ha, zelo na kratko. Gre se v enmu dediju, v bistvu dva brata sta izgubila Atija, ne? In potem ga je eden napil mrtvašenci ali kje, da sta ga lahko dobila ta starga, sta ga oblekla, dala na vlak, zato ka prevoz bi predrag pršil in cele kolobocije v bistvu. Na vlaku so mislili, da ga je ta kufer ubil.
3: Prevoz trupla je, praktično film gre o tem, ja. Prevoz, ampak je...
4: Komedija.
3: Za postav.
4: Ok. No, dobro, hvala za predlog. Mogoče bomo pa res pogledali zdaj tekom poletja.
2: Ja, non stop se nekaj dogaja. Iz ene skrajnosti v drugo je kar zelo zanimiv film.
3: Pa si že slišal za mu?
2: Ja, prejle po radiju. Prej. Pa še prej slišal.
4: No, tukaj pa dobiš 44 TV kanalov, potem ogled za nazaj do 7 dni, več kot 65 radijskih postaj, več kot 5000 naslovov in 2000 ur programa. Pa imajo tudi novejše zadeve, recimo Penal in seksualni život Ane Đ. To že po naslovu bi rekla, da je zagledati.
3: Po naslovu se meni zdi, da je ena epizoda tisti devi v mesecu, ampak ja.
4: Ja, recimo,
3: velik stvari je za pogledati na MOV platformi, več kot imaš prostega časa, boljš je. Zdaj tako, Uroš,
2: ja.
3: Ti boš lahko gledal kar eno leto brezplačno. Čestitke.
2: Hvala, hvala.
4: Bravo.
3: Bravo. Zdaj pa ne vem, s čim boš začel.
2: Zdaj, prav sam se to moram najdeti.
3: Cajt se pa najde, vse poletje zdaj.
4: Ja, na dopustu.
2: Ja, se bo, se bo. Bom se najde čez večer.
3: Na telefon pa na ših, veš.
2: Pa vsi, ja.
4: Pa na vecaju lahko, da je pokoristno.
2: Ja, ajmo pa s tem z avionom letel delač, pa evo, takrat.
3: Pa tudi to.
4: Takrat je cajt, evo.
3: Uroš, uživaj, ne bo ti dolg čas, jutri podelimo novo celoletno naročnino na MOV, na nič 5-1-300-300. Povejte, katera je vaša najljubša balkanska serija ali film Staro mlado, ni pomembno. Ne pozabite še na svoje podatke. Lepo poletje, Uroš.
5: Živjo, srečno.
2: Hvala lepo. Čau.
0: MOV, nova izkušnja legendarnih balkanskih filmov.
1: Brezplačno. Samo na Radio 1. MOV TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je

0: I wanna dance with somebody. Poletje je čas za to, da malo zaplešete.
1: Ja.
0: Sploh tudi v službi lahko, ker so šefi tudi verjete na dopustu.
2: Yeah.
0: 12 do pol, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Jutro.
0: Dobra novica tudi za plesat. Imamo novega pol milijonarja. Loterija Slovenije sporočila, da je nekdo na Petrolu v Kranju plačil šestico, vredna je bila 593.000 evrov. To je 504.000 evrov za srečneža in 89.000 evrov za občino, v kateri prebiva.
2: Jaz upam, da je z Komende. Ne? To je bliz Kranja ali pa iz ene v teh občin tam okol, kjer so jih res prizadela zadnja urja.
1: To pa lepo, ja. Sam drugač pa kar pogosto padajo te šestice, pa Joker, Euro, Jackpot in zadnje čase pri nas. Mm-hmm. Kje so te ljudje?
0: Mi vam tudi prinesemo srečko v akciji Enkino super poletje. Kaj če mi naredimo novega srečneža?
2: Sam res, to mi jaz nosil po Sloveniji drug teden.
0: No, evo. Ko dežo pride, ga dejte podrgan za srečo. Kje pa ne te podrgne obliha za srečo?
2: Ma tako recimo po ramenu.
3: Denis Audič Show, moja najljubša jutranja zabava.
4: Samo na Radio 1. Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Na lakikido.si so zniženi vsi izdelki, brez izjeme. Popusti pa segajo vse do -60%. Odkrite priljubljena otroška oblačila po še boljših cenah. Lucky Kido, slovenska znamka otroških oblačil. Obiščite lakikido.si. Lucky Kido.
5: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
6: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
7: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
8: Presenetljivo poceni. Dipo.
9: Glivice adijo. Nohti zažarijo. Onitek. Za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Veliko znižanje s popusti do 50%.
11: Pri Dajhmanu.
10: V akciji več kot 400 artiklov.
11: Pri Dajhmanu.
10: Največ dobiš
11: pri Dajhmanu.
12: Dajhman, ker obožujemo čevlje.
13: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
14: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
15: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
16: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
17: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
18: Pri Tuške Schenkeri dobite vse na enem mestu po konkurenčnih cenah. Vaše naročilo tudi dostavimo. Nakupujte na tusc.si. Tuške Schenkeri, vaš partner v poslu.
19: Iščete nepremičnino?
20: Nepremicnine.net.
19: Nepremicnine.net.
20: Nepremicnine.net.
21: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne. Bo, pa bo. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
22: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
23: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
24: Sveže na Radio 1.
25: Radio 1.
24: Niko Santos.

0: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
1: Jungle repelenti proti komarjem. Nežna formula primerna za vse tipe kože, ki nudi močno, dolgotrajno zaščito.
0: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
2: Vara vreme kako?
3: Vročinski val bo ustrajal do vključno srede. Najviše temperature bodo lahko dosegle do tudi 38 stopinj. V sredo pa nas bo dosegla hladna fronta, ki zaradi pregretega ozračja lahko prinese tudi močnejše nevihte. Tako da pazite nas v vročini in v neurjih.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Zastoji počasi postajajo zastojčki, popolna zapora zaradi nesreče pa ustraja na cesti Ribnica, Kočevje pri Dolenji vasi. Imamo tudi radar v Šmarju pri Jelšah pri pekarni smer Rogaška Slatina. Nič 80 22 55, srečno v ponedeljek.
2: Polje, dobro jutro.
5: Dobro jutro.
2: Sedeni smo z vami, kmalo dobimo tudi družbo, šole je konc, on nas pa še vedno uči. Prihaja Novak Strokovnjak.
5: In super bi bilo, če bi imel danes kaj ohlajenju. Ekso in endotermični procesi, konvekcija, ta stavno.
2: Ti veš, kaj pomeni, kar kolo tega, kar si.
5: Ne.
2: Ne.
5: Sam Novak Strokovnjak pa po mojo vlada. No. Zato mu pa pravimo strokovnjak. Če ne moreš zaupati strokovnjaku, komu pa hudiča lahko?
2: Ja.
6: Ja.
2: Mislim, znanost na Radio 1. Tudi na Radio 1 TV čez nekaj minut.

0: Odlični Luis Capaldi in Forget Me, 4 minute do čez pol deveto. Novak Strkovnjak.
1: Živjo.
2: Oj.
1: Dobro jutro.
0: Dober trenutek, da nas spremljate na Radio 1 TV.
3: Človek, ki pozna odgovor na vsako vprašanje. Danes v Tenis Audi Showu Novak Strkovnjak.
0: In kaj si nam danes pripravil, ko nam napovedujejo temperature, ki so že zelo blizu deželakovega emša? A bomo kaj zakurili?
2: Ne, ne bomo zakurili. Ne, danes grem čisto na praktične zadeve. Jaz z glavo sem že na morju. Jaz danes sem zadnjič tu.
4: Res je, za to sezono.
2: Tako, vse vi tudi ta teden popa...
0: Ta teden popa,
2: popa
0: dopust. Ja,
2: pa zdaj za vikend ste že bili taki, da...
4: Smo bili.
2: In pravim, z glavo sem že tako, že učale imam, sem zelo prelev gotovil. Da,
1: kaj imaš neki v planktonu, ali kaj?
2: Ne, v planktonu. Ne, v planktonu pa nimam. Ne, praktična zadeva za namorje, ne? Če greš z otrokom na morje, ali pa tudi ni treba, da je otrok, ne? Pa da je mogoče malo bolan, ne? Uh-huh. In da malo smrka. Okay. Veš, da malo smrka.
1: Zaradi klime ali pa krkoli.
2: Recimo.
4: Ja, ja smrkam.
2: Ne, in potem mu je treba nos pucati. Ampak on je v vodi. Ne? On je v vodi in on se rad potaplja in on noče ven iz vode. Mora rečeš, prid ven, da ti nos obrišem. Noče.
4: Čak,
2: ti moraš zdaj.
0: Čakaj, on je celo v morju.
2: Ja.
0: On je v vodi, ti bi ga pa rad dobil ven. Ja.
1: Zakaj?
2: Tako, da bo smrknu ven.
0: Ne, seri, ti ga tudi vidiš, ne?
2: Ja, ne.
0: Kaj
2: šele,
0: da mu iz nosa teče?
2: Tako, ne, ti veš, da mu z nosa teče in da ga to uvira.
0: Kolikrat si rekel, Maksu, prid ven, da greva na stranišče lula. Nikoli.
2: Ja, mu rečem. V bazenu mu rečem.
4: Dobro, v bazenu, ja.
2: Ja, morijo pa ne, morijo pa.
0: Morijo pa lahko se tudi.
4: Ja, pa dobro, kaj
2: je. Sam problem je, ako mu rečeš, ne, pet, ti kar lahko morje lulaš, pol pa on pride ven iz vode, pa da plače dol, pa lula v morje. Jaz mislim, da bi bilo to malo bolj diskretno, da je, ampak dobro, vredno, da. Se pravi, ti v vodi, on plava, on tauha, ti zdaj rabiš robčke, mu spraviti pod vodo.
4: Ne rabiš.
2: Ne? Ja, rabiš.
4: Ne, samo potunkaš ga tako, da ne vidi, pa da se pol zakašla.
2: Ne. Se vidi, da nimaš otrok.
0: Ti rabiš robce pod vodo.
2: Tako, pod vodo. Uh-huh. In zdaj, če daš ti robček pod vodo, kaj se bo zgodilo?
1: Ja, zmoč se, ja.
4: Ja, pa ti vodni robčki. Ja.
2: Ne. Za smrknil ne moraš imeti vodne robčke. Okay. Ne. Ti rabiš suhe robčke pod vodo.
0: Suhe robčke pod vodo
2: rabiš. On tauha, meter dol.
0: Ja.
2: Ti moraš pod vodo, mu moraš zdaj obrisati nos.
0: Zdaj je vprašanje, kako?
1: Ja, neko hišje moraš imeti.
4: Neki drobčke moraš nekaj narediti z njimi.
2: Ja, neko hišje.
1: Pokrovček neki, ali ne?
2: Pokrovček.
1: Mislim, pač neki, da je noter, ne v nečem.
2: Ja. Imamo robčke, ne, tu imamo robčke, to so suhi robčki, če jih daš vodo, se bo izmočil.
4: Ja, razpadal bo.
2: To je nič noč naredil, ne? Ampak ti bi zaradi suhimi robčki pod vodo njemu nos obrisal. Kako bomo zdaj mi to naredili?
1: V polivinilasto vrečko. Aja.
2: Se pravi, mislim, voda, ne, zdaj mi moramo te robčke, suhe robčke spraviti na dnu. Veš, Audi če žena dopustila,
0: ja,
2: to
0: jaz,
2: ne more.
0: Ne more, ne vem, zakaj si to, ampak ja, suh robčec rabiš
2: suh
0: na dnu.
2: Suh robček, dajmo zdaj te suhe robčke na dnu te posode, pa da se ne bo izmočili.
0: Pa dej.
2: Ja, kak? Kaj rabimo?
4: Na dnu posode.
2: Nič ne rabimo.
4: Moš kakšen...
0: Voda moš vrzi.
4: Lakanare.
2: Ne, kaj boš morje zlil ven. A boš morje zlil ven? Kaj boš morje zlil? Slovensko morje na Hrvaško, da še bo več mene. Kakšne morje?
0: Naloge,
1: ja, mislim, trik je edin, da v zadnji postaviš...
2: Sezona je dolga.
0: Ja,
2: težko si je zmisliti to morje. Zato pridemo do takih situacij.
0: A pa more biti suho to.
2: Kako boš pa drugače? Ne moreš si ti moraš imeti za sobi. Ne? Za sobi, da si vni, ne? Moraš imeti suho, ne moraš imeti. Kak bi zdaj spravil dol?
0: Yep. Ne vem.
4: Ja pokriješ z nečem, ali kaj?
0: Če to boš pa mogel naučiti. Novak, naučiti nas boš mogel, nimamo pojma.
2: Recimo, to bo zdaj sam za demonstracijo, en kozarc.
4: Ja, in kaj, če ga na robu obrneš in daš v vodo, ne bo prišlo noter.
2: Bravo. Ne, mi damo robčke v kozarc.
0: Stari, ne? Če bo slučajno mokro, jih boš pojedu.
2: Ok, vred. Še pomeram se počajno.
0: Mokro je. Ker zdaj smo...
2: In zdaj pogledamo.
4: Sem že v roki trese.
2: Ja, zdaj, ko bi rekel, da požarim.
0: Ne morem verjeti.
4: Ok.
2: In daš ven, robčki so suhi. Te robčke bi lahko zdaj vžgal in to so suhi robčke.
1: A vidiš.
4: Wow. A probamo.
1: Ja, seveda, lej, izvoli.
4: Čekaj.
2: Tega sem že prej malo zgubil, ampak...
0: Aha.
4: Ja.
1: Je, bravo.
2: Suhi robčki.
4: Res je suhi, ja.
2: Se pravi, kaj mi rabimo? To je bila zdaj samo demonstracija na taki manjši skali. Ne? Mi rabimo samo en čeber.
0: Ja.
2: Ne, en čeber, en tak sot, ne, 50 litrski recimo, in ti si ga daš prek glave, ti imaš robčke v roki in s tem sodom greš dol s čebrom, ti najdeš otroka not pod vodo
0: in mu rečeš,
2: pet pod sod, on
0: rečeš bi prišel, mu, ne?
2: Ja, pet pod sod, ne, pokažeš, da signaliziraš, vse on to ve, ne, in ti pod sodom mu rečeš, ne, pride gor in tu not je tot žep zraka in lahko oba dva dihata, ti mu nos obrišeš in rečeš, evo, zdaj pa ti lahko plavaš.
0: S tem eksperimentom bomo začeli novo sezono.
2: Lahko.
0: Absolutno boš.
2: To se da narediti.
0: Točno boš
2: to
0: naredil.
2: To v bazenu, 200 litrski so taki.
0: Točno to boš naredil.
2: A bomo naredili?
0: Bomo naredili. Posnel, da vidimo.
2: To je komod naredno. Jaz sem to videl na netu, tako da jaz mislim, da...
1: Drugače je ful zakomplicirano, ne, se mi zdi.
2: 200 litrski so, recimo, dajo takle obtežijo in ti daš glavo not, takle imel eno šajbo in je lepo hodo po dnu bazena. Tako da to komod naredno.
0: To se da.
2: To se da.
0: Izmak. Ker je pa danes zadnjič, kot si rekel, pred novo sezono, jesen, imamo tudi mi zate en eksperiment.
2: O, Jezus Marija.
0: Ja.
2: Kaj?
0: Ti kot strokovnjak, mislim, da bi to moral vedeti. Kaj začel to? Bomo eksperiment čez 4 minute.
2: Ok.
0: Kocka ledu.
2: Ja.
0: Kocka ledu.
2: Ja.
0: Kaj hitrejš? Ali se bo prej stopila kocka ledu, ali bo Miha prej pojedel sendvič?
2: To isto, kam boš kocko ledu dal?
0: Tukaj bomo.
2: Tule, na mizi.
0: Ja, na mizi.
2: Ne bo nebene podlage, gospodi?
0: Ne.
2: Sam miza.
0: Ne miza, na krožniku bo.
2: Na krožniku?
0: Ja.
2: Česa je krožnik? Iz keramike.
0: Ne, Tani, iz... Kamna.
2: Ne, zato ker če ga daš na baker, se hitreje stopi, ko pa da ono, ko da daš na navadno površino. Jaz mislim, kak sandvič je?
4: Kako velik
2: sandvič. Zdaj boš prinesel nekaj sponzorski sandvič iz šela, nekje 3
0: metri. Ni sponzorski sandvič. Ali prej, Miha poje sandvič, ali se prej
1: stopi kocka ledu.
0: Stopi kocka ledu.
2: To ni nebeno vprašanje, jaz zaupam v kolega Deželaka, seveda, on bo sandvič pojedel za keks.
0: Preden se bo kocka ledu stopila.
2: Ja, ja. Če ne boš zdaj z nekim fenom, no. Ja.
0: Ja.
2: Če sam pustiš...
0: Kaj pa če gremo ven na parking?
1: Kjer je kar vroče.
2: Isto. On bo hitreje.
4: O, res smo zupanje
0: vdala. Gremo ven na parking.
2: Ja.
1: Je v komod.
0: Gremo ven na sonce.
2: Ja.
0: To je to.
2: Dobro.
0: Če 4 minute začnemo pa ta eksperiment.
2: Dobro.

0: Nina Pušlar, zdaj si upam 11 do 9, medtem ko tekmujeta s kocko ledu in sendvičem Novak Strokovnjak in Miha Deželak. Lara pravi, da ima en nujen Taylor Swift update.
1: Res je, ja. Veš, ko so ti za njo povedali, da se je poročila v Madison Square Garden v New Yorku.
0: Ja.
1: No.
0: Ja, mislim, ti ne verjamem, ampak ja, v redu, se spomnim, da nekaj sta povedali.
1: Sva povedali. No, zdaj so ene teorije med Swifti, da bi v bistvu tolo bila samo finta in da se v resnici ne bosta poročila tam, ampak nekje drugje. Na eni bolj romantični lokaciji, medtem ko bodo pa vsi paparaci po New Yorku, ne, ker dobra finta.
0: A je zavaravanje protivnika.
1: Tako.
0: Ti hočeš torej, da ste najela dvorano za 20 tisoč ljudi, dala vlogo za zaprtje vseh okoliških cest, vse to sam za for.
1: Mislim, ni uradno, ampak veliko ljudi so v bistvu čuti izbiri lokacije, ker bomo rekli, da ni glih najbolj romantična, nego kar da bi se v bistvu v Stožicah poročila. Pa da telo...
0: Stara, jaz mislim, da je kar to, no.
1: Jaz pa ne.
0: Koliko zdaj, ne vem, koliko se nese na poroko? 50 evrov, 100 evrov, koliko se nese?
1: Ja, tam nekje po
0: tam
1: moje,
0: nekje. Krat 20 tisoč, to je 2 milijona. Ona toliko zasluži za zajtrk.
1: Ja, pa dober. Sam je pa ona tudi dosti taka romantična duša, če poslušaš ene pesme. In jaz bi rekla, da ne vem, ni to Taylor Swift, da bi se poročila v nekih, se pravim, Stožicah oziroma v nekem stadionu sred New Yorka. Jaz si bolj predstavljam kar neko pravljico.
0: Te to bo pravljica, kdo se je pa še poročal v Madison Square Garden?
1: Ja, mislim, novena, je, ne? Ampak no. Tako pravljica mislim, ono, da je lepo zeleno.
0: To imamo, metuljčki, to imamo vsi, kresničke. To imam tudi jaz, da je vse lepo zeleno.
1: Ja, no, to.
0: To pa tudi tvoja mama pa potr, da je vse lepo zeleno. To imamo vsi.
1: Ja,
0: no,
1: ja.
0: Kdo pa ima Madison Square Garden?
1: Ja, mislim, Taylor ga ima lahko,
0: tako.
1: Ampak ne vem.
0: To pa mi ne moramo imeti.
1: To pa res ne moramo imeti.
0: E, vidiš.
1: Pa bi bilo, če bi povabilo.
0: In glede na to, koliko madnarja, bo tudi Madison Square Garden zelen.
1: Ja,
0: če ga bo hotla med zelenega.
1: Če bo hotla, ja.
2: Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Radio Geos. Najnovejše iz naše regije.
3: Lepo vas pozdravljam, z vami sem Lara Humerca. V planinskem društvu Litija je med najbolj dejavnimi sekcija Sokol, ki združuje starejše planince. Vodijo Helena Mohar, se strinja z ocenom, da je njihova sekcija najbolj aktivna.
4: Se strinjam, da smo najbolj aktivna sekcija planinskega društva, saj le redko katero soboto nimamo planiranega pohoda. Ustavi nas samo slabo vreme. V letošnjem letu smo izpeljali že 19 pohodov, naj jih omenjam le nekaj. Obiskali smo Kras, Svečinske gorice, povzpeli smo se na Jamnik, Buskovec, prehodili smo del Šentilske poti, bili smo tudi na najjužnejši poti ob Kolpi, udeležili smo se dneva slovenskih planincev na Arehu, bili smo na Trupejevem povdnu.
3: Člane sekcije letos čaka še več izletov. Vrhunec bo dvodnevni vzpon na Triglav, ki ga pripravljajo skupaj s predilnico Litija ob njeni 140-letnici delovanja.
5: Doživite združitev vrhunske tehnologije in natančne zasnove. Nova, popolnoma električna Mazda 6e z dosegom do 552 km vam svet položi na dlan. Navdihnjena s preprostostjo, prijaznejša do okolja. Mazda 6e. Električna vožnja na japonski način.
6: Avtohiša Kržišnik d.o. Telefon 03-56-66-500 in avtohisa-krzisnik.si.
7: Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev v vročih poletnih dneh. Radler Mango in pijača Malt samo 0,89 evra za kos. Ledeni čaj Sola Brusnica pa samo 1,19 evra za kos. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
8: Večina ljudi zvadbo začne, a brez sistema hitro obstane. Lamfit treningi po metodi 777 so drugačni. S programom Start Reset, strukturiranim začetkom z vodeno vadbo in jasnim planom. Naši vadeči v 7 tednih v povprečju izgubijo 3 kg. Lamfit je na voljo v tvojem kraju. Prijava in informacije na lamfit.si.
9: Za pravo klimo in svež zrak poskrbi Elin E.
10: Elin E. Prodaja montaža.

0: Plaža in servis klimatskih naprav, toplotnih črpalk ter prezračevalnih sistemov.
1: Smo pooblaščeni partner blagovnih znamk Daikin in Blauberg.
0: Skoči na elin-e.si ali nas pokliči na brezplačno številko 0800 1818 in varčuj z energijo.
2: Okna in vrata, PVC ali les, kakovost, ki traja, montaža Bajec and BRB, več kot 25 let tradicije in strokovnosti. Okna, s katerimi se boste lahko pohvalili.
3: Iščete način, kako na Easy čestitati ob rojstvu in posebnih priložnostih?
4: Presenetite novopečene starše. Pošlite jim Easy Telegram in polepšajte dan.
5: Telegrami na dom ali v porodnišnico, izdelki za novorojenčke, mamice in še več.
6: Skoči na spletno stran izzie.si in preseneti.
7: Ko veš, kaj iščeš, izbereš pravo. Westernshop.si.
8: Spletna konjeniška trgovina za jahače, ki zahtevajo več.
7: Vrhunska sedla, uzde, oblačila in konjeniška oprema.
8: Preverjena kakovost, zanesljiva dostava in strokovno svetovanje. Westernshop.si. Papirnica Maar vabi v svojo prodajalno, kjer najdete vse za ustvarjanje, računalniške dodatke, kartuše za tiskalnike, ves šolski in tudi pisarniški material. Svojo košarico pa lahko napolniš na spletni strani papirnica.eu. Imamo vse, kar imajo veliki in še mnogo več.
9: Dame in gospodje, 5 slabih minut je do 9. Imamo rezultat med tekmo kocka ledu proti sendviču in naši babi gladni. Kdo je zmagal? Rekel si, da bo zmagal Deželak.
10: Tako.
9: Šla sta
11: pa ven. Eksperiment je, ali se da pojesti sendvič v prej, ko se stopi.
12: Ledena kocka.
11: In se da.
12: Ja.
11: Sendvič se je pojedel. Prej, ko se je kocka stopila.
12: In se je to tudi dokazalo.
11: Za zelo malo, zelo malo. Zelo malo,
12: čisto
11: na sekunde. Zelo, zelo malo.
12: Na tesno je šlo.
11: Sendvič, uradna izjava je, sendvič se da pojesti, če prej, ko se kocka stopila.
12: In to še na soncu mora podariti.
11: Pa na soncu.
12: Ja.
11: Na soncu.
10: Mislim, se da. Deželako je ratalo.
9: Kaj bi rekel, če Dežo ne bi videl kocke ledu, a bi še vsem zmagal?
11: Še pravim, še enkrat povdarjam izjavo. Sevič se da, jaz preko se kocka ledu stopi.
9: Kmal bo tudi na vseh naših družabnih omrežjih, video, story, pa bomo videli, ali je jedel ali je gotov. No, nekaj od tega. Mihal, si gotov?
12: Mislim, še zdaj imam med zobmi.
10: Ja. Velik sendvič.
12: Res je bil ogromen. No.
11: Ja.
12: Poglejte si, ne bova več povedala.
11: Ne bova obžal.
9: A ti bi zgubil?
11: Prosim?
9: Ti bi zgubil proti ledu?
11: Ne, ne, kje? Ne bi.
10: Ne bi,
11: jaz bi tudi zmagal.
13: Več poletja.
14: Uživamo poletje o dobri glasbi z Radio 1.
15: Seba, nosa.

0: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
1: 9 ura, dober dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim Darjo Štravstisu. Evropa je v primežu rekordne vročine. Vročinski val, ki so ga klimatologi razglasili za najhujšega v evropski zgodovini, terja smrtne žrtve po vsej celini. Španiji so zabeležili že več kot 300 s toploto povezanih smrtnih primerov, v Franciji vsaj 55 utopljenih. Pariz je uvedel prepoved piti alkohola v javnosti. Medtem so v srednji Evropi padli novi temperaturni rekordi. Nemčija je izmerila 41,7 stopinje, Češka 41,1. Na Poljska in Mačarska pa po 40. Na Hrvaškem velja rdeče opozorilo, Dubrovnik je bil že zjutraj toplejši od 30 stopinj. Pri nas pa bo jutri izredna seja državnega zbora, na kateri bodo poslanci odločali o zahtevah za parlamentarne preiskave. Svoboda in Levica želita preiskati, ali je izraelsko podjetje Black Cube pred volitvami vplivalo na volilni izid. SDS, NSI in Resnica pa zahtevajo ravno nasprotno preiskavo tega, ali sta bili Sova in policija zlorabljeni za politični napad na desnico. Obravnavali bodo tudi zahtevo za preiskavo domnevnega nedovoljenega financiranja strank. In še čas je za poletna dela. Letos bo prek študentskega servisa delalo več kot 100 tisoč dijakov in študentov, ki bodo v povprečju zaslužili dobrih 3500 evrov neto. Urna postavka se je dvignila na 10 evrov bruto, poleg klasičnih del gostinstva in prodaji pa so med najbolj nenavadnimi priložnostnimi deli delo z deževniki, testiranje čokoladnega mleka in štetje potnikov na avtobusu. Početniško delo pa je za mnoge ne le zaslužek, ampak tudi prvi korak do prve zaposlitve.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Vreme, Lara, vroče, ne
6: da? Ja, sonce bo z nami vztrajalo do konca junija, torej do jutri, in na jugu še vedno velja rdeče opozorilo. V sredo pa bo tudi sprva še sončno, drugače pa bo začetek julija prenesel hladno fronto in ker je ozračje tako pregreto, lahko tudi močnejše nevihte. Upajmo, da ne bo nič hujšega, kot pa kaže, bo potem hitro spet sončno in vroče. In pa da naše najvišje temperature bodo 32 pa do 38 stopinj, ne pozabiti se hidrirati, pa že ob 9 je v bistvu zelo toplo, na Bledu 25 stopinj, potem Ruše, Straža, Brežice, Črnoma, Ljubljana in Maribor 26, Celje, Murska Sobota 27 stopinj, Ajdoščina 28 in Koper 30.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
8: Nekaj zastojev je še in pa pozor, pokvarjeno vozilo, ki ovira promet na ljubljanski severni obvoznici smer Koseze pred priključkom Bežigrad na zaviralnem pasu previdno. Popolna zapora zaradi nesreče je na cesti Ribnica, Kočevje pri Dolenji vasi, torej tudi tam skrajno previdno. Ni radarjev, ni kontrol, če jih oziroma ko jih opaziš, javi na 080 22 55.
0: Ste že poizkusili tuno Marucela?
7: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
0: Tuna Marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna Marucela.
9: Dobro jutro.
10: Dobro jutro. Poslušate Denis Audi Show. Poletje je tisti čas, ko je popolnoma normalno zajtrkovati sladoled in temu reči osvežile začetve. S vami so Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
11: Morate pojesti sladoled, otroc, ves sladoled morate pojesti, da bo v zamrzovalniku pol prostor tudi za led. Tako da čekaj sladoleda pojesti.
10: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
11: Lep pozdrav.
6: Živjo.
11: Aplikacija govori 34 stopinj, zraven pa feels like 42, ni hec, paste nase.
6: Čakaj, gledaš aplikacijo, sem glih kar vreme povedala dve minuti nazaj.
11: Sam ti možeš povedati, ko se počutimo, a veš, feels like.
6: Ja, vroče, sej že 14 dni tako, sej vemo, kako je.
11: Ne bo vroče še med rjuhami, dve vstopnici za romantični večer leta imamo za vas John Legend, to soboto, Pula, amfiteater, legenda na legendarnem prizorišču. Imamo dve vstopnici za vas, ko zaslišite njegovo All of Me, pošljete SMS na nič 51300 s pripisom koncert in svojimi podatki, ime, priimek in odkot ste. Med vsemi poslanimi izžrebamo, preden se poslovimo.
8: Ja, in če znam dobro prebrati tamle John Legend, All of Me, to bo zdale.
11: Lahko pa da ne bo, Miha. Nič 51300, koncert in pa vaši podatki.

0: Ray, where is my husband? 9:13, lep pozdrav.
1: Živjo.
2: Živjo. Radio
0: je na tole ponedeljek, 29. juni, Lara je našla eno iz sveta. Slavni.
1: Je očitno nekdo je zgubil svojega husbanda ali nekaj. Berem, da so šla narazen Courtney Cox, Monika iz Friendsov in pa njen partner pevc Johnny McDate.
0: Ja. Šment.
1: Ja, mislim, ni kar tako, no, skupaj sta bila 10 let, poleg tega ona je, mislim, da zdaj 62, aha, on 49, mislim, a nista že mal prestara, da gresta spet na to dating sceno, ali kako ne temu reči.
0: On ne, ne.
1: Mislim, oba, no.
0: On je mlajši od Dežuta.
1: Ja, jaz.
0: Ti praviš, da si Miha ne zasluži nove, če se kaj zelom.
2: Ne, ne, vse mene super, jaz no, ne bi nove.
1: No, vidiš, to hočem povedati, mislim, ne vem, zakaj nista oba dva tako razmišljala pri teh.
0: Očitno ima ni bilo super. Ne? Se pravi, ko je ta Johnny slišal. Je rekel, ne pa ne bom. Ej, mogoče bi pa še z Jennifer Aniston probil.
1: Ne, ona je zdaj srečno v zvezi za njih hipnotizerjem.

0: Justin Wellington, Small Jam in Aiko, Aiko, 10:30. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Živjo.
0: Evo, začelo se Enkino super poletje. Mika, kar ti povej, kaj to pomeni, drug teden je tvoja akcija?
1: Ja, to pomeni, da lahko kjerkoli v Sloveniji dobite obisk Radija 1, da se razume, ne uletimo, ker k vam ne povabljeni in vam vse spijemo, pa pojemo, da ne bo kdo to mislil. Ne?
0: Ja, to mora Miha posebej podariti.
1: No, smo pa super lepo vzgojeni, prinesemo nekaj zraven. Mi, ne bom lagal, smo bolj naklonjeni tistim, ki poslušate Enko. Danes bomo na Ptuju, to pomeni, če ste Ptujčan ali Ptujčanka ali pa da se živite nekje v okolici, imate Radio 1 na glas, pišite na 051 300 300, povejte svoje ime, svoj naslov, to je res pomembno, drugače vas ne morem najdete, ne? In z mal sreče bomo pozvonili pri vas z enim super poletnim paketom.
2: Tako je, in kar nekaj dobroti v tem paketu, med drugim tudi celodnevna vstopnica za Terme Čatež, tam vas čaka poletna termalna riviera z več kot 12 tisoč kvadratnimi metri vodnih površin, pa fuljenih toboganov, majo bumerang, gusarski otok, bazen z valovi, dirke z mini vodnimi skuterji, počasno reko, potem za daljši oddih, kjer super poskrbijo tako za družine, kot tudi za pare, pa preverite ponudbo na terme-cates.si.
1: Ja, in vstopnico za vse to prinesemo danes v deželo kurentov, torej, na Ptuj.
0: Pri 40 stopinjah, Miha, ni kurentov.
1: Ja.
0: Mogoče skrivajo kakšne vinske kleti, berem, da imajo kar velik arhiv zlata trta iz 1917. Tvoj letnik?
1: 74.
0: Tudi to imajo. Ptuj in okolica, 051 300 300, vaši podatki in pa stisnite pošli. Enkino super poletje danes pride v vaše konce.
3: Enkino super poletje.
4: Nagrada je zagotovljena, če poslušaš Radio 1.
5: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
6: Danes v zjutranji kroniki.
7: Ja, seveda, ja, za svoje moramo poskrbeti.
8: Aha.
7: No, evo, pa smo zdaj. Ja, materke, daj pa jo hitro čez, čez trg Dunjpe.
8: Ja, čim prej, ja, res nabija.
7: Ja, kar stopa, ja, grozno.
8: Ja, se mi samo zdi, a so eni že tam lepo dlipo, so že.
7: Ja, mater, ja, kdo pa
8: hli? Ja, ne vem.
7: To pa niso naši.
8: Ne, dobro dan.
7: Oj, živo, živo, oj. Se lahko samo stisnete, sam mi dobi še.
6: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
7: Čučnik, a greste kaj na morje?
9: Ja, lani smo šli v Nivice, letos imamo pa Gljivice, a veste, a. In nikamor ne gremo letos.
7: No, pridite sem, Čučnik.
9: Ma, dajte me sram nohte kazati, a veste.
7: A, tole vzemte.
9: Kaj?
7: Bo prec boljš.
9: Onitek.
7: Onitek, ja.
10: Bonifar predstavlja Onitek zdravilni lak za nohte. Zdravilo brez recepta za zdravljanje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Na voljo na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Dragi upokojenci, ta torek vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Pašteta Gavrilović samo za vas le 89 centov, pa ne samo v torek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato gremo Tuš.
12: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
13: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
14: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
15: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
16: Presenetljivo poceni. Dipo.
17: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
18: Kia, največ avta za vaš denar.
19: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
20: Z več dobre glasbe.
19: Na Radiu 1.

0: Proteže poiskusili Tuno Marucela.
1: Samo Tuna oljčno olje in sol, nič drugega.
0: Tuna Marucela. Komorje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna Marucela.
2: Je, pred nami je sončen ponedeljek in v Sloveniji imamo še vedno vročinski val in ta bo, kot kaže, trajal do srede. V sredo zvečer in v četrtek pa nas bo dosegla hladna fronta, ki bo lahko prinesla tudi kakšne močnejše nevihte.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
5: Nekaj zastojev je še in pa pozor, predmet na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti smer Maribor med priključkoma Domžale in Krtina. Popolna zapora ostaja zaradi prometne nesreče na cesti Ribnica-Kočevje pri Dolenji vasi in še zadnje dva radarja v Lipovcih pri Murski Soboti pri krožišču zraven kmetijskega centra in pa bel panda v Podpeči pri mostu čez Ljubljanico v obe smeri meri. Nič 80-22, 55, povejte, kje je tretji.
6: Dve čez pol deseto, lepo zdrav od nas treh. Dajte že paziti vročinskih rekordov, ti še kar padejo. Včeraj so na Dunaju namerili 40 stopinj. To pomeni, da ima vreme trenutno višjo številko kot alkohol v Pelinkovcu. No?
5: Je čist prav to, ali ni prav?
6: Mi vas kljub temu pošiljamo na nekaj vročega. Pošiljamo vas na koncert Johna Legenda, ki bo to soboto v Pulski areni. Čez top devetih, ko smo ga zavrteli, poslali SMS na nič 51-300-300 z vašimi podatki in pripisom koncert. Dajte mi telefon na glas, kmalu bomo podelili dve vstopnice.

0: kot gumb za dremež. Nie.
1: Denis Audit Show.
2: Ja, prosim.
3: Jani.
2: Dobar dan.
3: Iz Livolda pri Kočevju, Lara Denis na tej strani.
4: Čau,
2: Jani. Res, ali kaj?
3: Ja, kaj res? Ja, midva sva, ja. Povej, kaj si na redu?
2: Kaj, SMS-om poslal za John Legenda, da greva z mojo do koncert.
3: Ampak Jani, nekaj si mogel narediti, da šopek ni dost, rabeš ti še dve karti za Johna Legenda, kaj si, nekaj si zafrknul.
2: Kaj si zafrknul, a nisem nekaj napisal zdravom, kaj si?
3: Nimam pojma, ti že veš.
2: Ne vem.
3: Drago vpraš, nekaj si zajebil.
2: Ja, na šihtu sem draga, pa tudi ne vem, nek sem sigurno, kaj pa boš, da ne povem.
3: Ej, veš, kje boš to soboto? Predvidevam, da boš pelil svojo drago, gresta skupaj na Johna.
2: Lečte, hecen. Najlepša hvala. O, fuck, ne moram vred. Jeza.
3: Pula, arena, noro se otamela.
4: Tako, to je lepo.
2: Kako lepo. Je, super, res to najboljši radio. V eno vas poslušamo, bedo ni.
3: Lepo, zdaj pa povej mi, a je že žena ali še ni žena?
2: Ni še žena, letos bo.
4: Očitno je res fajno leto.
3: Amfiteater, John Legend na odru, vidva, ne vem, jaz, kaj praviš, da bo letos tudi kondomo jaz ne bi zel zraven.
4: Ne.
2: Ne bo treba. Tri otroci so dovolj.
4: Aja,
3: ma zvaka čast. Podaljšita za en teden čelo.
4: Za en teden.
2: Bo probala.
4: Jaz za kakšen dan pa res bo.
3: Jani, če ne bi imel dva svoja, bi rekel, prpel me in vse tri bom čuval.
2: No, vidiš, tako ti prijazni, vsake čas.
3: Meta se super. 4. julij, Pula, vsi ostali, ki bi tudi šli, pa pozor. Roškar in Zala imata tudi dve vstopnici za vas, tako da ne zamudit, šov domov danes od 2 do 6. Ko zavrtite,

0: Takrat pošljete SMS na nič 51 300 300. Lepo bodi, Jani, uživajte, čau.
1: Enako vi tudi, najlepše hvala, Radio 1, čujte se, lep dan, čau.
2: Čau, čau.
3: Zaris, dobro jutro. Anja Ramšak,
4: Miha Deželak,
3: Lara Tošič
4: in Denis Avdić.
3: Tvoje popolno poletje z Radijem 1.

0: Pitbull și Glasbeni Mix.
1: Radio Ena.

0: Linkin Park, The Emptiness Machine na Radio 1. Daily
1: Saudi Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1.
0: In za zabavo greste lahko ravno kar na naš Instagram, kjer smo naredili danes eno tekmo. Ali lahko deželak prej poje sendvič, kot se stopi kocka ledu na soncu? Kdo je zmagal? Ali je zmagala kocka ledu ali sendvič? Preverite na našem Instagramu.
2: Mi da bova pa tudi zdaj pogledala.
0: Ja, ker tudi mi dva rezultata še ne veva.
3: Dokler muzika štima, je vse prima.
4: In Matjaž Lovše, o glasbi ve vse.
3: A veste, da rock zvezdniki naj bi živeli 25 let manj od navadnih ljudi? Edino Rolling Stones je so očitno izjema.
5: You know, you just gotta keep moving. You know?
6: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše na Radio 1 od 10 do 2.
4: Pokrovitelj
7: Magnezij Mag 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. Mag 365 za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. Mag 365 v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
6: Radio Geos.
9: Najnovejše iz naše regije.
10: Lepo vas pozdravljam, z vami sem Lara Humerca. Poletje je tu, z njim pa tudi počitnice in dopusti. Čas za počitek, sprostitev in polnjenje baterij. Kako najbolje poskrbeti zase, pojasnjuje Naja Perič, vodja Centra za krepitev zdravja Litija.
11: Ko govorimo o polnjenju baterij, pogosto pomislimo na telefone in druge naprave, a poletje je predvsem priložnost, da napolnimo svoje. Po mesecih dela, učenja, hitenja in številnih obveznosti si zaslužimo čas za aktivnosti, ki nas veselijo in nam vračajo energijo. Naj bodo poletni dnevi priložnost za več gibanja na svežem zraku, sprehodov, kolesarjenja, plavanja, raziskovanja narave ali preprosto za prijetno druženje z družino in prijatelji. Hkrati pa ne pozabimo na počitek, dober spanec in trenutke miru, saj tudi ti pomembno prispevajo k našemu zdravju in dobremu počutju. V Centru za krepitev zdravja zdravstvenega doma Litija vas spodbujamo, da letošnje poletje izkoristite za polnjenje svojih baterij. Z gibanjem, sprostitvijo, smehom in lepimi trenutki, ki bodo ostali z vami še dolgo po koncu počitnic.
12: Iščete kakovostne izdelke za dom, oblačila za vso družino in igrače za najmlajše? Obiščite trgovino Pepko v Litiji na naslovu Brodarska ulica 2 in odkrite široko ponudbo po odličnih cenah. Pepko, začutite kakovost, doživite ceno.
13: Alksatek.si. Vse od elektroinštalacij do pametnih rešitev in vzdrževanja, elektrovzdrževanje, meritve in servisi, razsvetljava, videonadzor, IR paneli in pametne hiše. Zagotavljanje udobja je tisto, v kar verjamemo. Alksatek inštalacije.
14: Odkrite čudeže rudnika Sitarjevec.
15: Živobarno, limonitno blato, največji limonitni kapnik, industrijska dediščina in za konec še pogled na limonit.
13: Rešitev in vzdrževanja, elektrovzdrževanje, meritve in servisi, razsvetljava, videonadzor, IR paneli in pametne hiše. Zagotavljanje udobja je tisto, v kar verjamemo. Alksatek inštalacije.
14: Odkrite čudeže rudnika Sitarjevec.
15: Živobarno, limonitno blato, največji limonitni kapnik, industrijska dediščina in za konec še pogled

0: Sistemi, predelne stene, stropi, izdelava mansard, sliko pleskarstvo ter vse za prijetno in udobno bivanje. Kar vi začnete, mi zaključimo. r-mont.si
1: Avtoservis Martinčič. Servis vozil in potrjevanje digitalnih servisnih knjig. Vulkanizerska dela. Priprava vozil za tehnični pregled in servis avtoklimatskih naprav. Avtoservis Martinčič iz Tenetiš pri Litiji. 031-221-802. Mizarstvo Boštjan. Kvalitetna in natančna izdelava pohištva po meri.
2: Mizarstvo Boštjan. Montaža in svetovanje na vašem domu.
1: Mizarstvo Boštjan. Družinska mizarska tradicija. Sodobni stroji in izkušnje.
2: Mizarstvo Boštjan Medved SP. Kontakt na 031-279934 ali medo.boštjan@gmail.com.
3: Ste že očistili svojega jeklenega konjička?
4: Obiščite avtomatsko samopostrežno pralnico v avtohiši Kržišnik v Zagorju. Vozilo lahko očistite sami ali pa delo prepustite nam. Možnost ročnega pranja, pranja podvozja, voskanja, globinskega čiščenja notranjosti, poliranja, popravila manjših poškodb. Ugodne cene že od 5 evrov dalje. Odprto od 7 do 18. Avtopralnica Kržišnik, da bo vaš avto čist zunaj in znotraj.
5: Poroka v gostilni pri Japu. Mladoporočenci, vabljeni v naš prenovljeni poročni center.
6: Domača kulinarika, prenočišča, torte, cvetlični aranžmaji, foto in video, glasbeni program, poročni prstani in še več.
5: Poročite se na čudovitem vrtu ali v elegantnem belem šotoru.
6: Naj vaša poroka postane pravljica. gostilna-prijapu.com.
7: Odpiram firmo, rabim računovodjo. Ali so pri Palčič res tako v redu?
8: Ma saj veš, da sem že od začetka pri njih. Natančni, prijazni in vedno na voljo. Piši jim na info@palcic.si.
9: Več dobre glasbe na Radio 1.

0: Pa počas bo treba, meš, kaj
1: zalaufam. Čakaj, no, da zalaufam.
0: Dizler, Dizler bo.
1: To zelo počasi, jaz sem bolj dizelsko, ja, koma je.
0: Sergej Furlan, v novicah ob 10:00 imamo kaj?
2: Vročina.
0: Manj,
1: ja,
0: nemo,
1: ne samo v novicah.
3: Tri mesece brez plačila obroka v trgovina Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej. Brez obresti, brez pologa in kar tri mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovinah ter na harveynorman.si.
1: Še par sekund in ura bo 10.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Vročinski val bo pri nas ustrajal še do srede, Arso pa je rdeče opozorilo za južno in osrednjo Slovenijo podaljšal do takrat. Danes in jutri bo tako precej vroče, na zahodu države ponekod do 38 stopinj. V sredo pa nas bo dosegla hladna fronta in prinesla osvežitev, bodo pa zaradi močno pregretega ozračja možna tudi hujša neurja. Od četrtka naprej pa bo vreme stabilnejše in brez hude vročine. Če bi bile volitve danes, bi SDS dobila slabih 23% glasov, le za odstotno točko za njimi pa je Golobova Svoboda. Sledi trojček strank z NSI, socialnimi demokrati in levico skupaj z Vesno. Resnica po aferi stagnira pri 3%, Logarjevi demokrati pa so slabimi 3% na robu parlamentarnega praga. Podatki so iz ankete inštituta Mediana. Putin priznava težave z oskrbo z gorivom po ukrajinskih napadih na rusko naftno infrastrukturo, a trdi, da to ne vpliva na bojišče. Rusija po njegovih besedah nadaljuje operacijo v Ukrajini in hkrati krepi tudi zračno obrambo.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: Sergej, bo še promet povedal, pa program naredil? Ali?
2: Ja, lejti to, ne. Lej te razgrete glave zaradi te vročine, ne.
0: Jaz bi vsemu skupaj dodal sam to, da so v hrvaškem Senju ob 6:00 zjutraj izmerili 31,7 bruha.
3: Najhitrejši prometni servis.

0: Intro Seat.
1: Tu smo da vam pomagamo. Servis Seat.
2: Luka, na poti težave kje?
3: No, pa pojmo na ceste. Zastoji so še vedno na primorski avtocesti proti Kopru od Unca do Postojne, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro in v isti smeri od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Popolna zapora zaradi prometne nesreče še vedno na cesti Ribnica Kočevje pri Dolenji vasi. Prometna nesreča pa ovira promet tudi v Ljubljani na Aškerčevi cesti proti Viču. Pa poglejmo še radarje. Radar v Lipovcih pri Murski Soboti, pri Krožnem zraven kmetijskega centra in v Presiki pri Ljutomeru pri Kapelici. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
4: Magnezij MAG 365. Napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. MAG 365. Za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. MAG 365. V lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
6: V službi je 34 stopin, printer je crknil, pa še šef je tečen. Ne sekiraj se. Rahlo poletno sapico ti pihata Meško in Pintar.
7: Včasih mislim, da pri nas printer še največ dela, no?
2: Absolutno.
7: Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Ja, lov še ne dela, to je dejstvo, ne? No,
2: tako, uživa lepo na dopustu.
7: Lepo na dopustu, mi dvova tukaj do dveh. To pa je to, ne?
2: Tudi brez njega sem imel super, poveva kako do poletnih nagrad Radija 1 že v kratkem in tudi kako do celoletne naročnine na MOVE, to je sodobna televizijska in pretočna platforma.
7: Mi bomo imeli zdaj motivacijo še v tej uri, ker noben ponedeljek se še ni sam naredil in tudi ta se ne bo. Zato dajte imeti pripravljene telefone v rokah, pa kar zapišete svoj komad za ta ponedeljek, imamo motivacijski ponedeljek. Pravilno je.
2: Danes imate prednost tisti, ki napišete kakšen dober poletni komad.
7: Absolutno.
2: Nič 51-300-300 je pa naš klasičen hotline.
7: Pa začnemo zdaj še s tem, kaj enim poletnim. No, Luis Fonsi pa Demi Lovato.

0: so ponepoli, spravkar na Radio 1, tukaj smo Meškem, Pintar na mest Matjaža Lovšeta. Stari Rimljani so naokrog hodili peš nekoč, potem smo dobili konjske vprege in prve avtomobile. Mi pa gremo letos naokrog z novim Oplom Frontero. A?
1: Morje, galebi, japonke in družba.
2: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
1: Da te malo razvedrimo, te z Radia 1 obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
2: Enkino super poletje.
3: Vsak poletje mi to naredimo in tudi letos bomo. Pridemo do tebe v tvoj kraj, ker mi smo Radio 1 in smo preprosto blizu.
0: Ja, Ptuj je naša prva postojanka letošnje akcije, ki smo jo premenovali v Enkino super poletje. Nikoli ne veš, kdaj te bomo z obiskom presenetili doma ali pa v službi. Če poslušaš Radio 1, se absolutno splaš.
3: Sabo imamo lušne poletne pakete, dobiš ga pa sam. Samo če, ko mi pridemo, poslušaš Radio 1. To je v bistvu simple capacity, ker to že itak počneš.
0: Tako da, Ptujčani, nujno je, da danes poslušate, še posebej tam pri vas. Prijavi se na 051-300-300 SMS-u, pripiši še kraj in svoje podatke, torej ime pa priimek. Potem pa drži pesti, da presenetimo prav tebe. Drugače, v tem paketu, super paketu, poletnem paketu, najdete tudi Srečko Zlato, ki jo podarja Loterija Slovenije. Jo vzameš, je gor napisano.
3: Tako da. Z velikim veseljem. Kaj pa ponuje ta
0: Srečko? Mislim, vsak bi jo vzel, ker je glavni dobitek 250 000 evrov.
3: O, kako bi poplačil kredit.
0: A ne, da? Ja, Srečka je na voljo na vseh prodajnih mestih Loterije Slovenije in na večjih bencinskih servisih, poštah, trafikah. Jo vzameš?
3: Ja.
1: Enkino super poletje.
2: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
4: Jo vzameš? Nova srečka zlata. S glavnim dobitkom 250

0: To so Bon Jovi. Skoraj 20 čez 10, Meško in Pintar so tukaj na mesto Matjaža Lovšeta. Glede na to, da je vročina in prepeka in opolno, v kratkem prihaja en mojih najljubših poletnih komadov, ja. Karkoli. Ampak, glede na to, da ga vsi zelo dobro poznamo, z leta 99 je, ima noter, mislim, da 7 ali 8 punc v refrenu.
1: Ok, Mambo number 5.
0: Tako da zdaj razmišljam, kako jih bova midva zdaj skupaj naštela. A jih znava midva našteti 7 ali 8 ali koliko jih je?
1: Ok, dajte zdaj, vsi, ki poslušate z nama, tako v mislih zraven naštevati. Se pravi, Monika je prva,
0: Monica,
1: ne?
0: In my life.
1: A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's What I See.
0: Ja?
1: A little bit of Tina's What I Need.
0: Tako, potem je
1: pa Sandra.
0: Sandra
1: in the Sun. A little bit of Mary All ja. Night Long.
0: A little bit of Jessica.
1: Here I Am. Ja. A little bit of
0: You. No, to pa ne štejemo. No, pri tebi mogoče.

0: zdi. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kopija Nova. Pikasi. Že 30 let. Dragi upokojenci, ta torek vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Pašteta Gavrilović samo za vas le 89 centov, pa ne samo v torek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato gremo Tuš.
1: O nekaterih koncertih govoriš še leta. To je eden izmed njih. Prvič na Hrvaškem. An evening with John Legend. 4. julija v Puljski areni. Večer pod zvezdami. Največje uspešnice. Nepozabno doživetje. Vstopnice že v 49 evrov na upad.hr. An evening with John Legend.
2: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
3: Zakaj so pa unikatne?
2: Ker imajo wind-free tehnologijo.
3: A, hlajenje brez pihanja.
2: Tako je.
4: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
1: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
5: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
1: Presenetljivo poceni. Dipo.
6: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
7: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
8: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
5: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
1: Presenetljivo poceni. Dipo.
9: Največji natek je, da so te učili služiti denar. Ne pa ga obdržati.
10: Morgan Housel razloži razliko.
11: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
10: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.

0: To je Lubega, to je Radio 1 minuta čez pol enajsto, tukaj sva Meška in Pintar, lepo pozdravljeni in dobrodošli.
1: Čau.
2: Mišice, utrujenost, stres, tu je MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo kar 7-krat bolje izkoristi. Brez oksida, brez dodatkov, MAG 365, vsak dan za vaše telo. Poiščite v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
3: Tako danes kot jutri sončno in vroče, popoldne in zvečer lahko nastane kakšna vročinska nevihta, temperature do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Luka, na poti težave kje?
4: Ja, še vedno zastoj na primorski avtocesti v Besmeri pred delovno zaporo pri Postojni, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro in naprej od Domžal proti ljubljanski obvoznici, pa tudi na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Popolna zapora zaradi prometne nesreče še vedno na cesti Ribnica Kočevje pri Dolenji vasi. Pa poglejmo še radarje. Radar na Stojalu je v Slovenski vasi pri Šentrupertu na začetku naselja meri proti Mir in radar tudi na cesti Vopolje, Spodnji Brnik. Če bo še kakšen nov, nič 80, 22, 55. Srečno.
2: Meško in Pintar.
0: Dobar dan, dobrodošli, 10 pa 32. Meško in Pintar, tukaj se nam danes kaj da delati?
3: Seveda.
0: Ja, lepo lažeš, ne? Lahko pomagam z dobro muziko, motivacija za štart tedna prihaja po dveh, pa moramo še eno reči o študentskih delih, ne? Se ve, zdaj je bilo konec šolskega leta, ne? In,
3: vedno zabavne debate, kaj imamo?
0: Ja, najbolj čudna študentska dela, ki so jih delali slovenski študentje, so povedali študentskega servisa, kaj vse se dobi. Če imate vi kaj takšnega, kar ste delali prek študenta, pa je zelo izven serijsko. Mislim, dobite ideje, čez par minut, plak pa zapišete tudi na 051 300 300, fajn.
3: Pohvalite
0: se. So kar zanimive, ja, no, so kar zanimive.

0: Že Kid Rock pravkar v tej vročini, tudi danes kaj do 36 stopinj gremo, ne?
1: Več. No, Goriškem je Novi Pavsk tako do 38.
0: Ljubi bok, no ja, zato se pa hladimo z motivacijskim ponedeljkom, da si damo malce energije.
2: Motivacijski ponedeljek.
0: Ali je to staž?
3: Živijo.
0: Staž, živijo. A ti je kaj vroče zdaj že?
3: Je klimo v avt, zaenkrat je v redu še.
0: Ja, k sreči.
1: Okay. Kje delaš, kaj počne staž?
3: Hitro pošto, FedEx, Koroška.
0: Okay. Je gužve danes?
3: Pa kar, vse vsak dan.
1: Ja, ponedeljek, ne.
0: Ponedeljek, klasičen, ne.
3: Ponedeljek je sploh, ja.
0: Vsi tisti, ki delamo in smo pridni, ker komad bi ti danes predlagal za ponedeljkovo motivacijo?
3: Jaz bi kar od Gigi, da je gostilna ta La Mort du Jour.
1: Opala.
0: Imaš kakve spomine na, na ta fantastični komad?
3: Pa, ko pa vem, vse so same fajne muzike z tega obdobja. To je obdobje, v bistvu je obdobje, ko se še muziko znali delati, danes je pa tako vse katastrofa.
1: Si na žalost kar prav
0: povedal. Staš, ja, vsi skup se motiviramo danes za ta ponedeljek. Najlepša hvala za ta predlog in zavrtimo.
3: Vrhunsko, hvala lepa. Lep dan.

0: Jakova, motivacija, Gigi D'Agostino, pravka na Radio 1. Še malo pa gremo tudi Meško in Pinter malce na dopust povohat, ne? Počitnice so se začele in to je čas tudi za študentska dela. To so tak, bomo rekli, da vsi smo imeli po mojem vsaj eno tako izkušnje. Nekje delati, valjda, da si nekaj zaslužiš, zakaj pa ne? Kaj ste delal, kaj kolega Pintar, kelnaru?
1: Ne, kelnaru nisem, nikoli sem pa delal na žagi, super smo se imeli, sem tudi po študentskih letih bil nekaj časa tam, tako da sem bil zelo zadovoljen.
0: Lepo.
1: Kaj ti?
0: Ne. Ja, mislim, k sreči tudi ne, kelnaru k sreči, ker je, mislim, ne k sreči. Jaz sem zelo štorasta oseba in se rekel, da karkoli od tega mi, po mojem, ne bi šlo, bi zelo veliko minusa naredil. Ne, sem pa delal enkrat v ene taki tovarni čipov in 8 ur je pač ta mašina letela in sem dal eno plastiko noter, je okrog obrnilo in pa sem dal ven. Tako da je bilo kar zadelati, no, ob 6 zjutraj smo začeli. Pa berem, da vsako leto več kot 100,000 dijakov in študentov opravljajo takšna in drugačna dela. Njihova strokovna direktorica študentskega servisa Vesna Miloševič je povedala, da so najpogostejša dela s področji administracije, prodaje, turizma in gostinstva, seveda, ne?
1: Bi si mislil, ja, sicer bo jo v neki Saudi Čovu jutro govorilo o študentskih delih, tudi? Pa tudi naj jo že malo firvec matra, če imate kakšno zabavno študentsko delo, ali pa pač vaše prvo študentsko delo, javite, nič pete na 303.
0: Zdaj gremo pa seveda korak naprej med najbolj nenavadnimi deli. Najbolj nenavadna dela, do zdaj pravijo, da so bila, citiram, delo z deževniki, delo s čebelami, čebelarjenje očitno ne, štetje potnikov na avtobusu,
1: okay.
0: To je, kar si rečeš, okay, upaš, da ima klimo avtobus. Mladi so omenili tudi testiranje čokoladnega mleka proti plačilu.
1: Nice.
0: No, to bi bilo nekaj.
1: Ja.
0: Čiščenje letal, prav letala.
1: Po uredu, kaj pa se.
0: In nekdo še zapiše, nekdo je moral ubiti 240 jajc na dan in vezati barke na pomol.
1: Pa dobro,
0: ne? Mislim, iskreno, mislim, plača je plača. Mislim, če si dobro plačam za to, zakaj pa ne?
1: Zakaj pa ne? Mislim, meni še zmer najbolj pade v oči to delo z deževniki.
0: Ja.
1: Če je to nek zelo slabo glas za porno igralca, pa smo rešili zelo slabo.
0: Smo rešili, ja. Pa 15 na uro, verjetno, ne?
2: Laki je malo nervozan. Smiri se. Ajde, šetajmo.
3: Ne brinite, puška je zakočena.

0: Plač Mega Mova, največje balkanske serije, kultni filmi, televizija v živo, radio in ogromna knjižnica vsebin, ki te bodo prikovale na kavč. Move, nova dimenzija legendarne zabave. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV. Radio Geos.
1: Odkrijte Mazdino akcijsko ponudbo in izberite novo Mazdo CX-30, sedaj za 3000 evrov ugodneje. Obiščite prodajni salon Avtohiše Kržišnik v Zagorju in se zapeljite z novo Mazdo. Več informacij na spletni strani ahk.si ali na 03-566-6500.
2: Poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
3: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
4: Ste si zamislili, da bi imeli food track? Super, mi pa bomo poskrbeli, da se vaša želja uresniči.
5: Prikolico uvozimo ali izdelamo po vaših željah ali tipskih načrtih.
4: Za vrhunsko opremljanje sodelujemo s priznanimi nemškimi proizvajalci opreme.
5: Gostinske prikolice Picasso, kjer vaše ideje postanejo resničnost.
4: Elgas, specializirani za izvedbo meritev in pregledov elektroinštalacij, strelovodov ter sončnih elektrarn.
5: Vse podrobnosti na Elgas o po vaših željah ali tipskih načrtih.
4: Za vrhunsko opremljanje sodelujemo s priznanimi nemškimi proizvajalci opreme.
5: Gostinske prikolice Picasso, kjer vaše ideje postanejo resničnost.
4: Elgas, specializirani za izvedbo meritev in pregledov elektroinštalacij, strelovodov ter sončnih elektrarn.
5: Vse podrobnosti na elgas.si.

0: Vozniško dovoljenje B kategorije. Pokliči na 041-44-88-22 in postani prostovoljec. Iščete zanesljiv traktor ali kmetijski stroj? Kotnik d.o. ima v ponudbi nove traktorje Landtrak ter kosilnice, zgrabljalnike in balirke Volagri. Pokliči 031-895-321 ali pa nas obišči na kotnik.si. Ugodne ponudbe vas že čakajo. Kotnik d.o. prava izbira za vsakega kmeta.
1: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
2: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
3: Vam je vseeno, koliko vašega denarja gre državi? Potem lahko tale oglas preskočite. Razlika med davčno utajo in davčno olajšavo je manjša, kot si mislite. Zaupajte jo računovodskemu servisu. Denar je resna stvar.
4: Računovodski servis Palčič, Staritev trg 24, Šmartno pri Litiji.

0: ešte pár sekúnd po boje. Naj, Sergej, kam mám novica? Čas pár sekúnd.
1: Bomo pa o enmu fosilu, ko so ga najdeli na Antarktiki, se malo povgovorili.
0: No, pa vse bomo povgovorili, no.
2: Nazaj v šolo ugodno in brez stresa. V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za nevrjetni 19,99 evra. In to še ni vse. Ob nakupu dveh izdelkov so šolski nahrbtniki, torbe in peresnice znižani kar 40%. Več na go2school.com v galanterijah Bags & More in papirnicah Office & More.
0: Lepo pozdravljeni, ura je 11.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Stranka Resnica ne bo podpisala partnerstva za uspešno Slovenijo, ki ga je opoziciji ponudil premier Janez Janša. Predsednik stranke Zoran Stevanović pravi, da v sporazumu ne vidi osebinskega smisla. Resnica bo po njegovih besedah podpirala dobre predloge, slabim pa nasprotovala. V hudi prometni nesreči na cesti med Kočevjem in Ribnico sta zjutraj umrla 27-letna voznica in 21-letni voznik. Po podatkih policije je voznica pri zavijanju proti Dolenji vasi zaprla pot vozniku na glavni cesti. Policisti okoliščine nesreče še preverjajo. Evropa se še naprej spopada z enim najhujših vročinskih valov v zgodovini meritev. Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da je od 21. junija zaradi izjemno visokih temperatur umrlo več kot 1300 ljudi. Raziskovalci v Cambridgeu pa so po 40 letih identificirali prvi fosil dinozavra z Antarktike. Repno vretence z otoka Jamesa Rossa pripada titanozauru, velikemu rastlinojedu, ki je živel pred približno 82 milijoni let.
4: In še vedno živi in še vedno nam daje plače gori, ne? Pa pisarno ima tu nad nami.
1: Titanozaver?
4: Ja. Je. Še vedno nam vlada, pa še kar ne bo šel penzijo.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Nova Gorica in Koper v tem trenutku že pri 36 stopinjah Celzija, 33 v Vipavi, Metlika Kostanjevica na Krki 32, Maribor Ljubljana 30, Slovengradec 28. Danes in jutri sončno, vroče, popoldne in zvečer lahko nastane kakšna vročinska nevihta.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Piši Baby Center ali babycenter.si.
6: Z vami na poti Luka Dobnikar.
7: Ja, zastoje imamo na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane zaradi del med priključkom Bič in počivališčem Podsmreka, na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro in od Domžal proti ljubljanski obvoznici, na gorenjski avtocesti tovornih vozil proti Avstriji pred predorom Karavanke, na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Popolna zapora zaradi prometne nesreče še vedno na cesti Ribnica, Kočevje pri Dolenji vasi. Pa poglejmo še radarje. Radar na Stojalu je v Slovenski vasi pri Šentrupertu na začetku naselja meri proti Mirni, na Ljubnem ob Savinji pri Petrolu meri proti Lučam in na Podravski avtocesti na bivši cestninski postaji Prepolje meri proti Ptuju. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
8: Magnezij MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. MAG 365, za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. MAG 365, v lekarnah.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
3: Delovni teden plus 30 stopinj je enako kriza. A brez skrbi. Na radiju te hladita Miško in Pinta.
0: Oh, 11 po 4 minute, ja, spet imam neke prisluhe.
10: Neke prisluhe imaš
0: v ustih.
10: Lep pozdrav, dobrodošli, jaz mi... Jaz mislim, da se moramo naslednji uri malce zmeniti, kaj se bo kaj dan skuhalo. Mislim, pač to pa nič ne diši.
6: Včeri sva jedla brutalno dobrega pohanga pšanca in sva rekla, da on zbo bolj zdravo, tako da greva v trgovino, kakšno solato si naredila.
10: Dobro, lepo, hvala, da si delil to z nami. Ne,
6: pom-
10: ne, ne, jaz mislim bolj na našo kulinarično svetovno prvenstvo, ja! Kjer bomo mi vsak dan kuhali na videzno in iskali menije iz različnih držav, ki igrajo na vašem svetovnem prvenstvu. Ali kaj že.
6: In ko smo ravno pri tem, bi pa lahko malo preletel, kaj se je včeraj dogajalo.
10: A moramo?
6: Moramo.
10: Sedom. Ja.

0: To so Nickelback, to je Radio 1. Danes mislim, da bi tudi mogli kolega Pinter kaj skuhati. V času svetovnega prvenstva nogometu namreč raziskujemo tudi kulinariko držav udeleženk mundijala. In kaj bomo kaj danes skuhali, cenjeni kolega, ki dejansko ve, kdo igra na tem prvenstvu?
1: Danes ti pa dam na izbiro. Do jutra zjutraj nas čakajo tri tekme. Brazilija, Japonska in Nemčija, Paragvaj še danes, ponoč pa še Nizozemska, Maroko. Kaj bi danes skuhali?
0: Jaz mislim, da smo najbolj... Najbolj ste si bosta nasproti Brazilija pa Japonska.
1: Mislim, z Japonsko si je vsak nasprot.
0: No,
1: kje še jejo surove ribe?
0: Ja, pa dobro, pa se jih so
1: na Islandiji in to je pa
0: dobro. Ja,
1: dobro, v redu, se pravi, kukamo Brazilija, Brazilija Japonska po 13.
0: No, tako dobro, okay. Ker zdaj še ni čas kosila, no?
1: Ni še čas kosila, zdaj bomo še malo počakali, sicer pa je za nami pester dan. Včeraj zjutraj si je prvič v zgodovini napredovanje zagotovila Demokratična republika Kongo, potem pa verjetno največji triler letošnjega prvenstva zaenkrat. Avstrija je iskala napredovanje proti Alžiriji, v 94. minuti je Alžirija povedla s 3-2. In vse je kazalo na to, da bodo naši severni sosedi pred koncem junija že lepo doma na dopustu, potem pa...
0: Aha, posnetek.
2: Predolga, ampak Kavrača, v sredino, kaj se dogaja? Karedić je zabil za izenačenje! No to pa je neverjetno, neverjetno, morda celo nemogoče.
1: Tudi kolegu Tilnu Lovšetu iz Arene Sport ni bilo čisto jasno, da je bilo to možno.
0: Mislim, ti deraš reklamo za Areno Sport praktično
1: ne.
0: Zdaj, 10 minut zdaj.
1: Zakaj?
0: No, ne naprej, no, si ti dam to par sekund.
1: Avstrija je šla naprej in bo igrala Španijo, se pravi, dobila zelo zahtevnega tekmeca. V izločilnih bojih, včeraj so se začeli, mimo grede, izločilni boji.
0: Super.
1: Prva ekipa, ki gre v osmino finala je...
3: Na pravem mestu, okol, potem pa gol! Stefan Eustakio! Pa se je tole vendarle moralo zgoditi v 92. minuti! Kanada je na pragu napredovanja po mukotrpni tekmi v Los Angelesu.
1: In res, je bila mukotrpna tekma za gledati.
0: Je bila kar,
1: koliko je rekel Lukač.
0: Tako
1: zelo mukotrpna, ja.
0: Jaz sem sam rekel, en posnetek imam pa jaz dan za tebe celo iz tekme.
1: Zakaj? Se misli, da
4: noče... After view, decision is red card.
0: Zgini ven. Ne rabimo več tega. Ne rabimo več teh tvojih povzetkov. Tisti, kaj so pogledali na televiziji, tako pogledali, zakaj moramo zdaj tebi pa Areno Šport promocije dela.
1: Avlet se zavedi.
4: Interview, decision is red card.
0: Adio.
1: Adio, ja, hvala.

0: To je Miley Cyrus Flowers, to je Radio 1, Meško in Pinter sta tukaj in zdaj ne vem, koliko časa že vidva delova zdaj skupaj, eni leto pa pol bo zdaj?
1: Jo, leto in pol.
0: In se mi zdi, da stalnica je vedno pivska novica, še posebej v taki vročini zelo prav pride.
1: Zelo.
0: In se mi zdi, da je bil skrajni čas tudi, da malce osvežimo produkcijo, ne? Da se, veš, pivo vedno osvežimo.
1: Spoštovani kolega, jaz sem za to danes poskrbel. Ne rabeš se ti s tem ukvarjati, jaz sem za to danes poskrbel.
0: In da naredimo dejansko...
1: Na ključnega sodelavca sem nasrol, da nam je prebral.
0: Torej sodelavec, ki še je dejansko na naši bajti, ne?
1: Celo, od vseh treh.
0: Od vseh treh. Kolega Žan, izvolite.
2: Kateri dan je danes? Nima veze. Vsak dan je pravi dan za pivsko novico. To sta Meško in Pintar.
3: Kaj si ti normalno?
0: Pa to gre vsakič slabše, no? Ampak dobro,
1: čisto redo.
0: Hvala lepa.
1: Pivska novica Deva, izgubljeni telefon so našli po zaslugi pivskega kozarca. Pazi, to v Angliji je obiskovalec festivala po dolgem večeru obupal nad svojim telefonom, iskal ga je po travi, sprašval vse po vrst, pregledval žepe. Vsi, ki smo bili kdaj na teh festivalih, koncertih, vemo, da hiter kaj izgubiš.
0: Hiter kaj izgubiš, to peri.
1: Naslednji dan se je na družabnih omrežjih pojavil posnetek, ki je postal viralen. Nekdo je med pospravljanjem prizorišča opazil kup praznih plastičnih pivskih kozarcev. In sredi tega kupa je iz enega kozarca gledal izgubljeni telefon.
3: Ja, pa lepo, no.
1: Očitno ga je nekdo med večerom pomotoma odložil prazen kozarc in je potem romal na velik kup ostalih kozarcev. Lastnik je dobil telefon nazaj, internet pa je zgodbo razglasil za dokaz, da se včasih splača pogledati tudi tam, kjer najmanj pričakuješ.
0: V bistvu še en dokaz več, da pivo te ne razočara. Tam, kjer je pivo, nikoli ni izgubljenih stvari in zadev. Ha?
1: Zelo lepo si to zaključil, spoštovani kolega.
0: S tako novo produkcijo, pa se ne morem nekaj grdih stvari o pivo govoriti. No?
1: Ja, bogokled.
0: Bogokled. Vrlo bi bog.
4: Končno poletje.
5: Uživaj, sprosti se in se razvajaj.
6: Pa stari, obvezno poslušaj Radio 1. Pa ne samo zaradi muzike in zabave. Za nagrade gre.
4: Ko te na domu ali v službi obišče Enkina ekipa, opremljena s poletnimi paketi za še več užitkov, je pomembno le eno.
5: Če takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja. Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
7: Jo vzameš? Nova srečka zlata z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
8: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
9: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
10: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
11: Zakaj so pa unikatne?
10: Ker imajo wind-free tehnologijo.
11: A, hlajenje brez pihanja.
10: Tako je. Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
12: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
13: Se odpravljate na počitnice? Potem se vaša pot začne v Bags & More in Office & More.
14: Potovalni kavčki Travel & More in Roncato. 30% ceneje.
13: Z nakupom kavčkov Eastpak pa prihranite kar 40%.
14: Več na
13: bagsandmore.si.
15: Kia. Največ avta za vaš denar.
16: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
17: Magnezij MAG 365. Napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. MAG 365. Za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. MAG 365. V lekarnah.
18: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
19: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
7: Presenetljivo poceni. Dipo.
13: Kupujete nepremičnino.
2: Nepremičnine.net.
13: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne.
6: Kar bo.
3: 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
20: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
21: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
22: Ste že poizkusili tuno Marucela?
23: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
22: Tuna Marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna Marucela.
24: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
25: Ne vem in tudi nočem vedeti.
26: In točno to je problem.
25: Morgenhausen, psihologija denarja.
27: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
28: In še več dobre glasbe.

0: Če povohali smo 80-ta z Madonna pravkar na Radio 1. In počem ma von?
1: Po 36 stopinjah na kuzini.
2: Mišice, utrujenost, stres. Tu je MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo kar 7-krat bolje izkoristi. Brez oksida, brez dodatkov. MAG 365, vsak dan za vaše telo. Poiščite v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
1: Kar se vremena tiče, sončno in vroče danes in jutri, temperature čez dan do 36 v Vipavski dolini okoli 38 stopinj, popoldne in zvečer lahko nastane kakšna vročinska nevihta. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, popoldne nevihte, ki naj bi bile kar močnejše.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
1: Luka, na poti še vedno težave?
4: Ja, nekaj težav še vedno. Zastoje so še vedno na primorski avtocesti v Besmeri pred delovno zaporo pri Postojni, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro in od Domžal proti ljubljanski obvoznici, na gorenjski avtocesti tovornih vozil proti Avstriji pred predorom Karavanke, na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola in Lesce Bled. Ponovno je odprta cesta Ribnica Kočevje pri Dolenji vasi, posledice prometne nesreče so odstranili. Pa poglejmo še radarje. Radar je v Konini pri Ljubnem ob Savini na avtobusni postaji in pa Siv Kedi v Murski Soboti pri zbirnem centru. Če bo še kaj novega, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
5: Tukaj sta magister Meško in inženir Pinta.
4: Lepo.
5: Skoraj najbolj izobražen šov v državi.
4: Ja, se vidi.
1: Tole je naša urednica Nina Igrotinovič posnela. Koliko je to nazaj, ko si ti magisterij naredil?
4: Še vedno se nisem kaj boljšega službe našel. Drugač pa, če imate najstnike pa možnosti za presežene gamerje oziroma igričarje, morda dajte malce čuvati svojo bančno kartico v prihodnih dneh ali pa mesecih. Ja, čez par minuti povemo, ne?
1: Še pred tem preverimo tudi, kaj so počeli v Denisa Odičovo, to jutro.
4: Ja, vsak čas, evo.

0: dvoje, popolno poletje.
1: Voda, senca, hladno pivo in nobenih skrbi.

0: So no doubt, to je Radio 1, 20 do 12. Jaz smo pa bili Favškaj ta vikend, no? Smo kar bili. Ekipa Denisa Avdićova imela team building na Krku, seveda, kje pa drugi. In zgodilo se je nekaj, kar ne bi verjeli nikoli. Nekaj zelo nepričakovanega, no?
1: Kaj bo zdaj rekel, da je Dežo častil?
0: Ja, kako si jo gotovo?
1: Ne verjamem. Ne verjamem.
0: Res?
1: Ne verjamem.
0: Ja pa daj, bomo poslušali, čakaj.
2: Jaz sem račun pri sebi, jaz sem vzel, ne, ja. Jaz sem rekel to pa za spomin,
3: za ko,
2: pa Miha, ja. Ko pa Miha da se, ko to pa mora imeti doma. Ja.
3: Aha, in kaj piše ga na računu?
2: 22,60, liter, ja.
4: Ja, preveč je računa, nač kuda, to nam ni zdaj pokvarilo z duše.
2: Pa Miha, pa to je to veste, tako zdel dober, ti sploh nisi vprašal, kako je kartico je potegnil,
4: plačil, kot da prav mož.
2: In to ljudem, ki jih je prvič videl, pa stari, to niti za cestnino do Šibenika nisem, to sploh ni pomembno. Lahko bi bilo 23 evrov.
4: Lahko bi bilo 23.
2: Veš, kako
4: bi
2: ti šele to bolelo, veze.
5: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
6: Jungle repelenti proti komarjem.
5: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
1: Veš kaj častil je, ki je bilo do 50 evrov. Ker fina pa ne bi.
0: A ja to... Točno, ja.

0: Tossa David Guetta, pa Eva Max in seveda original Alphaville. Forever Young, pravkar na Radio 1, skoraj 15 dalje do 12. Že imate mulce doma, ki imajo radi videoigrce, dajte malce poahtati svoje bančne kartice.
1: Kaj?
0: Še posebej, če imajo kakšen PlayStation doma ali pa nekaj, ne?
2: Kaj, to je zdaj skrb, ki pride z najstniki, da moraš paziti bančno kartico, če bojo kaj naročali.
0: Kaj pa veš, ne? Se veš, ti froci danes že, kaj pa veš, imajo bančno kartico v roki, lahko hitro vnesejo noter, bodo kaj kupili, ne? Kako je igrca?
2: Do 50 čepine ne rabi.
0: No, ja, verjemi, da je več kot 50. Če nimate pojma, kaj je igrica Grand Theft Auto.
1: GTA.
0: GTA. To je video igra, v kateri voziš hitre avte in delaš kaos po mestu in počneš stvari, ki jih v resničnem življenju pač ne smeš. Oziroma, če bi jih višel v zapor. In to je že od izida prve igrice leta 97. Če ste mislili, da to katerakoli igrica, zadnji del, petka, je išla leta 2013 in od takrat jo je kupilo, pazi to, 230 milijonov ljudi.
2: Pač, sorry, to je dobra igrica.
0: To je več kot vsak hollywoodski film v zgodovini. 230 milijonov ljudi. Še bolj bizarno, junija, torej zdaj, letos, 12 let po izidu je še vedno aktivno igra 18 milijonov ljudi. Vsak mesec, še vedno.
2: 13 let po izidu.
0: 13?
2: Ja, če je 2013, smo 2016.
0: Toliko že. Ja. No, glavnem, ko so lani maja objavili drugi napovednik igre, je ta v 24 urah zbral 475 milijonov ogledov na spletu.
2: Jesus.
0: Super Bowl, na primer, gleda 120 milijonov ljudi. Torej, trailer za igrco ga je potrojil. Analitiki torej pravijo, da bo igra na dan izida zaslužila milijardo dolarjev v eni uri in verjetno zrušila vse pa tako.
2: Kašne številke.
0: In zdaj se je seveda začel pravi kaos, ne, ki so odprli prednaročila in razkrili ceno. Osnovna različica stane $80.
2: Ok.
0: Teda to res pazite kartice. Če hočete celotno igro, torej vsemi misijami, avti in oblačili, plačeš $100.
2: Ok.
0: Pa igrca še sploh ni zunaj. Kljub temu je pa že, čeprav še ni igrca zunaj, igrco kupilo že 39 milijonov ljudi. Torej razvijalec ima zdaj že v žepu $3 milijarde, pa še sploh ni doven igrce. Po domače splača se investirati v to igrco, sem to bi rekel, no?
2: S čim ne investirati?
0: Dobro, mi dva res ni.
2: Če mi bojo pobrali 80 evrov, še preden mi bojo dali igrco, to je tako kot na naši bajti, kot pravi Gargi. Se bomo pol zmenili.
0: Ja.
2: In še nikoli se nismo.
3: Če bi snemal še tretjo sezono Povratka odpisanih, bi bila mi dva z Laro prle in tihi.
4: Jaz bom Mrki.
5: Kaj pa jaz?
3: Deželak mogoče zgleda kajoca, ampak en mora biti Marija.
5: Marija, no!
6: Nekaterih serij in filmov nikoli ne pozabiš. Popolno izkušnjo balkanske televizije ti prinaša MOVE. Na Radio 1 ti podarimo eno leto brezplačne uporabe. Samo odgovori na vprašanje.
7: Katera je tvoja najljubša balkanska serija?

0: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV. Radio Geos.
1: Na IC Geos Litija izvajajo brezplačno izobraževanje v projektu Korak.
2: Na voljo razni jezikovni programi, programi mehkih veščin in digitalna usposabljanja.
1: Projekt so financirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in
3: Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
2: Naredi prvi korak na ic-geoss.si ali 031-759-355.
4: Za pravo klimo in svež zrak poskrbi Elin E.
5: Elin E. Prodaja, montaža in servis klimatskih naprav, toplotnih črpalk ter prezračevalnih sistemov.
4: Smo pooblaščeni partner blagovnih znamk Daikin in Blauberg.
5: Skoči na elin-e.si ali nas pokliči na brezplačno številko 080-1818 in varčuj z energijo.
6: Knjigovodske in računovodske storitve.
7: Kadrovsko in pravno svetovanje.
6: Za svetovanje pri vas v podjetju pokličite 41 66 87 47.
7: www.palcic.si in po e-pošti info@palcic.si.
8: Iščete zanesljiv avto po ugodni ceni?
9: Autostrela. Prodaja in uvoz rabljenih vozil po naročilu.
8: Klikni na autostrela.si in odkrij široko izbiro vozil, ki že čakajo na vas.
9: Autostrela. Vaš zanesljiv partner na poti do novega rabljenega vozila.
10: Za inovativne tehnične rešitve in udobno bivanje poglej na bama.si.
11: Instalacije Čopar. Izvedba sodobnih centralnih ogrevanj.
12: Toplotne črpalke, talno ogrevanje, kotlovnice na trda goriva, pelete in kurilno olje.
11: Kontakt na 041-267-378 ali Facebook strani Instalacije Čopar.
12: Z našimi dolgoletnimi izkušnjami uresničimo vaše sanje.
13: Novo v avtohiši Kržišnik Zagorje. Preverite bogato ponudbo vozil Dongfeng z modeli Forting T5, U-Tour in Box. Na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vozila Forting dobite s privlačno ceno, kvalitetno izdelavo in bogato opremo. Za več informacij obiščite salon avtohiše Kržišnik v Zagorju ali spletno stran ahk.si.
14: Papirnica Maar vabi v svojo prodajalno, kjer najdete vse za ustvarjanje, računalniške dodatke, kartuše za tiskalnike, ves šolski in tudi pisarniški material. Svojo košarico pa lahko napolniš na spletni strani papirnica.eu. Imamo vse, kar imajo veliki in še mnogo več.
15: Škoda, Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
16: Ali veš, da je lahko elegantni Elrok tvoj že za 24.399 € z upoštevano subvencijo? Škoda Elrok.
15: Povsem električni Škoda Elrok preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
17: Kdaj ste nazadnje peljali svoje kolo na servis?
18: Nikoli ni prepozno. Skoči na kolesarski servis.si in se pozanimaj.
17: Servis in prodaja koles, kolesarske opreme, strokovna podpora in garancija zadovoljstva.
18: Kolesarski servis Vidic v Tenetišah pri
16: Škoda Elrok.
15: Povsem električni Škoda Elrok preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
17: Kdaj ste nazadnje peljali svoje kolo na servis?
18: Nikoli ni prepozno. Skoči na kolesarski servis.si in se pozanimaj.
17: Servis in prodaja koles, kolesarske opreme, strokovna podpora in garancija zadovoljstva.
18: Kolesarski servis Vidic v

0: Preživite poletje z Radijem 1.
1: Mesec v letje, ki se rad sonči.
2: Hodim na plažo s družim s prijateljicami.
3: Več poletja
4: in več dobre glasbe.

0: Še legendarna Belinda Carlisle, pravkar na Radiu 1. Sergej, kaj slišimo o novicah ob 12?
1: Ja, slišimo pa to, da je Janševo politično partnerstvo dobilo še eno košarico.
2: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
0: Ura je 12. Dobar dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlans sem z vami. Resnica ne gre v partnerstvo z vlado. Zoran Stevanović pravi, da v podpisu sporazuma ne vidijo smisla, bodo pa podprli predloge, ki bodo po njihovi oceni dobri za Slovenijo. Na finančni upravi samo še danes čakajo ugovore na drugi svežen informativnih izračunov dohodnine za leto 2025. Ugovor morajo uložiti tisti, ki se z izračunom ne strinjajo, ker so podatki napačni ali pomankljivi. Kdor izračuna sploh ni prejel, pa je imel lani obdavčljive dohodke, mora napoved oddati sam. Najpozneje do 31. julija. Medtem nova lestvica opozarja, kako nedostopna postajajo stanovanja v turističnih mestih. Split in Lizbona sta po podatkih platforme Numbeo na vrhu evropske lestvice. Za tipično stanovanje bi gospodinstvo potrebovalo skoraj 19 letnih prihodkov. Ljubljana je z indeksom 14,6 prav tako visoko. Za upokojence pa jutri prihaja dodatno nakazilo. Spis bo skupaj z junijskimi pokojninami splačal letni dodatek, letos za 5 evrov višji kot lani. Prejelo ga bo več kot 650 tisoč upravičencev.
4: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
5: Sončno in vroče tako danes kot jutri popoldne in zvečer lahko nastane kakšna vročinska nevihta. V sredo pa sprva še sončno in zelo vroče, potem pa bodo začele nastajati posamezne nevihte. Žal niso izključena krajevna neurja. Slovenjgradec 31, Ljubljana, Maribor 32, 6 stopinja več Litija in Vinica, Koper 36.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
6: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
5: Luka, na poti težave kje?
7: Zastoj še vedno na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni proti Kopru je zamude približno pol ure. Na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počiveliščem Tepanje in predorom Golo Rebro zamude približno 20 minut ter od Domžal proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti predvsem tovornih vozil proti Avstriji pred predorom Karavanke na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Pa poglejmo še radarje. Radar je v Konini pri Ljubnem ob Savinji na avtobusni postaji in pa siv kedi vas čaka v Murski Soboti pri zbirnem centru. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
2: Magnezij MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. MAG 365, za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. MAG 365, v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
9: Pozabite na morje. Valove vam danes prinašata ona dva. Jo. Poletna žurka na Radiu 1 s Meškom in Pintarjem.
0: Radio 1. 12. ura, Meško in Pintar tukaj ostava do 2. Lepo, da delamo skupaj in vsi tisti, ki niste na dopustu, bo šlo lažje delati, ker imamo dobro muziko.
5: In dobro muziko sabo prinaša ena in edina glasbena zakladnica, ki jo vsak dan lastnoročno prinesem tukaj iz Infonetove kleti. Hišnik Janez mi pomaga, gor prines, pa potem obrišemo prah, pa odpremo.
0: Preveč realno se sicer to sliši, da imaš polno trovitni Houston, pa Beach Boys, pa kaj smo še vse imeli.
5: Glasbena zakladnica mora biti na hladnem, kaj ne ti rečem. Pa če ostanete tu, če spravo.

0: Žan Cerčeš in Ari, čist sveže, na Radio 1, Mars in Venera, skor 12 po 12, lepo pozdravljeni, dobrodošli.
1: Glasbeno zakladnico bomo odprli in bogokletna stvar, ampak naj ti bo, danes jo odpiraš ti. In nas boš presenetil.
0: Glede na to, da smo jo prenovili en teden nazaj, zdaj se sliši nekako takole, malo si pa vseeno, ne?
1: Kakšen en teden? Dva dni. Sobota so tudi.
0: A ja, točno sem res, ja. Da. Bog ne dajo borisati, kaj bom?
1: Ne, kaj, sezona prehlada od gripe, od klime.
0: No, danes gremo 29. juni leta 2002. Pred natanko 24 leti je tale pesem reperja Nelija prišla na vrh ameriške lestvice. Billboard Hot 100. Danes mislim, da najbolj paše, ker je vseeno so temperature na 30, hot jo. Here. In je ta pesem tudi ostala na vrhu 7 tednov zapored.
1: Okay.
0: Ampak, če se vrnimo malce nazaj, Nelly je takrat album oddal založbi in dobil je odgovor, da albumu pa manjka ena taka iskrica. In potem je on poklical Pharrella Williamsa.
1: A koga drugega?
0: Koga drugega, enega najbolj znanih producentov, ki je takrat delal praktično z vsemi, z Jay-Z-em, Britney Spears, Justinom Timberlakeom. In je mal pobrskal on po glasbenih arhivih in nastala je tole. Hot in here, z dvema rojema, hot in here, ker je bil pa je to trend takrat in trendi so bili čudni. No, ko pa je pesem Hot in here končno padla z prvega mesta, pa je zamenjala od Nelija naslednja pesem Dilema. Kar pomeni, da Nelju je takrat poletje 2002 bilo zelo prizanešeno, no? 14 tednov zapored je imel vlasti vrh ameriške lestvice in tak, če je kdaj prišel do dnara, je bilo to takrat, ne?
1: Moram reči, da ti je kar v redu šlo, no? Kot za neizkušenega v glasbeni zakladnici si kar v redu, no?
0: Veš kaj, vse znam pobrisati prah. Ljudje kihajo tu. Hot in here, Nelju.

0: Glasbeni zakladnici Meškota in Pintarja, 17:12, tukaj sva do dveh, lepo pozdravljeni in dobrodošli. Če ste v zadnjih dneh partnerje oziroma partnerki zapisali, jaz sem čez v redu, v resnici pa ste mislili, res se moramo pogovoriti, brez skrbi, morda niste krivi vi, morda je retrogradni Merkur.
1: A že pa spet.
0: Aha, a že pa spet. Danes astrologi pravijo, da se z današnjim dnem začenja obdobje, ko bo komunikacija malce bolj zapletena, tokrat naj bi bilo manj pokvarjenih telefonov in več čustvenih pogovorov, vračanja k starim zameram in sporočil bivšim, ki jih boste zjutraj obžalovali, piše.
1: Se pravi, če šef narobe razume moj dopust, je kriv retrogradni Merkur.
0: Tako nekako. In astrologi svetujejo predvsem eno, ne sprejemajte prenagljenih odločitev, dvakrat preverite, kaj pošiljate, in če vas prime, da bi ob enih zjutraj pač pisali bivši simpatiji, telefon raje odložite.
1: Jaz bom za vsak slučaj do konca julija pošiljal samo še gife in komuniciral sam z našim gargamelom, nekomor drugim. Po TikToku seveda.
0: Ja, po TikToku. Če bo šlo kaj narobe, bo vedno priročno reči, nisem bil jaz, to je bil retrogradni Merkur.
1: Ali fajn, izgovor pa imamo.
0: Vedno, no. Sem, ti se vseeno malo čuvaj, ti še poroka v naslednje leto pa te stvari pa to.
1: Zdaj se moram prekupiti, da malo dvigne plačo, da...
0: Ja, ja, te pa sanjaš, pa te sanjaš, ja, pa dober, ne, dober, dober.
2: Sonce žge, ceste so polne, sladoled se topi, mi pa na furi po Sloveniji.
3: Avto je pripravljen, nagrade naložene, ekipa pa naspidirana.
4: Zdaj samo še najdemo tebe, da vidimo, če res poslušaš Radio 1.
5: Če ga, ti podarimo paket, v njem pa kup sreče in dari.
2: Enkino super poletje ti prinašajo. Terme Čatež, Loterija Slovenije, Nutrinola.
6: Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrinolab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
7: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
8: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
9: Presenetljivo poceni. Dipo.
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
11: Veliko znižanje s popusti do 50%.
12: Pri Deichmannu.
11: V akciji več kot 400 artiklov.
12: Pri Deichmannu.
11: Največ dobiš
12: pri Deichmannu.
13: Deichmann, ker obožujemo čevlje.
14: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu.
15: Že 30 let.
16: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
17: Začni svoj teden v Lidlu od ponedeljka. Sveže kunčje meso 5,99 €. Kisla smetana z Lidl Plus 23% ceneje in banane 99 centov za kilogram. Lidl, splača se.
18: Iščete nepremičnino?
19: Nepremičnine.net.
18: Nepremičnine.net.
19: Nepremičnine.net.
11: Vaš pes pušča dlake.
9: Vaš partner pa izgovore.
11: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
9: Več na roborock.si.
6: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
8: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
10: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
5: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

0: Michael Jackson, to je Radio 1, vieš, kam filter sa tukaj.
1: Jaz by som rád povedal, da sme od urednice, naše urednice Nina na Instagram, prvokrát dobila článek, ki nosi naslov, da povprečno zaposleni v pisarni je produktiven samo 2 uri in 53 minut v 8-urnem delovniku. No, jaz torej bi sam rád povedal, da imava še 23 minut, no.
0: To je to, Max, več ne.
2: Mišice, utrujenost, stres. Tu je Mag 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo kar 7-krat bolje izkoristi. Brez oksida, brez dodatkov. Mag 365, vsak dan za vaše telo. Poiščite v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
1: Sončno in vroče danes in jutri, temperature čez dan do 36, na Goriškem in Novi Pavski dolini do 38 stopinj, lahko nastane kakšna vročinska nevihta, no mečken se bo pa vreme sfižilo v sredo popovdne, napovedane so močnejše nevihte.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: In z vami na poti v popodnevu Borut Andrejaš.
3: Dobrodošli, lepo zdrav. Zastoji so na primorske avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni, Štajerska avtocesta proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, Gorenjska avtocesta zastoj tovornjakov proti Avstriji pred predorom Karavanke, na ljubljanski južni obvoznici pa proti Kozarjam pred priključkom Ljubljana center pred delovno zaporo. Gneča vas čaka tudi na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Zaprt pa je prometni pas na ljubljanski severni obvoznici H3, smer Nove Jarše, na izvozu v krožišče Tomačevo, pokvarjeno vozilo. Modrim je prevroče, ali pač tudi ne. Če jih vidite, ali oni vas, nič 80, 22, 55, ja, srečno.
1: Vračil so te 2 uri 53.
0: Ja, več to pa ne.
2: Miško in Pintar. Poletni šov do morja, jezera ali pisarne.
1: To pa ja.
0: Dobro dan, lepo pozdravljeni in dobrodošli. Kmalu tukaj z nami tudi maratonci.
1: Čak,
0: ja, pa če jih slišim, ja, evo.
4: Tata, daj ruku, daj ruku.
5: Jemu se ne isplati da izlazi iz groba.
4: Šta kažeš? Daj mi tu lopatu, moj. Udruću, bre.
0: Zakaj imam čutek, da ti to prav na pamet znaš?
1: Apsolutno znam na pamet. Kaj pride kdo od maratoncev? Koliko res vem, živ je še Bogdan Diklič, ki je igral Mirkota, pa Seka Sablič, ki je igrala Kristina.
0: Zakaj veš to na pamet?
1: Jaz znam kaj? Film na pamet in ko to tamo peva, znam na pamet.
0: No, bomo, imam nekaj za te, no, čez
1: pamet.
0: Ja, tamo je tukaj.

0: je Daša Austin, to je Radio 1. Kaj boljšega, kot se udobno usest na kavč, s klimo ali pa ne, in samo uživati poletju, pa če še kak film zraven dobro pogledaš, pa še tako boljšega?
1: Še posebej, če je kakšen, ki ga res dobro poznamo. Naprimer, no ne vem.
2: Daj roku,
1: recimo.
2: Daj roku.
3: Njemu se ne isplati, da izlazi iz grobu.
2: Šta kažeš? Daj mi tu lopatu, mora. Udriču, bre.
4: Na Radio 1 se spominjamo legendarnih balkanskih TV serij in filmov.
5: Kateri je tvoj najljubši?
1: To so citati za cel življenje teh balkanskih filmov in nekdo v družini je vedno znal cel prizor povedati na pamet, a.k.a. jaz.
0: To si bi proti, imam občutek, da se bi
1: to.
0: Zdaj pa nas zanima, katera je tvoja najbolj legendarna balkanska TV serija ali pa film? Napiši nam SMS na 051-300-300, dodaj še svoje podatke, da te lahko pokličemo in če te pokličemo, imamo zate nagrado. Aplikacijo MOVE. Brezplačno za kar eno leto.
1: Za vse, ki še ne veste, aplikacija MOVE je zdaj najbolj vroča roba za te vroče dni, ker ti prinese najbolj priljubljene balkanske TV kanale, aktualne serije in kultne filme k tem domov.
0: Jo.
1: Na MOVE te čaka 44 TV kanalov, ogled za nazaj do 7 dni, 65 radijskih postaj in več kot 5000 naslovov in 2000 ur programa. Naloži si jo na telefon, tablico, prenosnik ali pa TV. Že gledaš.
0: Evo. Čekaju da sunce svine. Evo. Sem vedel, sem to moram dati.
1: Jaz sem nedolgo nazaj gledal maratonce.
0: Ja.
1: In se moram strinjati recimo s temle, ne vem, no, mogoče.
0: Ki imam, to je.
6: Ko je vas poznaval, nipako mu neće teško pasti.
0: Da, ja, res je.
1: Se strinjaš tudi.
0: SMS 051-300-300, katera je tvoja najbolj legendarna balkanska TV serija ali pa film? Ja, tak pač je. Že vem, dobro, znam vse na pamet.
1: Maratonci in koto tam opeva isti režiser pa isti scenarist.
0: Slučajno. Ja, pa vse, veš.
4: Nova izkušnja legendarnih balkanskih filmov.
5: Brezplačno. Samo na Radio 1. MOVE TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je MOVE TV.
7: I've seen the sun go down. Over the seven seas.

0: To je Adele in Hello, to je Radio 1. Baje, da naj bi se po dvoletnem premoru vrnila v London in da že snema novo glasbo, tako piše na znanem portalu.
1: Krasno.
0: Po dveh letih, čeprav ta zadnji komad je bil z 2015, da kam spet 11 let čakali, kot kaže.
2: Je pa fajna ta percepcija časa, veš, dve leti, 10 let, isto.
0: Ne, sej, po dveh letih, 10 je na koncu, ne?
2: Na pomaj, ne, sej. To je pa nad koliko moški upostavljajo.
0: Dobro. Zdaj si pa izdal skrivnost. Si darta, čez par minut pa še tole. Da lažje malce to vročino znosimo. Like Lee, I Follow Rivers.
2: Pazi, ta komad je bil na prvem mestu lestvic v Belgiji, Nemčiji, Grčiji, Italiji, na Poljskem in v Romuniji. V Sloveniji je bil pa samo 14.
0: Kjerga leta?
2: Leta gospodovega 2011.
0: To je 2-3 leta nazaj, vse to je.
3: Tomaš in Istok, Klepač in Gustinčič, K in G.
4: Ma dobro, koliko pa nas je? Lej, ko se oba našteta zbereva, je vseeno prostor še zate.
5: Sprosti se v prijetni družbi. Od 6 do 10 zvečer na domačem kauču in na Radiu 1.
3: Pokrovitelj.
6: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
3: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
7: Anton, vem, dobro jem.
5: Radio Geos.
8: Poletne počitnice so tu! Mladinski center Litija pripravlja pester ustvarjalni program vse do 10. julija.
9: Ne spreglej! Prvi kopalni izlet, tokrat že 2. julija. Letošnja novost pa so kuharske delavnice in športne vodne igre.
8: Program, urnik, prijavnice in lokacije najdeš na spletni strani mclitija.si.
9: Izberi pravo aktivnost zase in se nam pridruži.
10: Iščete kakovostne izdelke za dom, oblačila za vso družino in igrače za najmlajše? Obiščite trgovino Pepko v Litiji na naslovu Brodarska ulica 2 in odkrite široko ponudbo po odličnih cenah. Pepko, začutite kakovost, doživite ceno.
11: Spoštovani kupci, za shranjevanje domačih marmelad, kompotov, solat in sokov vas v naših trgovinah že čakajo razni kozarci, steklenice in pokrovčki. Dobrodošli v Agromarket Litija in Domarket Šmartno.
12: Celovite rešitve na področju elektroinstalacij.
13: Izdelava elektroinstalacij, stralovodnih naprav, priključkov z elektrodokumentacijo, meritve elektroinstalacij in stralovodov ter kompletno vzdrževanje objektov.
12: Več na elektro-jani.si ali na 041-708-993.
13: Vaše težave z elektriko in vzdrževanjem zagotovo reši Elektrojani.
14: Okna in vrata, PVC ali les, kakovost, ki traja. Montaža Bajec and BRB, več kot 25 let tradicije in strokovnosti. Okna, s katerimi se boste lahko pohvalili. Računovodstvo Koprivca, za samostojne podjetnike in podjetja. Svetujemo, usmerjamo in vas seznanjamo o novostih na področju zakonodaje.
15: Podjetniki niste samo številke, temveč tudi ljudje s problemi in težavami, ki jih za vas uspešno rešujemo. Računovodstvo Koprivca iz gradišča pri Litiji.
16: Lačen, lačen, lačen! Pico hočem in že kličem. 898 000000. Halo, Kovač?

0: Pelikali, I Follow Rivers, to je Radio 1, bližamo se eni uri. Kolega Sergej, kaj slišimo v novicah ob enih?
1: Ja, se veš, ne, po vročinskem valu ponovat sledi še neurje.
2: Stvar, ja.
3: Tri mesece brez plačila obroka v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej. Brez obresti, brez pologa in kar tri mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovinah ter na harveynorman.si.
0: Ure ena, dobro dan.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Začenjamo pa na političnem parketu. Stranka Resnica ne bo podpisala sporazuma o partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki ga je opoziciji ponudil premier Janez Janša. Predsednik stranke Zoran Stevanović je pojasnil, da je ponudba zgolj formalnost brez prave vsebine, zato ostajajo v čisti opoziciji. Ob tem dodaja, da ne potrebujejo podpisanega pakta, da bi v parlamentu glasovali za tisto, kar je dobro za državo. Tudi v Trstu dihajo na škrge. V mestu so zabeležili eno najbolj vročih noči od začetka meritev. Temperatura se večji del noči ni spustila pod 30 stopinj. Ponekod je tudi ob 4 zjutraj vztrajala nad to mejo. V Trstu sicer temperaturo spremlja od leta 1841. Z zahoda pa prihaja osvežitev, ki pa jo žal spremljajo tudi silovita neurja. V težavah poročajo severa Italije. Ob močnem dežju so se na južnem Tirolskem sprožili zemeljski plazovi, zaradi katerih je skoraj 70 ljudi moralo zapustiti domove. Poškodovanih je 5 ljudi, neurja pa so povzročila težave tudi v Lombardiji in Piemontu, kjer so ovirala cestni in železniški promet.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Sergej je spet prevzel vremensko napoved. V sredo prihajajo krajevna neurja. Upamo, da ne bo prehudih težav. Ja, Sergej, bež ven. Sicer pa še 2 dni večinoma sončno in tudi vroče. Radovljica 31 stopinj, Maribor, Slovenj Gradec 32, Borod Tikar, Ljubljana 33, Celje, Brežice 34 stopinj.
0: Bez prevodja, to boš nekrati vse
6: skontrolirali. Prometni servis Radia 1.
7: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby center ali babycenter.si.
2: Ti moji ukazi ful bolj zgledajo na Radio 1 TV, ki vidite, kaj se dogaja. Dobrodošli tam. Borut, na poti pa kako?
8: Zastoji še vedno na primorski avtocesti v obe smeri predelovno zaporo pri Postojni, pa štajerska avtocesta proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, gorenjska avtocesta zastoj tovornjakov proti Avstriji pred predorom Karavanke, na ljubljanski južni obvoznici občasno gneča smer Kozarje pred priključkom Ljubljana center predelovno zaporo, pa na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Modrih še vedno ni, če jih opazite vi ali oni vas, nič 80, 22, 55. Srečno pot še naprej.
7: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
3: Ležalnik na plaži, razpeta mreža, hladna pijača in najboljša poletna družba. Tukaj sta Meško in Pinta.
0: Radio 13,3 minute, vročica noter, vročica zunaj, vročica v fuzbalu, posod je sama nek vročica. Zdaj, ni?
2: Še kar se nas bo držala ta vročica, kot praviš, Brane, pravi vsaj še 2 dni, ampak ko si rekel vročica v fuzbalu, bomo malo več o tem čez par minut.
0: Pa bomo bolj kuhali, ne? Da ne bomo taki vročici športali, mislim, ker športa pa ne moramo. Ne?
2: Ne smemo zdaj, po priporočilih, pa tudi kuhati nilik fajno tej vročini.
0: No, pa kuhali bomo raje jemo, kot pa športom.
2: Kaj bomo danes, se cenjeni kolega?
0: Ja, kjeri danes imamo malce bolj ohlajeno, no? Danes imamo, mislim, japonsko sushi imamo. No?
2: Ok.
0: Ja, bomo.
2: Bo jasni, pa potem.
0: Ja, dobro. Ostanite

0: To je Madonna, Lajsla Bonita, to je Radio 1. Dobar dan, dobrodošli.
1: Čas kosila, drage dame in gospodje. In čas je, da Meško in Pinter poveva kaj o fuzbalu.
0: To boš ti povedal, če že.
1: Sem že, tako da gremo na hrano.
0: Sem že mislil, da je ob času kosila dejansko treba kaj o hrani povedati.
1: No sej, gremo, ajde.
0: Torej, nocoj ob 7. zvečer se na travniku v Houstonu pomerita Japonska in Brazilija. To sem nekaj prej, ravno kar, mislim, malce prej slišal. To sta dve kulturi, ki jesta stvari, za katere mi tu sploh ne vemo, da so užitne.
1: To pa lahko rečem, da je pa danes kar izziv. Zakaj imam občutek, da za Japonsko bo suši? V tej vročini, ne vem, no.
0: Začnimo z Japonsko, res je.
1: No,
0: oni so danes prinesli na mizo dobesedno surovo ribo, sashimi, brez začimbe, brez omake, brez termične obdelave, samo riba in upaš, da je kuhar v redu naredil. Ja,
1: že samo po sebi, kar pogubno.
0: No, mislim, ne. Potem pa je tukaj še tako jaki, to so tako imenovane ocvrte kroglice z testa, v katerih je kos hobotnice. Prodajajo jih na ulici, vroče, mehke, znotraj tekoče.
1: Vroče, mehke in upaš, da še ne žive.
0: Ja. In potem imamo še tukaj natto, fermentirani sojin fižol. Von po, recimo, da ni za vsakemu, no. Tale von. Ampak Japonci ga pa jedo za zajtrk, ta natto fermentirani sojin fižol.
1: Da si pokvariš dan že zjutraj. Ja? Ali pa tudi ne,
0: ali pa ne. Glavnem, pa imamo na drugi strani danes Brazilijo, ki odgovori se čuraskom,
1: okay.
0: To je meso na žaru, ki ga lepo režejo pri mizi z dolgimi noži, to je ta prav spektakel. Drugač pa poznamo tudi Brazilijo po asai jagodah, torej zelo zdravo. Ne? No, zaključimo pa z fejoado.
1: Fejoado.
0: Po pa ženo, če ti veš. To je narodna jed, enolončnica iz črnega fižola in prašičjih delov, vse noter dajo. Rep, ušesa, vse noter, tak da.
1: Prav pri obeh vprašljivi deli mesa in fižol.
0: Mm-hmm. In fižol.
1: Fižol.
0: Fižol, ja. Da bodo kar vnjave danes na stadionu v Houstonu, ne?
1: Ne, sicer so pa zdaj podatke dal ven,
0: yeah.
1: Koliko je bilo konzumiranih raznih stvari na letošnjem svetovnem prvenstvu.
0: Kakih konzumiranih, kakih stvari?
1: Ja, pa mislim, konzumiranih stvari, no. Številke so prišle ven, da je bilo več prodanega piva kot vode na stadionih,
0: mm-hmm.
1: In 300 tisoč hot dogov zaenkrat na 73 odigranih tekmah.
0: Dobro, dokler ni fižola, jaz mislim, da to je boljše za cel stadion.
2: Meško in Winter na Radio 1.
3: Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave.

0: Sledimo se s top komadi tudi Jennifer Lopez, And It Funny, to je Radio 1, tukaj smo Meško in Pintar, ta je bila z leta 2001. Sicer pa piše Carmen na nič 5 na 300 300, izmerjena temperatura danes na Ptuju 33,8 stopinje.
1: Dobar.
0: Danes se vam to lahko kar splača, zato ker Enkino super poletje polnem teku, danes smo na Ptuju, drage dame in gospodje. In super poletne pakete Radio 1 lahko danes dobite, če ste na Ptuju.
1: Ja,
0: če poslušate.
1: Ne rabite niti temperature pisati, ampak pofočkati se morate, da ste na Ptuju, pa imen pa brink.
0: Pa nas morate najti, pa je to to. Pa Radio 1 na glas.
1: Tako Radio 1 na glas. Poveva, kaj je več, malo pred drugo, malo preden greva, preden prevzame šov domov. Tole pa pesem, ki se jo marsikdo zapoje, ko sliši ime svojega šefa, ampak pustimo detalje.
0: Pustimo detalje, ja, pustimo. Gajl, čez par minut.
2: Končno poletje.
3: Uživaj, sprosti se in se razvajaj.
4: Pa stari, obvezno poslušaj Radio 1. Pa ne samo zaradi muzike in zabave. Za nagrade gre.
2: Ko te na domu ali v službi obišče Enkina ekipa, opremljena s poletnimi paketi za še več užitkov, je pomembno le eno.
3: Če takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja. Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
5: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež!
6: O nekaterih koncertih govori še leta. To je eden izmed njih. Prvič na Hrvaškem. An Evening with John Legend. 4. julija v Puljski areni. Večer pod zvezdami. Največje uspešnice. Nepozabno doživetje. Vstopnice že v 49 evrov na upad.hr. An Evening with John Legend.
3: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Kia, največ avta za vaš denar. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: Odkrito zmagovito.
3: Like a Bosch.
2: Zmagaj, like a Bosch. Odkri pečice in kuhalne plošče Bosch, ki so zmagale na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
5: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
6: Presenetljivo poceni. Dipo.
7: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
8: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
9: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.

0: in Gail, pravkar na Radio 1 o pol dveh. Lepo pozdravljeni in dobrodošli.
1: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
0: Kako kaže z vremenom, kolega
2: v
0: Pintar?
2: V Novi Gorici 8 minut nazaj izmerjenih 38 stopinj Celzija, sicer pa bo sončno in vroče na Ošvarju.
0: Ne.
2: Možna kakšna popodanska vročinska nevihta, v sredo popoldne naj bi se pa sfižlo, upamo, da ne bo res.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
2: Borec, na poti težave kje?
5: Zastoji na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. In še prometna nesreča ovira promet na cesti Ljubljana Litija med Ribšami in Senožeti. In pa radar te pozdravi na stojalu na Vranovičih pri Črnomlju, čaka in miri v obe smeri. Jaz pa še vedno čakam na 080 22 55, če bo kakšna sprememba. Ampak je srečno pot.
3: Meško in Pintar, poletni šov.
0: Dobro dan, dobrodošli. Lepo, da ste tukaj. Lepe pozdrave tudi na Ptuj, kjer se danes ogromno dogaja. Enkino super poletje se je začelo kjerkoli druge, kot pa seveda danes na Ptuju. In glede na te moje liste, mi bomo kar imeli te poletni paket odelili še 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 tednov. No?
2: Pismo, poletje bo vroče, vse to tako napoveduje. Mogoče tudi na Ptuju v teh dneh padel temperaturni rekord. V Nemčiji jih je menda padlo ful, tam so zmerali preko 41 stopinj Celzija. In gledam, da se je policija tam odločila, da bo ljudi hladila z vodnim topom. Veš, ta policijski vodni top, ne?
0: Je, pri nas je bil malo drugačen.
2: In se sprašujem, ne? Ja, spavaš li mirno, Janez Janš?
0: Jojte.

0: Radio E.
1: Poletje je
2: najlepši letni čas.
3: Gremo na more, to pa se lahko, ne?
2: Dekleta.
0: Več poletja.
1: In več dobre glasbe.

0: Danes smo že nazaj v akciji, kolega Pintar, in to bomo vse poletje in po celi Sloveniji, ker Enkino super poletje se danes uradno začela.
1: Enkino super poletje.
2: A ni super, ko dobiš nagrado? Če ob našem obisku poslušaš Radio 1, leti darilni paket naravnost v tvoje roke.
3: Enkino super poletje je na terenu, danes smo na Ptuju, najstarejše mesto, sonce, poletje in Radio 1 na vratih. To je že kar mečka nevarna kombinacija.
0: Ja, ampak nevarno dobra, ker ekipa Radio 1 danes hodi po Ptuju in preverja, kdo posluša Radio 1. Če te presenetimo doma po službi in imaš prižgan Radio 1, potem je poletni paket tvoj. Sam poslušat imaš Radio 1 fejst na glas. Sabo imamo tudi poletne pakete naših partnerjev, ki ti jih pripeljemo z novo Opel Frontero iz avtohiše Vis.
3: In danes torej Ptuj, imamo že kaj terena, cenjeni kolega.
0: Imamo.
4: Najlepše se zahvaljujem Termam Čatež za darilo in pa rekla bi hvala Radio 1, najboljši ste.
0: In hvala tebi, Jolanda, tudi naša ekipa pravi vzdušje, super ljudje so pripravljeni, paketi so polni in ker je poletje, ker skačemo iz službe na teren, pa iz mesta na izlet, pa iz avta direktno v dan, je v paketu tudi nekaj za hitro poletno energijo. Nutrino Lab, številnih že poznate, to so taki sadni prigrizki pri ročnem pakiranju, samo odpreš, poješ, greš naprej. Nutrino Lab ima številne sadne kombinacije v tem pavč pakiranju, takem, pavč. Da ostanejo sveže, aromatične in praktične za napotje.
3: Super, torej za poletne dni, ko nimaš časa komplicirati, bi pa nekaj sadnega, pa dobrega, ampak jutri gremo naprej, kolega. Ne?
0: Jutri bomo preverjali kraj, ki mu lahko rečemo tudi slovenska prestolnica čokolade, z enim najlepših starih mestnih jeder pri nas.
3: To je pa lo samo Radolca.
0: Radolca.
3: Radolca, jutri bod pripravljena, če želiš povečati možnosti, oziroma če si želiš povečati možnosti, da se oglasimo pri tebi doma ali pa v službi, SMS 051-300-300, napiš Radolica ali pa Radolca, no se bomo dojeli po mojem. Dodej še svoje podatke, ime in primek in drži pesti, mogoče že jutri pozvoni ekipa Radia 1. In če boš takrat poslušal Radio 1, fejst na glas je nagrada tvoja.
2: Enkino super poletje.
1: Na poti po Sloveniji vsak dan obiščemo in nagradimo 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si še zmagal. Se vidimo.
2: Na izletu, plaži ali na poti. Naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.

0: V studiju imamo zdaj na eni strani človeka, ki ima klimo v studiju vedno na 15 stopinj in drugega, ki klime ne vklopi nikoli na svetu.
1: Matic, kako ti to sploh lahko prenašaš, no?
2: Pržgana je.
0: Ja, na 25 ali 28, kaj pa.
2: 23.
1: No, klon. 23?
2: Ja, ja! Bejt pa set tle štiri.
0: Pri Robertu je fajn vedno tu hladilnica in je fajn.
1: Jaz sem sveže tu. Ljudje radi pridejo se osvežiti k meni v studiju.
0: Ne pa vrš tukaj, imamo savno drugače.
2: Koliko si bil že prehlajen zaradi klime, Robert?
1: Zagotovo sem pogosto smrkal, priznam, no. Ampak je vredno. Samo da je meni hladno.
2: No.
1: Pa da mi švicne teče po hrbtu, pa tudi če sem smrkal. Hvala lepa.
0: Robert troška pride čez par minut.
1: Ja,
3: večer se šele začenja.
4: In midva sva že tu.
5: Vi pa dobrodošli svojo zgodbo na 051 300 300. Klepač in Gustinčič. Pokliči, piši, poslušaj. Vsak večer do 10 na Radiu 1.
3: Pokrovitelj.
6: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
3: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
7: Anton, vem, dobro jem. Radio Geos. Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
3: Hojno. Novi Clio. Že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj. Ime s tradicijo.
8: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neur iz točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
9: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
10: Si želite, da vaš avto zasije kot nov?
11: Avtokozmetika. Vse za nego vozil, globinsko čiščenje, poliranje, keramična zaščita vozil in svetovanje.
10: Več kot 20 proizvajalcev in 600 izdelkov na spletni trgovini gpdetailing.si.
11: Privošite svojemu vozilu le najboljše.
10: gpdetailing.si.
12: Alksatek.si. Vse od elektroinštalacij do pametnih rešitev in vzdrževanja, elektrovzdrževanje, meritve in servisi, razsvetljava, videonadzor, IR-paneli in pametne hiše. Zagotavljanje udobja je tisto, v kar verjamemo. Alksatek inštalacije.
13: Zlati in srebrni nakit. Pestra izbira ročnih ur in otroških zapestnic.
14: Izdelava in popravilo zlatega in srebrnega nakita ter odkup zlata.
13: In vedno aktualne verižice z napisom po vaših željah.
14: Zlatarna Leja v Litiji, Zagorju in Moravčah ali na Facebooku.
15: Se bojite, da bi se tudi vaše hiše, podjetja, vikenda lotili vlomilci? Bi radi učinkovito zavarovali svojo lastnino, pa ne veste kako? CNET vam na področju varovanja premoženja nudi celovito storitev. Pokličite 03-565-4021 ali pa obiščite spletno stran www.cnet.si.
16: CNET, ko partner pomeni več.
17: Japonska kakovost. Sedaj na dosegu roke. Suzuki Vitara s 1500 evri in S-Cross s 2000 evri popusta. Zagrabi priložnost zdaj. Več na suzuki.si.
18: Avtohiša Kržišnik d.o.o. Telefon 03-556-56-500 in avtohisa-krzisnik.si.
17: S 1500 evri in S-Cross s 2000 evri popusta. Zagrabi priložnost zdaj. Več na suzuki.si.
18: Avtohiša Kržišnik d.o.o. Telefon 03-556-56-500 in avtohisa-krzisnik.si.

0: Spoštovani mladi kolega iz novinarske redakcije Sergej Furlan, kako pa kaže kaj v novem informativnem bloku?
1: Ale tako le bom rekel, tukaj izpod klime bomo malo govorili o tem, kako je zunaj vroče.
2: Nazaj v šolo ugodno in brez stresa. V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 evra. In to še ni vse. Ob nakupu dveh izdelkov so šolski nahrbtniki, torbe in peresnice znižani kar 40%. Več na go2school.com v galanterijah Bags & More in papirnicah Office & More.
0: Ura je dve.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Stranka Resnica ne bo podpisala sporazuma o partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki ga je opoziciji ponudil premier Janez Janša. Predsednik stranke Zoran Stevanović je pojasnil, da v podpisu ne vidijo nobenega vsebinskega smisla, ampak gre zgolj za formalnost. Resnica tako ostaja v opoziciji, ker namerava predloge koalicije ocenjevati od primera do primera. Janševo ponudbo so predtem že zavrnile tudi stranke Svoboda, SD, Levica in Vesna. Evropa se še naprej spopada z enim najhujših vročinskih valov v zgodovini meritev. Temperaturni rekordi so padli v Franciji, Nemčiji, na Poljskem, Češkem in Madžarskem. Z vročino nad 35 stopinj pa se je v nedeljo soočalo več kot 190 milijonov evropejcev. Vročinski val se zdaj pomika proti vzhodu Evrope, na zahodu pa zdaj težave povzročajo silovita neurja. Medtem iz Venezuele poročajo o vse hujših posledicah potresov, ki sta državo stresla minulo sredo. Po podatkih oblasti je umrlo najmanj 1450 ljudi, več kot 3200 je poškodovanih. Reševalci so konec tedna iz ruševin potegnili še 33 preživelih, a je pod porušenimi stavbami še vedno ujetih na tisoče ljudi.
4: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: Zala, mala, bi ti vroče vreme brala?
5: Joj, res je vroče. Popoldan in jutri večinoma jasno in pa zelo vroče. Sicer danes ni izključena kakšna vročinska nevihta. Te vemo, da hitro pridejo, ko so temperature takole visoke. Drugač trenutno Tržič 32, Pesnica Maribor 33, Ljubljana, Novo mesto Žalec 34, Portorož 35, Semič 36 stopinj in tudi jutri bo šlo na Primorskem do 37. Čuvajte se, ker je prevroče za biti zunaj trenutno.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: poti.
1: Poglejmo ceste.
2: Dobrodošli. Previdno, večji kosi plastike ovirajo promet na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in razcepom Nanos. Zastoji pa na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni, v obe smeri tudi na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. In pa prometna nesreča ovira promet na cesti Ljubljana Litija med Ribčami in Senožeti. Nič 80 22 55, če bo kakšna popoldanska sprememba, srečno pot.

0: Perlič.
1: Čak. A se danes začelo sečano enkendo super poletje? Kaka so že pravila zala naše birokratine, ona ve?
2: Ja, preverjamo, če poleti poslušate Radio 1, ne? In to tako, da ti lahko pozvonimo doma na vratih ali pa prijemo kar k tebi v službo. In če imaš tam vklopljen Radio 1, pol dobiš poletni paket Radio 1, v katerem je drugače tudi kopanje v termah Čatež, dobiš lahko darilno srečko zlata ali pa sadne kaše nutrino lab, ki so super hitra malca.
1: Mi smo danes preverjali vročino poletja na Ptuju, jutri bomo v slovenski prestolnici čokolade v Radovljici, tako da vam lahko kadarkoli kdo pocingla in če imate Radio 1 vklopanje darilo vaše, jesem... Vse to je preprosto pravilo, a ne da?
2: Nič težkega.
1: Nimaš kaj težkega za narediti.
0: Šel domov, Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Lej, sorry, Roši, da bom tole rekla, ampak mi smo mislili, da si umrl, ne?
1: Oh my god, kaj že spet?
0: Ja, pa če se ne spomnim, da bi ti kam odpotoval, kdaj, brez da bi na Instagramu videl tam 100 pikic tvojih to, storijev, ne?
1: To je res,
0: ja,
1: drugač?
0: Ja, javlaš skos neki na tvojih potovanjih.
1: Ja, to je res in jaz bom tudi bodoče to delo, zato ga jaz to strašno rad delam, ampak zdaj sem Brankici bestički obljubo, da en teden ne bom. Rekla je, en teden v letu, da imaš malo mira, da cel dan ne nalagaš ti tvojih storijev, se rekel v redu, pa bom. Tada je bilo kar fajn ne delati nič. No. Sam to, ne, sem pa že tudi povedal, to pa je zdaj zadnjič, pa drugič pa spet dalje, normalno, navagam.
0: Glavnem, ja, drugač, pa nisi tudi načerjal, no?
1: Ne, nisem, ne. Jaz sem v skupini večnih promotorjev, skute pa sirotke. Drugač pa ti si tudi z mano v tej skupini?
0: Ne, sem, ja.
1: Obledolični, mi da bi lahko odprla Facebook skupino Večno beli.
0: Ja. Glavne, res bila.
1: Moja naj stvar vikenda, pa jaz mislim, da se nam bi kar par ljudi lahko pridružilo, ker mislim, da je ful veliko ljudi bledoličnih. No, tisti, ki pa niso, pa s tem malo fauš moram priznati.
0: Jaz sem jim fejst fauš, jaz jim kar povem, kako me šli po barvo, kar neki.
1: Poslušaj, eni ljudje to besedno grejo v trgovino, pa so rjavi.
0: Ja, v trgovino, tak, ja. Ljudje, veliko ja, na tej firmi.
1: Janja, pustimo to. Ja. Okay. V glavnem, moja naj stvar tega vikenda so bile vsekakor počitnice, zdaj jih je konc. Kaj pa je bila vaša naj stvar vikenda 0-5-300-300? Vmes so svoje povedali tudi sodelovci.
2: So zvrzirala, stari. Gora roka. Kje zba ti? Kje vroškar? Zakaj vas ni bilo? Boš koliko bo dober, res se bo dober. Vsi se bo vroče, ampak smo se hladili v hladni vodi in tudi žejo smo utapljali s hladnimi napitki.
3: Moja najstvar vikenda je to, da sem prišla po vikendu morja in žuranja domov v nedeljo in se lahko fakt mora, da če pratim vse in je bilo vse vprav.
4: Bil sem v soboto, sem se kopal v zelo mrzli vodi v gor proti gor levo v kot Slovenije. To je pa tam Kobarid. No, tam sem skočil not na glavce z ene skale v mrzlo vodo in ja, not sem v vodo sem skočil dec, kad sem pa vam prišel, sem bil pa fantak.
5: Jaz sem v soboto svojega moža po največji vročini vlekla v Ikejo in so kupila 5 bilijo mar, da sem si doma v dnevni sobi naredila knjiženco in po največji vročini, ki je bilo v Ljubljani 38 stopin, sem i dva une omare vlačila iz avta gor v stanovanje in jih sestavljala. Mislim, on jih je bogi.
6: Moja najstvar vikenda, pa jaz bi rekla, ker podaljšen vikend, ker sem bila končno enkrat pametna, pa sem si en dan vmes prevzela. Bila sem na morju, nisem delala nič, bila sem na klimi, ki je bilo toliko vroče, zvečer sem se šla kopat in imela sem se the best.
7: V našem stanovanju ni klime in sem šel kupit velik ventilator za 60 evrov, ki sicer ni pomagal ob 2 zjutraj, ko sem zaspal in se potem zbudil ob 8 zjutraj, ne? Ampak dobro, ne? Tle, nekaj je, ni za najstvar vikenda, pa ena izmed znosnih stvari vikenda, da sem se lahko preživel noč normalno, no to nekaj je. No.
1: Kaj ventilatorji so 60?
0: Ja, ne vem, odvisno od velikosti.
1: Fejst po ceni tudi ne zdi. 0-5-1-300-300, kaj pa vaša naša stvar vikenda?
8: Radio 1.
9: Poletje, čudovito je.
10: Tudi mi imamo radi poletje.
8: Več poletja.
10: In več dobre glasbe.

0: Despacito.
1: Maša, kaj je bila najboljša stvar, ki si ti je ta vikend zgodila?
2: Hitanje gor pa dol po terasi pa polaganje ploščic z možem. Uspešno. 48 kvadratov uspešno položenih.
1: V tej vročini. Jo, to si pa zasluži posebno, res posebno plaketo. Drugače pa jaz vedno znova in vsak dan in vsako poletje znova bolj obžudujem ljudi, ki nimajo klime, kreni še vedno nimajo klime. Vem, da je lahko povezano s financami, razumem, ampak en je nasploh nimo, je pa pravijo, da je čisto okay. In jaz bi rad videl, kako se hladite tisti, ki je nimate. Ne, to me pa res iskreno zanima. 051 300 300.
3: Sonce žge, ceste so polne, sladoled se topi, mi pa na furi po Sloveniji.
4: Avto je pripravljen, nagrade naložene, ekipa pa naspidirana.
5: Zdaj samo še najdemo tebe, da vidimo, če res poslušaš Radio 1.
6: Če ga, ti podarimo paket, v njem pa kup sreče in dari.
3: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
7: Jo vzameš? Nova srečka zlata s glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
8: Dragi upokojenci, ta torek vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Pašteta Gavrilović samo za vas le 89 centov, pa ne samo v torek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato gremo Tuš.
9: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
10: Makula Z. Prehransko dopolnilo za dober vid, ki vsebuje vse. Od A do Z. Makula Z. Poiščite v svoji lekarni.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za raznovrstno in uravnoteženo prehrano ter zdrav način življenja.
12: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
13: Zakaj so pa unikatne?
12: Ker imajo wind-free tehnologijo.
13: A, hlajenje brez pihanja.
12: Tako je.
14: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
15: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene do tal. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
16: Presenetljivo po ceni. Dipo.
17: Pa se v redu, Magdica.
18: K vrhunski. Rodi, ti si res majster. Daj mi še eno porcijo hiter.
17: No, sem ti rekel.
18: Ja.
17: Meso za piknik brez pardona. More biti od Antona.
18: Ja, ja.
19: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026. Ko želite več od žara, izberite žar izdelke Anton.
20: Anton, vem, dobro jem.
21: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
22: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu.
23: Že 30 let.
24: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
25: Move.

0: prav. Dame in gospodje, minutka do pol treh, če delate do treh, je to zdaj že kar ciljna ravnina.
1: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
0: Zala, mala bi ti vročinsko vreme brala.
2: Ja, sred vročinskega vala smo, tako da temperature vemo, da so zelo visoke, tudi do 38 trenutno v Novi Gorici. Jutri zelo podobno, popodan pa ni izključena kakšna vročinska nevihta, tako da držite se notno na klimi, če se le da, ali pa na hladnih prostorih, pa mazati se s kremo, pa ne pozabiti piti vodo.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Poglejmo ceste.
4: Lepo zdrav za stoje. Na primorski avtocesti so v obe smeri predelovno zaporo pri Postojni, na štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, pa tudi na vseh ostalih popoldanskih znanih, med drugim tudi od Celja proti Laškemu na Polulah. Nič 80, 22, 55, če bi se stanje spremenilo. Srečno.
0: Zala, mora se tega dotakniti, tvojega otroka nekaj boli, oziroma je zbolel. Baluja, puška.
2: Ja.
0: Kaj je bilo? Prej si skoraj zamudila službo, ki si bila pri veterinarju.
2: Ja, res je. Hvala, ker ste mi pofilala moj izostanek. Drugače pa ne, hvala Bogu, je v redu. Mislim, verjetno je kaka viruzica, nekaj ima bezgavke otečene, dobo je probiotike.
0: Kako spoh veš, da ima pa bezgavke otečene? Veš, odkot to veš?
2: Veterinar to ve.
0: A, on ve.
2: Kaka potipa.
0: Jaz sem mislil, da to kar ti sama veš od nič.
2: A ja, ne. Sam sem pa zdaj zvedla, kako preveriš, če je hidriran dovolj.
0: Kako pa?
2: Dvigneš mu čeljust in mu daš prst, pritisneš na pač to dlesen in če se v 3 sekundah povrne nazaj ta rozasta barva, pa če je dlesen dost mokra, potem je dost hidriran. No, več na svetov pa.
0: Pofollowajte me na Instagramu.
3: Show domov. Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Poletni večer.
1: Da se lahko zunaj usede, da so ljudje okoli, da se lahko v kavico spije, pa tako.
0: Več poletja.
2: Več dobre glasbe.
3: Radio 1.

0: Jaz skusiš mi tako mat prav po soli diši, pa po kremi za sončenje, pa po zažgani koži.
1: Ne bi vedela, kako je to.
0: Ne, midva veva, kaka je zažgana koža, midva ne veva, kaka je rjava koža.
1: Aha, jaz se, ja.
0: Veš, zažgana je,
1: ja,
0: znaš.
1: Okay. Ja, ok. Sem mislila, da sanjaš o
0: pogorili. Ja, ja, ja. Dve karti za Johna Legenda, pusti, ker smo mi danes že podelili drugače.
2: Ampak, Jani, nekaj si mogel narediti, da šopek ni dost, rabeš ti še dve karti za Johna Legenda, kaj si, nekaj si zafrknil.
3: Kaj sem zafrknil, a nisem nekaj napisal zdravim, kaj si?
2: Nimam pojma, ti že veš.
3: Ne vem.
2: Drago vpraš, nekaj si zajebu.
3: Je, na šihtu sem draga, pa tudi ne vem, nek sem sigurno. Kaj pa boš, da ne povem?
2: Ej, veš, kje boš to soboto? Predvidevam, da boš pelil svojo drago, gresta skupaj na Johna Legend.
3: Ej, te najlepša hvala. Oh, fuck, ne moram vred. Jeza.
0: Dve bomo pa še danes podelili v šovu domov. Kulisa je fantastična, Puska arena ta soboto, 4. julij. Jaz bi rekel, da je to res perfekten termin. Ravno bo vročina malo popustila, še eno bo pa 30, kar je skoraj perfektno. Jaz pa bi rad na te točke priznal, da še nikoli nisem bil na domenem koncertu Puska areni. A ti si bila?
1: Ne.
0: In videl sem pa storije od ljudi, da tam kar romantika šprica na vse strani, ker je tak seksi plac. Tak malo old school, pa arena, pa staro, pa...
1: Ja, v tej akciji sicer ne bo prirošil nič šprica, ne morava dobiti. Ampak le, imava pa dve karti zate. Na drugi strani je tra zate, ki poslušaš, ok? In ko se bo v nadaljevanju programa zavrtil John Legend in njegova All of Me, ne, to vsi poznamo, pošleš SMS besedo koncert na nič 51300, pripišeš seveda vedno svoje podatke, pa počakaš na klic. Tak da mi čakamo na ta... All of
0: me. A ja, to ni zdaj ta moment.
1: Zdaj, ne, sam povemo, če kdo ni vedel, kjer komad.
0: Da ta komad bo, ja, da ga spomniva, ja, seveda. Drugač bo pa tam tudi velik lezaslon, tako da se bo vse videlo. Bo je pa zgledala kot en izmed tistih šovov v Las Vegasu. Jaz imam kurat lezaslone, te velike.
1: Wow.
0: Večji so, boljši so, tako da prijavite se.

0: Dame in gospodje, dajmo se mi pa se malo pomeniti o tem, kako se lahko človek hladi brez klime. Namreč meni je to, jaz sem kar malo obseden s klimo. Drugače mimo grede imate tudi ata in mama, ki pa pravita, da jo zebe in da imata potem, da jo peče grla in ne nikoli ne vklopita, tako da je nista pol nikoli več klopla po inštalaciji, ba ima ni všeč. Sprejmem, ona da pravita, da se poreš hladita z ventilatorjem, čeprav klimo masta, ampak vem pa, da eni je prav noče jo kupiti, ali pa mogoče ne želijo, ali pa izkrbi, da bodo skozi prehlajeni. In kako pa se hladite v tem primeru? Ines?
1: Kako se mi hladimo? Ja, pač na nadmorski jurjo smo, pa je to debile stene, ne zgreje se, tako da to je dobro.
0: Pa vi imate naravno sveže. Ok, razumem. Kaj pa če si v dolini? 0513300300?

0: pokrovitelj.
1: Mišice, utrujenost, stres. Tu je MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo kar 7-krat bolje izkoristi. Brez oksida, brez dodatkov. MAG 365, vsak dan za vaše telo. Poiščite v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
2: Radio Geos.
3: Doživite združitev vrhunske tehnologije in natančne zasnove. Nova, popolnoma električna Mazda 6e z dosegom do 552 km vam svet položi na dlan. Navdihnjena s preprostostjo, prijaznejša do okolja. Mazda 6e. Električna vožnja na japonski način.
4: Avtohiša Kržišnik d.o. Telefon 03-55-66-500 in avtohisa-krzisnik.si.
5: Urejanje okolice, košnja trave, manjša gradbena dela, zasaditve rastlin in odstranjevanje plevela.
6: Obrezovanje, obžagovanje, podiranje dreves in tudi spomladanska ter jesenska nega okolice.
5: Zasaditi vrt pomeni verjeti v prihodnost. Vrtteam.si.
6: Poprašaj na 031-215-318.
7: Večina ljudi zvadbo začne, a brez sistema hitro obstane. Lamfit treningi po metodi 777 so drugačni. S programom Start Reset, strukturiranim začetkom z vodeno vadbo in jasnim planom. Naši vadeči v 7 tednih v povprečju izgubijo 3 kg. Lamfit je na voljo v tvojem kraju. Prijava in informacije na lamfit.si.
8: Poroka v gostilni pri Japu. Mladoporočenci, vabljeni v naš prenovljeni poročni center.
9: Domača kulinarika, prenočišča, torte, cvetlični aranžmaji, foto in video, glasbeni program, poročni prstani in še več.
8: Poročite se na čudovitem vrtu ali v elegantnem belem šotoru.
9: Naj vaša poroka postane pravljica. gostilna-prijapu.com.
10: Odkrite čudeže rudnika Sitarjevec.
11: Živobarno, limonitno blato, največji limonitni kapnik, industrijska dediščina in za konec še pogled na limonitne špagete.
10: Obisk predhodno rezervirajte na rudniksitarjevec.si.
11: Pridružite se nam na nepozabnem podzemnem doživetju.
12: Kružne reči iz krušne peči.
13: Pizzerija Poza.
12: Slastne pice in burgerji z izbranimi sestavinami za vse okuse.
11: Pico izbereš na pozza.si. Za dostavo pa pokličeš 070-428-131.
12: Elgas, specializirani za izvedbo meritev in pregledov elektroinštalacij, strelovodov ter sončnih elektrarn.
14: Meritve in preglede naredimo pred, med in po zaključku del ali periodično.
12: Dela izvajamo na stanovanjskih, poslovnih in ostalih objektih.
14: Vse podrobnosti na elgas.si ali 041-548-185.
15: Ravno kar načrtujete izvedbo ogrevanja ali vodovoda pri vaši novogradnji?
14: HS inštalacije. Celotne izvedbe strojnih inštalacij in toplotne tehnike od zasnove do uresničitve.
15: Več pa na vodovodar.si ali 040-520-540.
16: Za varnost slovenskih kmetij skrbimo že več kot 125 let. Izkoristite državno sofinanciranje zavarovanja pridelkov v višini do 70% ter živali do 60%. Zavarujte tisto, kar je vsem nam najdragocenejše. Zavarovalnica Triglav.
17: Več dobre glasbe.
18: Radio 1.

0: Spoštovana kolegica Ula, lahko poveš, kaj bo novica hobori?
1: Lahko, in sicer o tem, da se na črpalkah znova obračajo številke.
2: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
0: Ura je tri.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In lepo vas pozdravljam tudi Ula Šegula. Roka sodelovanja očitno ni segla prav daleč. Potem, ko je premier Janša tudi stranki Resnica ponudil sodelovanje, ta pa ga je zavrnila, se je Zoran Stevanović danes jasno oddaljil še od Janševih zunanje političnih napovedi. Resnica nasprotuje selitvi slovenskega veleposlaništva v Jeruzalem in zamrznitvi priznanja Palestine, saj meni, da bi bila takšna poteza v nasprotju z ustaljeno prakso mednarodnega prava. Na Krasu pa bi lahko že jutri razglasili veliko požarno ogroženost. O tem zaradi dolgotrajne vročine in suše razmišljajo občine Sežana, Komen, Divača in Hrpelje Kozina skupaj z upravo za zaščito in reševanje. Končno odločitev bodo prilagodili vremenski napovedi. Če napovedana sredina fronta obide Kras, bodo ukrepe po besedah županov skoraj zagotovo uvedli. Gasilci sicer za zdaj še uspešno obvladujejo manjše požare, nevarnost za njihov nastanek pa hitro narašča. Če boste jutri zavili na črpalko, pa vas čaka manjša sprememba cen. Liter 95-oktanskega bencina bo dražji za nekaj manj kot cent in bo stal evro in 54 centov. Dizel se bo med tem nekoliko pocenil na evro in 61 centov za liter, cenejše pa bo tudi kurilno olje. Nove cene bodo veljale do prihodnjega ponedeljka.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Zala, mala bi ti vročinsko vreme brala.
6: Vročina pa je, ja, in tudi jutr bo. Pa vse do srede.
0: A ni tako, da bo sredo boljš?
6: Ja, se je glikar smadlo povedati. Mislim, v sredo bo 6, pa je sončno, pa zelo vroče, pa bo pa popoldan začele nastajati. Ne vihte pa malenko se bo ohladil, ker bo burja zapihala. Drugač, trenutno Izola, Maribor 33, Bohinj 34, Celje, Križevci 35, Črnomelj 36 stopin, do 38 je danes in tudi jutr bo.
0: Ja, sem burja ne bo poprek morje zapihala, ne? Kaj si rekla, malo se bo hladilo.
6: Na Primorskem bo zapihala burja, drugod pa mogoče se bo malo razširilo hlad od neviht.
0: Vredo.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obiši Baby Center ali babycenter.si.
0: Poglejmo ceste.
8: Lep pozdrav. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Nekaj gneče na severni ljubljanski obvoznici smer Domžale od Novih Jaž proti razcepu za Dobrova, pa tudi na cestah Celje Polule v obe smeri, Vodice Moste, Križ Moste in Tomačevo Črnuče ter vseh ostalih popoldanskih znanih. Modrih ni na spregled, jim je verjetno vroče in se zadržujejo v klimatiziranih prostorih. Če pa vas vendarle kje pozdravijo, nič 80 22 55, srečno.
7: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
6: Šo domov.
3: S Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
9: Praktikantka in profesionalec.
10: Ja, ugante, kdo je kdo?
0: Pa je več kot 3/4 Slovencev doma nima klime in pač, ja, kar je meni to malo težko predstavljivo, me zdima, kako pri svetem Bogu se hladite. Pri ventilatorju se mi vedno zdi, da ventilator samo razmeče, to pa zrak po placu, pa je še vedno to, pa samo, da ga je razmetil na vse strani, a veš, da ni pri miru.
6: Mislim, boljš je kot nič, se je tudi zuni, ko je vročina, fajn, ko malo popiha, čeprav toplo popiha.
0: Razumem, to ni slab argument, sem pa če smo v radu, mi hladno popiha, pustimo zdaj to. Kako se hladite, ni mi jasno, Mija?
11: Ja, jaz sem se oražen klimo, ne, in najboljše v gozdu. Pa če si pod drevesom je že v redu, a ne? V senci, zdaj sem pa sicer doma, imam pa 28,7 noter, ampak jaz to dobro prenašam.
0: 28,7.
6: Pa dobro, boš ko 38.
0: Moja mama Ata tudi nima tarada klima, inštarirala se s jo in ste gotovila, da ima ni fajn, da je hladno. In sem smislil, kaj pa se te vidva mislila, da bo? Jer mama reka, ne, če pa hladno piha. Ja, hladno, ja ne, sem preveč hladno. Te pa si daj na več, ne bom. No,

0: dvoje po polno poletje.
1: Smo bosi, ker smo na pol goli. Lušen je, no.
2: Radio 1 je zakon.
3: Da bo ful hiter koncert, ki grem za njih, pa da bomo šli na morje.
0: In več dobre glasbe.
4: Z Radijem 1.

0: Ob ponedeljkih imamo eno tako fajn tradicijo, dobesedno sami smo si jo izmislili v šovu domov in sicer pogovarjamo se o najboljših stvari vikenda, pri čemer se namensko delamo, da se slabe stvari, če so se zgodile, niso zgodile, pač ignoriramo jih.
1: Ne, ker... ni jih bilo.
0: Tak je, zakar je, je. Kaj je bila tvoja najboljša stvar vikenda, Jasmina?
2: Zato, ker sem lahko spala do 11. Oh. Jaz sem, imam službo, ki vsak dan ostanem ob 5 in prva stvar je kafe, se pripravim, pol peljem kuška na sprehod, naredim tam malemu, oziroma sinu malco, ker ima celiakijo in ni prehrane v šoli. Zdaj, ki šole ni, je še vedno ta kuža, tako da sem itak ustala ob 6, sem šla zdaj na sprehod in pa sem rekla enkrat toliko, ma jaz grem nazaj ležati.
0: Pravilno.
2: In ko sem se vlegla, sem spala kot top in pol je prišel si in me pravila, mama, ta bo vse v redu, ti spiš toliko. Ne? In to je bilo vrhunec, da so me pustili, da se jaz lahko spala. Pravi. In to je bilo zame najlepša nedelja.
0: Meni je tudi strašno fajn, ko me ljudje pustijo spati. Bomo pa imela zalo drug teden drugačen izziv. Jaz drugače lahko do 11 spim, drug teden bo pa jaz mogel 5 vstati.
1: Joj,
0: ne samo drug teden, več zaporedni teden.
1: Pa jaz imam isti problem, ko jaz mina, ker imam še pesta doma, da ga potreba še prej pelati ven. O glavnem, dober je. Kaj pa ti, Tomaš, kaj je bila tvoja najstar vikenda?
3: Najstar vikenda je bila, moštil po četrtek, po dolgem cajde smo se snimali baterije napevati.
0: Pravilno.
3: Super, super, res super. Ma je fajn, kljub temu, da je pisal na spletu, da je gužba, ne bo nečak velike gužbe, je normalno, več bi se pravim. Zelo priporočen, če bo duho te jedno od tih. Ma je tudi hrano, ma je dobro, vse je dobro.
0: 051-300-300. A nama napišete zalo na kratko vse v SMS-u. Vem, da se od Belmo nič da delati na dolgo. Še seksat naj v teh vrvkih vroča
1: vremena. Seko je vroč pa res.
0: Ne. Vese, kom po priljubljem svetu se da dolgo. Tako da 051-300-300 napišite. Hvala.
4: Šel domov. Od 2 do 6. Na Radio 1.

0: Ja, z Rošijem ta teden zaključujeva aktualno sezono šova domovne. V petek bo zadnjič na programu, pa se pa do jeseni poslavljava. Sej ne za dolg, no, za dva meseca. In naslednje tedne bova delala zjutri, ker gre ekipa Denisa Avdićova na počitek.
1: Ja, zdaj morate vedeti, da tukaj ste pa zdaj dve različne zgodbe. Ena je težka, moja, ena je lažja, Zala. Zala itak staje že srednjo, če ker ima otroka, ki ga mora pelat kakat pa lulat vsako jutro. Jaz pa rad malo dlje povlečem, ne? Tako da tebi bo to ustrezalo, ne da?
0: Da je dobro, no, se to tebi ne bi bilo škodilo. Prej spad.
1: Ne gre človek prej spad, če je vroče do eni zjutraj.
0: Lej, en teden imaš časa, da se malo prilagodiš glede teh jutr, ne? Jaz ti predlagam, da pač vsak teden, mislim, dan v tem tednu greš pač pol ure prej spad, ne? A veš,
1: počasi.
0: Do vikenda prišel, ja, do neke normalne ure spanja, ne? A veš, drugače pa, če imate vi kak drugačen na svet za roškarja, lej, ki ga čaka res velik izziv naslednji teden, vsak dan se bo mogel v petih zjutraj ostati, nič pet na 300, vse je dobrodošlo.
1: Da, to še vedno ostalo, da vsako dan v petih nič kasneje? Kaj pa, če bi malo kasneje začeli?
0: Kdaj, recimo, ob osmih?
1: Osmih.
0: Pa so že vsi praktično orenku šihcu, ne?
1: Dvomim, da se mi da pomagati, ker jaz nočna ptica, ampak gledaj, zaprobati je 0513300.
2: Ekipa Radija 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Bo dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
3: Ko zenke pridemo do tebe, poiščemo tvoj tranzistor in pogledamo, kjero frekvenco poslušaš, tako da zelo simpel. Če poslušaš nas, kva pa češ druzga, dobiš nagrado.
4: Radio 1, zveste poslušalce, vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
2: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
5: Jo vzameš? Nova srečka zlata s glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
6: Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Na lakikido.si so zniženi vsi izdelki, brez izjeme. Popusti pa segajo vse do -60%. Odkrijte priljubljena otroška oblačila po še boljših cenah. Lakikido, slovenska znamka otroških oblačil. Obiščite lakikido.si.
7: Lakikido.
8: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje... Kaj narobe?
9: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
10: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
11: Nova torbica. Zdaj je pravi čas.
12: V galerijah Bags & More in papirnicah Office & More jih najdete že od 9,99 evra.
11: Številni modeli so zdaj znižani od 20 do kar 60%.
12: Poiščite svojo novo najljubša torbica.
13: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
14: Presenetljivo poceni. Dipo.
15: Kia. Največ avta za vaš denar.
16: Veliko znižanje s popusti do 50%.
17: Pri Deichmannu.
16: V akciji več kot 400 artiklov.
17: Pri Deichmannu.
16: Največ dobiš
17: pri Deichmannu.
18: Deichmann, ker obožujemo čevlje.
19: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
20: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
21: Glivice adio, nohti zažarijo. Onitek, za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
22: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
23: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
24: Pri Tuške Šenkeri dobite vse na enem mestu po konkurenčnih cenah. Vaše naročilo tudi dostavimo. Nakupujte na tusc.si. Tuške Šenkeri, vaš partner v poslu.
25: Kupujete nepremičnino?
26: Nepremičnine.net.
25: Nepremičnine.net.
26: Nepremičnine.net.
27: Denar ni problem.
28: Kaj pa je?
27: Ti.
29: Uf, to pa boli.
27: Morgan Housel. Psihologija denarja.
30: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
31: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
32: Sveže.

0: Radio 1.
1: Več dobre glasbe.
2: I will find the timing.

0: novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
1: Zala, malo bi vreme brala.
2: Ja, sred vročinskega vala smo, tako da lahko ugibate, kako je.
1: Vroče.
2: Tjah, res je. In tako bo ostalo vse do srede. Sicer sreda bo tudi sprva še vroča in vse, pa se bo pa malo hladil zaradi, ker bo prinesli neke nevihte. So pa možne tudi kakšne vročinske nevihte danes in jutri. Temperature pa vse do 38 stopin.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharč. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
1: Poglejmo ceste.
5: Lepo popoldanski pozdrav. Zastoji so na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, štajerska avtocesta v obe smeri med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, severna ljubljanska obvoznica smer Domžale od Novih Jarš proti razcepu za Dobrova, južna obvoznica smer Kozarje med priključkoma Rudnik in Center, pa na cestah Celje Laško na Polulah v obe smeri, Tomačevo Črnuče in vseh ostalih popoldanskih znanih. Zaprta je cesta Soteska Črmošnice Črnomelj v Črmošnicah. Zgodila se je prometna nesreča. Še ena prometna nesreča pa promet ovira v Nemčevcih pri Murski Soboti. Pričakujte zastoje. Nič 80 22 55, če tudi vas na poti še kaj zmoti. Srečno.
1: A je karte imamo za Johna Legenda, dobiš jih tako, da pošleš SMS besedo koncert na, in podatki svojimi na nič 5 1 300 300. To pa takrat, ko slišiš pesem Johna Legenda All of Me, to se lahko zgodi kadarkoli v današnjem šovu domov do šestih. Zala, se tebi kaj svita? Kdaj bi naj to bilo?
2: Jaz bom rekla sam, da baje, da ni več dalj stran.
1: A, da ni več dalj stran, dobro. Jaz sem tebi verjel na besedo, valjda.

0: Hvala lepa za vse SMS-e, kaj pa zdaj naredimo zala z njimi?
1: Ja, čez dobro uro bo nekdo žreban, ne?
2: Jej! Radio 1. Več dobre glasbe. Radio 1.

0: Martin Hozir, čas je za zjutrano kroniko. Veronika Valbo bo je vročinskih malo mimo. Kaj ti resnici misliš o tem?
1: Ja, za stopinjo boljš.
0: Oh.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Po napovedih vremenoslovcev smo zdaj le preplavali vrh vročinskega vala. Povzročil nekaj nevšečnosti. Jure Bidona je prestregel klic v sili. Jure, kaj se dogaja?
3: Ja, ne vem točno. S komandirjem Brunom Dogo se zdaj bližava kraju neljubega dogodka. Zakaj sploh gre, komandir? Menda dokaj nenavaden pripetljaj, ne?
4: Da... Ja, ni logično, da pomisliš, če takole sonce žge, pol tudi voda hiter hlapi. A ne, a je logično?
3: Je, ja, kam pa greva?
4: Ja, se sva čist bliz, tam ne zadej, čist komun. Ja, no, pa smo upozarjali, da je treba računati tudi na to, da bo hlapel, a ne?
3: Ja, ampak kaj to hlapenje, kaj
4: je? Evo ga, čučnik je že tamle. Aha. Čučnik, zdravo, pozdravljen.
5: Ja, zdravo, komandir, zdravo.
4: Ja, kje je?
5: Tamle dol leži, ne? Čist na suhem je vstal in...
4: Vidim, ja, daj stopno tja.
5: Ja, preblis obale, ne, v plitvini je plavo, verjeten pa je...
4: Ja, kaj pa druzga, ja.
5: Ja, ne vem, mislim, verjeten so ga kakšni polški zamotali ali pa rakci, kaj pa vem, ne, mislim... Ga je pa presenetel nekaj, sigurno.
4: Ja, voda mu je sklapela, ja. Mater, čist je nasedel.
5: Ja, cel je nasuham, lejte.
4: Ja, a pa je dal kakšen glas od sebe.
5: Ja, nekaj je, sam jaz ga čist neč ne razumem.
4: A, ja, čakaj. Alo, komandir Doga, a lahko govorite? Prosim?
5: A vidite?
4: Ja, nimam pojma, kaj vred povedal.
5: Do sej. Pa še ronček ima v ustih, ne?
4: Ja, kaj smo zdaj?
5: Ja, koliko časa pa mislite, komandir, da potaplač drži na kopnem kole?
4: Ja, kaj pa vem?
5: Ja, po mojem najboljši, da ga temle v Tolmun nazaj zarinemo, pa je, ne?
4: Dajmo, ja, pa čim dlje, v ta globoko, da ne bo spet nasedl.
5: Ja, kaj pa če bi ga na Horuk noter vrgal? Veste, čim dlje od obale, ne?
4: Dajmo, ja, Bidona boste malo prijel tamle za noge, prosim.
3: Ja, seveda, dajmo, ja.
4: Dajmo. Dajmo ga, pa na štir.
3: Dajmo, mater, je težek.
4: Kofudi, dajmo, ena. Evo ga.
5: Ja, mater, dobro smo ga zabrisali, ne?
3: Ja, lepo je na dnu, ja.
4: Čisto na dnu je, ja. Noč. Jure, hvala za pomoč, tole smo rešili.
3: Ja, z veseljem, seveda.
5: Ja, si pomava pa itak še enega na turista zarešati, ker se je na skalo zapekl, a veste da...
4: Špohtel vzem te.
5: Špohtel pa ponu za jajčka bova sabo vzela, ne, komandir?
3: No,
5: A ne?
4: Ja.
3: Veronika, za vse potapljače, ki se potapljajo v plitvini, bo na mesto opozorilo, naj bodo pozorni na hitro izklapevanje vode. Lahko obtičijo na suhem.
1: Hvala, Jure.
3: Ja.
1: Pazite nase in držite se sence. Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
4: Čučnik, a greste kaj na morje?
5: Ja, lani smo šli v Nivice, letos imamo pa glivice, a veste, no. In nikamor ne gremo letos.
4: No, pridite sem, Čučnik.
5: Ma, dajte me sram nohte kazati, a veste.
4: A, tole vzemte.
5: Kaj?
4: Bo prec boljš.
5: Onitek.
4: Onitek, ja.
6: Bonifar predstavlja Onitek zdravilni lak za nohte. Zdravilo brez recepta za zdravljanje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Na voljo na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Kera klasika z konca 90-ih. Someone Loves You Honey in Latrisha McNeil na Radio 1. Katera je bila tvoja najboljša stvar, ki se ti je zgodila minuli vikend? O ponedeljki se v šovu domov vedno namensko pogovarjamo samo o lepih stvareh, negativne pa ignoriramo. Tudi če je bila kaka brezvezna mest, ali pa če je bil kak maček, ki je fejs mjavkal, ali pa se kdo s kom skregal, pustimo za to. Lepe stvari se spominjamo. Sanja?
1: Ko sem imela mir ob drevici lepo, je bila moja najstvar, zato ker me vsi nekaj rabijo, vsi me samo motijo, pa delam socialno mrežo na svojem profilu Facebook strani in mi je bilo prav fajn, ko je malo veter pihal in ni bilo nobenega zunaj, ker se vsi tega bojijo, ker se je napravljalo k nevihti in mi je bilo top.
2: Laki je malo nervozan. Smiri se, ajde, šetajmo.
3: Ne brinite, puška je zakočena,

0: Plačnega Muva. Največje balkanske serije, kultni filmi, televizija v živo, radio in ogromna knjižnica vsebin, ki te bodo prikovale na kauč. Muv. Nova dimenzija legendarne zabave. Muv TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Muv TV. Radio Geos. Najnovejše iz naše regije.
1: Lepo vas pozdravljam, z vami sem Lara Humerca. V Planinskem društvu Litija je med najbolj dejavnimi sekcija Sokol, ki združuje starejše planince. Vodijo Helena Mohar, se strinja z ocenom, da je njihova sekcija najbolj aktivna.
2: Se strinjam, da smo najbolj aktivna sekcija planinskega društva, saj le redko katero soboto nimamo planiranega pohoda. Ustavi nas samo slabo vreme. V letošnjem letu smo izpeljali že 19 pohodov, naj jih omenjam le nekaj. Obiskali smo Kras, Svečinske gorice, povzpeli smo se na Jamnik, Buskovec, prehodili smo del Šentilske poti, bili smo tudi na najjužnejši poti ob Kolpi, udeležili smo se dneva slovenskih planincev na Arehu, bili smo na Trupajevem povdnu.
1: Člane sekcije letos čaka še več izletov. Vrhunec bo dvodnevni vzpon na Triglav, ki ga pripravljajo skupaj s predilnico Litija ob njeni 140-letnici delovanja.
0: Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev v vročih poletnih dneh. Radler Mango in pijača Malt samo 0,89 evra za kos. Ledeni čaj Sola Brusnica pa samo 1,19 evra za kos. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
3: Iščete kakovostne izdelke za dom, oblačila za vso družino in igrače za najmlajše? Obiščite trgovino Pepko v Litiji na naslovu Brodarska ulica 2 in odkrite široko ponudbo po odličnih cenah. Pepko, začutite kakovost, doživite ceno.
4: Papirnica Maar vabi v svojo prodajalno, kjer najdete vse za ustvarjanje, računalniške dodatke, kartuše za tiskalnike, ves šolski in tudi pisarniški material. Svojo košarico pa lahko napolniš na spletni strani papirnica.eu. Imamo vse, kar imajo veliki in še mnogo več.
0: Za pravo klimo in svež zrak poskrbi Elin E.
5: Elin E. Prodaja, montaža in servis klimatskih naprav, toplotnih črpalk ter prezračevalnih sistemov.
0: Smo pooblaščeni partner blagovnih znamk Daikin in Blauberg.
5: Skoči na elin-e.si ali nas pokliči na brezplačno številko 0800 1818 in varčuj z energijo.
6: Cremona.si. Krematorij za živali. Zagotovite dostojno slovo svojemu družinskemu članu. Tradicija, profesionalnost, pieteta. Cremona.si.
7: Ermont. Adaptacija in prenove stanovanjskih ter poslovnih prostorov.
8: Svetujemo, ocenimo investicijo in v celoti poskrbimo za kakovostno izvedbo.
7: Pomagali vam bomo prenoviti vaš dom ali poslovni prostor.
8: Kar vi začnete, mi zaključimo. Er-mont.si.
9: Se zgodi, da kolo dušo spusti, prestava ne dela in v hrib več ne gre. Le hitro kolesarski servis Vidic se odpravi, kjer te mojster prijazno pozdravi in vse defekte brezhibno popravi. Če pa rabiš novo kolo, tam dobiš tudi to. Na kolesarskiservis.si.
10: Ste že očistili svojega jeklenega konjička?
11: Obiščite avtomatsko samopostrežno pralnico v avtohiši Kržišnik v Zagorju. Vozilo lahko očistite sami ali pa delo prepustite nam. Možnost ročnega pranja, pranja podvozja, voskanja, globinskega čiščenja notranjosti, poliranja, popravila manjših poškodb. Ugodne cene že od 5 evrov dalje. Odprto od 7 do 18. Avtopralnica Kržišnik, da bo vaš avto čist zunaj in znotraj.
12: Ko veš, kaj iščeš, izbereš pravo. westernshop.si.
13: Spletna konjeniška trgovina za jahače, ki zahtevajo več.
12: Vrhunska sedla, uzde, oblačila in konjeniška oprema.
13: Preverjena kakovost, zanesljiva dostava in strokovno svetovanje. westernshop.si.
14: Avtomobilske vlečne kljuke, montaža in vse za homologacijo.
15: Vlečna kljuka odstranljiva na dva vijaka. Horizontalna z varnostno ročko ali vertikalno stemljiva, ki se popolnoma skrije.
14: Prašno barvane, lep dizajn in visoka kakovost.
15: Poglej na auto-kljuke.si in izberi pravo za svoje vozilo.

0: Draga Ola Šegula, v novicah oburila kup pričakujemo sledeče.
1: Od tragedije v Nemčiji do nevarne vročine po Evropi in pri nas.
2: 3 mesece brez plačila obroka v trgovina Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovinah ter na harveynorman.si.
0: Ura je 4, čas je za novice ob 4.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In lepo vas pozdravljam tudi Ula Šegula. Sever Nemčije pretresa streljanje v mestu Štade. Po poročanju lokalnih medijev je v bližini mladinskega centra odjeknilo več strelov, pri čemer naj bi umrlo 5 ljudi. Vsi naj bi bili odrasli, več je ranjenih. Policija je osumljenca že prijela in nevarnosti za prebivalce ni več. Motiv za napad pa za zdaj še ni znan. Evropa in Balkan pa sta tudi danes v primežu hude vročine. V večjem delu celine temperature segajo čez 35 stopinj, na Balkanu pa so ponekod že pri 40. Vročinski val je prizadel več kot 100 milijonov ljudi, ki so trenutno na območju Evrope. Oblasti pa opozarjajo tudi na povečano nevarnost požarov na prostem. Na Hrvaškem, v Bosni in tudi v Albaniji so izdali rdeča opozorila zaradi ekstremne vročine. Najhuje pri nas je trenutno na Primorskem. V Novi Gorici so danes že izmerili 39 stopinj. Podobno visoke temperature beležijo tudi v Podnanosu. Zaradi velike toplotne obremenitve je za velik del države do sredine tedna izdano rdeče opozorilo, kar pomeni nevarne razmere za zdravje. Strokovnjaki ob tem opozarjajo na povečano tveganje za vročinsko izčrpanost in poslabšanje kroničnih bolezni, še posebej pri starejših, otrocih in tudi delavcih na prostem.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
0: Zala, mala bi ti vročinsko vreme brala.
5: Ja, kot je že rečeno, 39 v Novi Gorici, ne? Wow. Ja, Ankaran 32, Maribor 33, Hoče 34, Celje, Ljubljana 35, Vinica 36, Ajdovščina 37 stopinj. Trenutna temperatura je jutro tudi tam nekje. Goriška, Vipavska dolina okoli 38. Vroče bo vse do srede. Tudi sreda še vroča, ampak mogoče malenkost manj po nevihti, ki nas bo pričakala popoldan. Drugač pa ni pa izključena kakšna vročinska nevihta že danes in jutri.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco SEAT.
6: Tu smo, da vam pomagamo. Servis SEAT.
0: Poglejmo ceste.
7: Dobrodošli, tu smo, da si pomagamo in hvala za vse klice. Zastoji so na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med priključkom Bič in Ivančna Gorica, Štajerska avtocesta v obe smeri med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in med priključkoma Celje vzhod in Slovenske Konice, torej proti Mariboru, na ljubljanski severni obvoznici smer Domžale od Novih Jarš proti razcepu za Dobrova, južna obvoznica smer Kozarja med priključkoma Rudnik in Center, pa na cesti Celje Laško na Polulah v obe smeri in vseh ostalih popoldanskih znanjih. Zaprta še vedno cesta Soteska Črmošnica Črnomel v Črmošnicah, prometna nesreča razlog, obvoz je na Uršna sela, pravite, in pa prometna nesreča še v Nemčevcih pri Murski Soboti, tam tudi nekaj gneče. Še modrim tudi v Murski Soboti so na Industrijski pri Millerju in pa na Stojalu v Križah pri Tržiču, pri bivši tovarni Rok. Srečna pot!
8: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
9: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
10: Anton, vem, dobro jem.
5: La.
3: S Robertom Roškarjem in Salo Perlič.
11: Dan sem pripravljena.
12: Ja, to si rekla tudi včeraj.
0: Poslušalec Marko se oglasil, pravi, da so šli v petek na morje in da so se stvari zakomplicirali. Zgodila se vam je incident v petek, ki je meni osebno en hujših incidentov, kar bi se mi lahko zgodil, ker se vam je nekaj pokvarilo v zelo neprimernem momentu. Povej prosim, kaj je bilo?
13: Ja, več stvari šlo narobe. Med drugim klima se je pokvarila, če to misliš.
0: Ja, to mislim, ja. A še bilo kaj drugega narobe? No. Meni je to že velik problem.
13: Ja, ne, neč tašen, to je bilo najhujšče. Ampak če je to najhujšče, da prireči.
0: Ja, ok. Na katerem delu poti, na poti proti morju se je klima crknila v avto?
13: Kmal ni brezo, da smo ugotovili, da ne delati, kako bi morala.
0: Jo, veš, meni je že crknila klima in fora tem, da najprej se ti zdi, da se še vedno isto piha,
5: ja, ampak
0: zaznavaš, da ne piha več prav in boš to diraš, kaj to je za narobe in vklapaš in pa viš, klima je crknila.
5: Fino, pa je bila še pestra pot, glede na to, da je v zoni 38.
0: Pa petek je bil sploh, ga je hitra žgala.
13: Nikaj ni bila pestra, le, to je bil spomin na stare čase, ko smo se vozili še brez klima.
0: Jo, mi smo imeli fička. In vem, kak je bilo. Pa smo imeli zastavo 128, deča?
5: Jaj.
0: Za latišne.
5: Ne,
0: bi
5: vedela, kako je, ko klima ne dela.
0: Ej, da, te lahko vprašam. Ti šel si na morje, ti, tvoja draga, pa dva otroka. Nekdo je bil najbolj sitn, ker klima ni delalo, 2-4?
13: Ja, to pa mislim, da sploh ne rabeš
3: spraševati. Šel domov. Radio
9: Ena. In še več dobre glasbe.
3: Šel domov.
9: Radio Ena. In še več dobre glasbe.

0: Down. Danes smo na Ptuju zvonili na ključnim ljudem doma ali po službi in preverili, če poslušajo Radio 1. In če vas zalotimo, da ga poslušate, smo mi zelo veseli in pol vam damo darilne poletne pakete.
1: Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
2: Enkino super poletje.
0: Med drugim je paket danes pobrala tudi Jolanda.
3: Najlepše se zahvaljujem Temam Čatež za darilo in pa rekla bi hvala Radio 1, najboljši ste.
4: Ja, drugače se jutri selimo v slovensko prestolnico čokolade, domačini pravijo Radolca. Nekaj tazga, jaz sem prav rekla.
0: Ja, ne, jaz ne upam popravljati, no, ker potem okay, se bom zavedla Gorencem. No.
4: Ja. Jutri bote tam pripravljeni. Radolca. V Radolca gremo, a?
0: Dajerca sva tukaj, oprostite, ja. Ne biti jezni, no, ima pa furada Gorence, prisežem.
4: SMS nič 51300, tvoji podatki dobišeš še, torej kraj, Radovljica, Radolca, kakorkoli.
0: Ne zapletajmo se.
4: Drugač med drugim v paketu dobiš tudi tale. Bon za Terme Čatež, ne? In glede na to, da je zunaj 38 stopin in glede na to, da so vsi bazeni polni in da je voda tudi kar topla, vsaj nekaj, da te ohladi.
0: Fajn bo prav prišlo. Prijavi se 051 300 300, hvala lepa.
1: Enkino super poletje.
2: Nagrada je zagotovljena, če poslušaš Radio 1.
5: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na 3x2.terme-cates.si. Gremo v Čatež!

0: To je John Parr, Instant Elmo's Fire, 16.4. Draga naša mala zala iz Stratne pri Grobelnem, pri Šentjurju, pri Celju, pri Mariboru, ki je na praksi že like, 3 leta.
1: Ja, majke mi je, res je.
0: Je pripravila svojo čudovito rubriko NNDD, najbolj neuporabno dejstvo dneva.
1: Samo da ni neuporabno tokrat, tako okay. Zelo. Mislim,
0: bova presodila kmalo.
1: Ja, zunanje temperature so zelo visoke, ne, in zato bova mal rekla eno na to okay. temo. In sicer določiš jih lahko precej natančno, ker s poslušanjem čiričkov.
0: Oprosti, kaj? Misliš kržato?
1: Čiričkov pač, čirički. Naravni termometer so. Zakaj? Kako? Prešteješ, kukrat čiriček za čvrči, za to naredi v 15 sekundah, pa pa dodaš še 37, prišteješ in potem dobiš dokaj natančno temperaturo v stopinjah Fahrenheitov.
0: Kak te naj štejem? Kolikrat čiriček za čirička?
1: Ja, štej, sej poslušaš ga, ne?
0: Kako pa to šteješ? Povem, pozdaj mi njegov zvok.
1: 1, 2, 3, 4, 5, tako šteješ, ne?
0: Se pravi, kolikrat on minuti za, v 15 sekundah za čiriča? Dodaš 37 in dobiš Fahrenheit.
1: Ja.
0: Kako se pa Fahrenheit v temperaturo preračuna našo? Stopinsko?
1: Minus 32 krat 5 deljeno 9. Mislim, to je dobro.
0: Kaj si ti nor, kako eni stvari sem zvedel v kratkem času, pa si z njimi nimam kaj početi.
2: Danes v zjutranji kroniki.
3: Ja, seveda, za svoje moramo poskrbeti.
4: Aha.
3: No, evo, pa smo zdaj. Ja, materke, daj pa jo hiter čez trg Dunjpe.
4: Ja, čim prej, res nabija to
3: sonce. Ja, kar stopa, ja, grozno.
4: Ja, se mi samo zdi, a so eni že tam lepo dlipo, so že.
3: Ja, mater, ja, kdo pa
4: hli? Ja, ne vem.
3: To pa niso naši.
4: Ne,
3: dobro dan. Živo, se lahko samo malo stislete, sam mi dobi še...
2: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
3: Čučnik, a greste kaj na morje?
5: Ja, lani smo šli v Nivice, letos imamo pa Glivice, a veste, no. In nikamor ne gremo letos.
3: No, pridite sam, Čučnik.
5: Ma, dajte me sram nohte kazati, a veste.
3: A, tole vzemte.
5: Kaj?
3: Bo prec boljš.
5: Onitek.
3: Onitek, ja.
6: Bonifar predstavlja Onitek zdravilni lak za nohte. Zdravilo brez recepta za zdravljanje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Na voljo na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: O nekaterih koncertih govori še leta. To je eden izmed njih. Prvič na Hrvaškem. An evening with John Legend. 4. julija v Puljski areni, večer pod zvezdami, največje uspešnice, nepozabno doživetje. Vstopnice že v 49 evrov na upad.hr. An evening with John Legend.
8: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
7: Presenetljivo poceni. Dipo.
9: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: polna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
2: Zakaj so pa unikatne?
1: Ker imajo wind-free tehnologijo.
2: A, hlajenje brez pihanja.
1: Tako je.
3: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
4: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
5: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
6: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
7: Presenetljivo poceni. Dipo.
8: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: trgovcih Bele tehnike ali na bosch-home.si.
1: Ko fejzn lačn, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
3: Iščete nepremičnino?
4: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pika si. Vaš pes pušča dlake.
6: Vaš partner pa izgovore.
5: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
6: Več na roborock.si.
7: Ste že poizkusili tuno marucela?
6: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
7: Tuna marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.
8: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 500-stotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
9: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
10: Počas, vse se da naučit.
11: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
12: Dio 1.
13: Več dobre glasbe.

0: Meso za picnic brez pardona, more biti od Antona.
1: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
2: Anton, vem, dobro jem.
3: Zala, zakaj zamujaš?
4: Ja, ej! Ej!
3: Okay, okay.
4: Se vem, da bi nikrat, ampak to krat pa nisem bila.
3: Zdaj sem jasno zamudil do pešalke mize. Ja. Izvolite, blata kolegica.
4: Drgač večinoma jasno pa zelo vroče še dva dni zdaj. No, mislim, se vroče poskus, sam pa bo malo manj. Drgač ni izključena kakšna vročinska nevihta danes, prav tako jutrine, temperature pa vse do 38 stopin.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Poglejmo ceste.
6: Lepo zdrav. Zastoji so še vedno na dolenjski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, na štajerski avtocesti pa v obe smeri med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Zaprta ostaja cesta Soteska Črmošnica Črnomelj v Črmošnicah zaradi prometne nesreče. Obvoz je še vedno na Uršna sela in pa radar v Murski Soboti na Industrijski pri Millerju. Nič 80 22 55, prava in zastonj izbir. Srečno.
3: Samo še opozorilo, vsi, ki ste se prijavili za karte za Johna Legenda v Pulski areni, ki bo to soboto 4. julija, prosim, imejte telefone odsedene. Torej vse skensite. Ja, veš, kaj sem razmišljal, kaj nas proti od zaseden telefon? Odseden, ni?
4: Fraj, ne?
3: Vred, kako bi pa lepše rekla to? Če, kaj nas proti od zaseden telefon?
4: Prost.
3: Odseden. Odseden.
4: Wow.
5: Šov domov, Radio Ena. In še več dobre glasbe.
7: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Dame in gospodje, iz zaupni virov smo izvedeli, da bi fan z imenom Matevž nekaj rad.
1: V službi,
2: doma
1: ali na poti. Vedno je čas za šov domov.
2: Samo na Radio 1.
0: Tukaj Zala Roškar, slišala sva, da ve, hočeš pelat nekoga nekam.
3: Ja, res je.
0: Kdo pa si ti, povej mi malo več o zadje tega, da bomo razumeli tvojo željo.
3: Ja, ženo, gremo za vikend v Istro. Si malo spočijemo živčke od otrok, od službe. Nam bo prav prišel en vdih, odmislimo na vse.
0: Kje pa bo ta otroke pustila?
3: Pa otroci bo v stari starših. Tam so zelo radi. Tako da ima nič ne bo manjkalo.
0: Bija bo ta pa imela mir.
3: Upam, da.
0: In zdaj bi ti rad lepo v soboto začer to še dodatno, kako se ti mu reče, začinil ta mir.
3: Tako.
4: Piko na ibi bi dodal.
3: Točno to. Da mogoče malo ne bo mira.
0: Tako, na en tak miren koncert je ušpelo, da potem po koncertu ne bo mira. Prodano, dobil si karti, čestitamo.
3: Red, wow. Hvala lepa, neverjetno.
4: Edinsten ambijent Puske Arena, ne? 4. julija 2026, zdaj za romantičen večer bo pa poskrbel eden in edini, John Legend.
0: No, bo pa še naš kolega poskrbel za romantičen večer.
4: No, tis bo pa že
3: tako, ali pa žena, ali pa oba.
0: Ali pa žena.
1: Šov domov, tvoja najbolj pržmojznjena družba na puti domov.
2: In več dobre glasbe.

0: O ponedeljkih imamo v šovu doma eno tradicijo, ki smo si jo dobesedno sami izmislili, in sicer pogovarjamo se o lepih stvarih, ki so se zgodile čez vikend, ker smo prebrali nek znanstveni članek, ki pravi, da se potem podaljša učinek vikenda. To ni res.
1: Ko bi se le.
0: Mi tega nismo prebrali, ampak ful radi rečemo, da je tako. Oziroma, mi se to lažimo, da je tako. Nadja?
2: Na Jezersko sem šla na vse zgodaj zjutraj, zakaj? Ker je v dolini bilo blazno vroče. Vse
0: Seveda.
2: Te dni sem pač rakava bolnica in iščem mirne kotičke. In me je hčerka, pa moja nečakinja iz Nemčije, smo se odpravili na Jezersko in bilo je fantastično. Je bilo sicer gor, rečemo, ko smo zjutraj prišli 24 stopin, ampak ne občutiš, veliko je sence, noge daš lepo v jezero in uživaš.
3: Dvojna doza zabave. Poti domov.
4: Lara, a veš, kaj povezuje ves Balkan?
5: Čevapi?
4: Tudi, še bolj pa bolji život.
5: Aha, zdaj vem. Serija, zaradi katere starši še dost citirajo fore, ki jih moja generacija ne šteka.
3: Katera balkanska serija ali film pa sta tebi ostala v spominu?
6: Pošli odgovor s podatki na nič 51 300 300.
3: Če te izžrebamo in pokličemo v Denis Audit Show, je aplikacija Move lahko tvoja brezplačno vse leto.
6: Serije, filmi, dokumentarci, nostalgija in neskončna zabava na klik. Move in Radio 1.
3: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV. Radio Geos. Najnovejše iz naše regije.
7: Lepo vas pozdravljam, z vami sem Lara Humerca. Poletje je tu, z njim pa tudi počitnice in dopusti. Čas za počitek, sprostitev in polnjenje baterij. Kako najbolje poskrbeti zase, pojasnjuje Naja Perič, vodja Centra za krepitev zdravja Litija.
8: Ko govorimo o polnjenju baterij, pogosto pomislimo na telefone in druge naprave, a poletje je predvsem priložnost, da napolnimo svoje. Po mesecih dela, učenja, hitenja in številnih obveznosti si zaslužimo čas za aktivnosti, ki nas veselijo in nam vračajo energijo. Naj bodo poletni dnevi priložnost za več gibanja na svežem zraku, sprehodov, kolesarjenja, plavanja, raziskovanja narave ali preprosto za prijetno druženje z družino in prijatelji. Hkrati pa ne pozabimo na počitek, dober spanec in trenutke miru, saj tudi ti pomembno prispevajo k našemu zdravju in dobremu počutju. V Centru za krepitev zdravja zdravstvenega doma Litija vas spodbujamo, da letošnje poletje izkoristite za polnjenje svojih baterij. Z gibanjem, sprostitvijo, smehom in lepimi trenutki, ki bodo ostali z vami še dolgo po koncu počitnic.
9: Odkrite Mazdino akcijsko ponudbo in izberite novo Mazdo CX-30. Sedaj za 3000 evrov ugodneje. Obiščite prodajni salon Avtohiše Kržišnik v Zagorju in se zapeljite z novo Mazdo. Več informacij na spletni strani ahk.si ali na 03-566-6500.
10: Že dolgo razmišljate o toplotni črpalki?
11: Pridi v salon toplotne tehnike na Ponoviški cesti 11B v Litiji in si jo izberi.
10: HS inštalacije. Celostno svetovanje pri novogradnjah in vzdrževanju.
11: Več pa na vodovodar.si ali 040-520-540.
12: Volkswagen Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo.
13: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
12: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
14: Okna in vrata, PVC ali les, kakovost, ki traja, montaža Bajec and BRB, več kot 25 let tradicije in strokovnosti. Okna, s katerimi se boste lahko pohvalili.
15: Iščete način, kako na Easy čestitati ob rojstvu in posebnih priložnostih?
16: Presenetite novopečene starše. Pošlite jim Easy Telegram in polepšajte dan.
15: Telegrami na dom ali v porodnišnico, izdelki za novorojenčke, mamice in še več. Skoči na spletno stran izzie.si in preseneti.
10: Autoservis Martinčič, Tenetiše 26 Litija.
1: Servis vozil in potrjevanje digitalnih servisnih knjig.
10: Vulkanizerska dela, priprava vozil za tehnični pregled in servis avtoklimatskih naprav.
1: Autoservis Martinčič, servis s kvaliteto in tradicijo. 031-221-802.
10: Kotli na pelete in drva.
17: Svetovanje, montaža in servis.
10: Subvencija na celotno investicijo do 5000 evrov.
17: Energetski sistemi Žiga Kadunc. Info na 041-268-143 in Facebook.
18: Ko veš, kaj iščeš, izbereš pravo. westernshop.si.
19: Spletna konjeniška trgovina za jahače, ki zahtevajo več.
18: Vrhunska sedla, uzde, oblačila in konjeniška oprema.
19: Preverjena kakovost, zanesljiva dostava in strokovno svetovanje. westernshop.si.

0: V informativnem sklopu, ki bo sedaj v petih, pa Ula pripravljate novičari kaj?
1: Ja, še kakšno o vročini in tudi sploh o nevarnostih. Kras se suši, nevarnost požarov pa hitro narašča.
2: Nazaj v šolo ugodno in brez stresa. V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 evra. In to še ni vse. Ob nakupu dveh izdelkov so šolski nahrbtniki, torbe in peresnice znižani kar 40%. Več na go2school.com v galanterijah Bags & More in papirnicah Office & More.
0: Čas je za novice o petih.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
1: Lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šegula. Na Krasu se nevarnost požarov hitro povečuje zaradi dolgotrajne suše in vročine. Kraške občine, Sežana, Komen, Divača in Hrpelje Kozina skupaj z upravo za zaščito in reševanje razmišljajo o razglasitvi požarne ogroženosti, ki bi lahko začela veljati že v prihodnjih dneh. Rastlinje je močno izsušeno, zato se povečuje tveganje za nastanek požarov. Doslej sicer še nobena občina ni uradno razglasila velike ali zelo velike ogroženosti. Oblasti ob tem pripravljajo tudi dodatne preventivne ukrepe in opozorila za prebivalce. V praksi to pomeni predvsem prepoved ognja v naravi, od kresov do sežiganja vrtnih odpadkov, hkrati pa bi se ukrepil nadzor gasilcev in drugih služb na terenu. Evropo sicer pesti izjemen vročinski val, ki po navedbah znanstvenikov sodi med najhujše doslej. Žal pa ima vročina tudi tragične posledice. Na Cipru sta v pregretem avtu umrla dva otroka. Na Poljskem pa sta zaradi posledic vročine umrla kolesarja. V večjem delu celine temperature presegajo 35 stopinj, izpostavljenih pa je več kot 100 milijonov ljudi. V več državah se zaradi peklenske vročine že pregrevajo tudi železniški tiri. Ameriška 96-letna TikTok zvezdnica pa se je zapletla v spor z domom za starejše. Gre za Lilian Dronjak, ki je prejela opozorilo, da bi jo lahko izselili, če ne bo nehala prirejati nočnih partijev z alkoholom. Ampak babica se ne da, ker za bivanje plačuje visoko ceno, pravi, da se ne namerava odpovedati zabavi niti pri 96 letih.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Zala, mala bi ti...
6: Kaj? Vreme brala? Uh-huh. Ja, lahko povem, da je pač vročina, da popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta, prav tako jutri, nič drugače, pol v sredo. Pol se pa zna malenkost ohladiti, no, mislim, ne bomo več v rdečih temperaturah. Drugač trenutno Lipica 32, Maribor 33, Koper, Majšperk 34, Žalec, Straža 35, Ljubljana, Litija 36, Semič 37, drugače je bilo pa danes v Novi Goriči že do 39.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
0: Poglejmo ceste.
8: Lepo zdrav. Zastoji so še vedno na dolenjski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, na štajerski avtocesti pa v smeri Celja med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in proti Mariboru med priključkoma Dravlje in Slovenske Konjice. Posledice prometne nesreče pa so odstranili na cesti Soteska Črmošnice Črnomelj. V Črmošnicah cesta je odprta in normalno prevozna. O polnoči pa se bo bencin podražil malenkostno, dizel in kurilno olje pa se bosta malenkostno pocenila. Evo, toliko, če ste preslišali. Drugače pa, če bo še kakšna sprememba, nič 80, 22, 55, srečno na poti.
9: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
10: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
11: Anton, vem, dobro jem.
12: Z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
13: A ja, sam da razjasnimo, danes bo brez napak.
14: A, pa boš bolj ti danes.
0: Kdor...
6: zadnji smeja se najslabši ja. Smeja. Drkaj se pa mi dva zrašimo. Pondeljk se liva v jutrenji program Radia 1 in njemu to predstavlja...
0: No.
6: Te jim reči, da rahlo večji izziv kot meni.
0: Zdaj, glih najlažje mi to, no.
6: Ja, pač ostajanje ob petih zjutraj mu ne diši, ne? Tako da, prej smo vas prosili za nasvet, Metka, kaj mu svetuješ ti?
15: Ja, lahko mu posodim svojega 10-mesečnega sina, pa se bo zbudil še prej kot petih zjutraj. Tam navadi se bo mogel previt, pa je jaz mu dajem.
0: Ne, če bi bilo to pametno.
6: Ne. I've seen the sun go down over the seven seas, colors you won't believe.

0: Sem slišal, da imamo vedeževalca na radio. Iz jutranjih vod je.
1: Ja, nimamo hobotence, imamo babo gladno.
0: Ja, in Miha te želak po novem, da šloga, kdo bo zmagal na tekmi svetovnega prvenstva.
1: Ja, šloga.
0: Mislim, šloga. Ja, no, ja, nek senzor ima, nekaj Miha. Ja, vi, ne podcenjujte vi Miho, on no čuti stvari.
1: Čuti hrano, ja.
0: On čuti hrano. In on ima dva krožnika pokrita in on zbere hrano in potem določimo zmagovalca. Kdo, a oni pa že prej določijo, kdo pripada, kjer je ja. Hrani, ne? Aha, ne pozabi, Denis je stavil, poleg boste, mislim, da na Nizozemce, če se ne motim, poslušajte tole.
2: Lara,
3: kaj?
2: Tokrat bom pa, glede na to, da sva se ful povezala
3: joj,
2: na
3: ne,
2: Krku.
3: Ne, mi to delat.
2: Dej ti mi namigen, kjer ga ne izberem. Tako, kaj čutiš?
3: Jaz bi tega zbrala, ta levga.
2: Ok.
3: Ne vem zakaj. Ampak...
2: Ne, pogledaš. Upam, da je limona.
3: Ja, ne vem, sorry, lej.
2: Limona!
3: Bravo, jaz, kaj pa je v to drugem, to pa mene zdaj zanima.
4: Limona, se pravi, Nizozemci grejo naprej.
3: O, bombončki!
2: No, vidiš, to pa te postane, poglej. Pa to je najbolj smiselen možen žreb.
3: Oh my god, dobro.
2: Ti imaš to rada, jaz bom cuzal spet. Denis bo pa vesel, ko bo Nizozemska zmagala. Narejen.
4: Spet cuzar.
3: Pa smo vsi zmagali.
2: No in cuzi muzi bo vrat.
4: Ti boš na koncu pricuzal to prvenstvo, stari, svaka čas.
2: Ja, nič.
4: Lepo, kaj dajmo.
5: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
6: Jungle repelenti proti komarjem.
5: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.

0: Zdaj problem je v tem, da je bila naša mlada praktikantka v soboto na poroki in je bilo tam cel kup incidentov. Zdaj, nič
1: incidentov, ful je bilo lepo na poroki.
0: Ne, ja, seveda je bilo lepo. Pač,
1: je bilo pa zabavno.
0: Eni so se ga malo nacukali, no in zdaj Zala ne sme govoriti o tem, ker imajo take službe, da se to ne sme povedati.
1: Ja.
0: Lahko karkoli zanimivo, kaj ful poveš, no? Ste imeli breskvica na menijo?
1: Kva? Ja.
0: Kaj?
1: Ne, kaj?
0: Kaj?
1: V glavnem, rekla bom sam tako, da je nekdo mogel nekaj povedati in se mu je malo zapletalo in je bilo treba pred tem urigirati.
0: A ste mu dali za jest?
1: Ja.
0: Pa je pomagalo?
1: Sicer smuka mi zaradi tega, jaz nisem lačna, jaz ne morem jest.
2: kaj smo že v pravem kraju?
3: Jo, ne vem, ampak tamle nekdo res na glas posluša enko.
2: Obrni, ta je naš.
4: Ekipa Radia 1 bo to poletje prevozila Slovenijo in iskala zveste poslušalce.
5: Če ob našem obisku poslušaš enko, prejmeš super poletni paket,
4: ki so ga do vrha napolnili pokrovitelji akcije. Enkino super poletje ti prinašajo Terme Čatež, Loterija Slovenije, Nutrino Lab. Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave. Dragi upokojenci, ta torek vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Pašteta Gavrilović samo za vas le 89 centov, pa ne samo v torek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato gremo Tuš.
6: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
7: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
8: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa dipo odprodaja s popusti do 72%.
9: Presenetljivo poceni. Dipo.
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
11: Kia. Največ avta za vaš denar.
12: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
13: Smagaj, smagaj, smagaj!
14: Like a Bosch.
13: Zmagaj, like a Bosch. Odkri pralne in pralno sušilne stroje Bosch, ki so zmagali na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
15: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
16: Vse za šolo v paketu.
15: Že 30 let.
17: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
18: Če še zmer delaš iste finančne napake,
19: pol
18: jih boš delal do konca življenja.
19: Morgan Housel ti pove, zakaj.
18: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
11: Več dobre glasbe.
10: Radio 1.

0: Meso za picnic brez pardona, more biti od Antona.
1: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
2: Anton, vem, dobro jem.
3: Poglejmo vremenske zadeve.
4: Še v klop, hvala lepa.
3: Ja,
4: nič po noči in jutro večinoma jasno in zelo vroče, jutro popoldan spet možna kaka vročinska nevihta, temperature pa med 30 pa 35, na Primorskem do 37. Ampak le, v sredo pa pravijo, da se bo malo skladil.
3: Dobro.
5: Hvala. Najhitrejši prometni servis Radia 1. Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energija.com.
3: Poglejmo prometne zadeve.
6: Dobrodošli. Zastoji na Dolenjski avtocesti so proti Ljubljani med priključkoma Bič in Ivančna Gorica. Tam se zamudite dodatnih 20 do 30 minut. Na Štajerski avtocesti pa proti Celju med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in nekaj gneče več proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Prometna nesreča pa se je na novo zgodila na cesti Veliko Mraševo Crklje ob Krki. Vozilo je tam v jarku, promet je oviran. In pa radar, Željko pravi, bel kedi pred Pečico na ravnini, če greste izpod Plata proti Poljčanam. Srečno in varno pot še naprej.
3: Tukaj imamo Zalo, ki je skozi premalo, toplo, pa bi rada, da bi bilo še toplo, tu imamo mene, ko mu je vedno preveč toplo. In ja, Zali je v redu, da je klima ugasena, jaz jo rad vklopim. In...
4: Ja, zaradi tega, ki ti jo našopaš in pa tle piha.
3: Jaz jo našopam, to je res. Kak se pa hladite tisti brez klime?
6: Se strinjam.
3: Še vedno mi je fascinantno to, da je 3/4 Slovencev mimo grede, nima klime doma, kar povem, da se morate hladiti na svoje načine. Kako pa se, draga Metka?
7: Ja, mi se hladimo z ventilatorjem, imamo pa pod rešno najemno stanovanje, kar je še hujši, je še bolj vroče. Tako da klima ali ventilatori meni vse, ker meni že tretji dan imam tako migreno, da komaj gledam. Sicer je zdaj partner dal na okna po nasvetu našega prijatelja in dal tako folijo. Alu folijo. Tako da zdaj je malo boljše. Zaenkrat pomaga, ni čist mrzlo, kot bi bilo s klimo, ampak je vzdržno, bolj kot prej, ko so bili sami ventilatori.
5: Šel domov, Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: dvoje po polno politije.
1: Je toplo, Karla, gremo na dopust.
2: Policija.
3: Čist pozitivno, najdeluje na človeku.

0: Ptuj je bil danes na tapeti, mi smo že čez vikend napovedali, da bomo štartali danes na Ptuju z novo poletno akcijo.
1: Morje, galebi, japonke in družba.
0: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
1: Da te malo razvedrimo, te z radija eno obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
2: Enkino super poletje.
0: Ker bomo preverjali, ali doma oziroma v službi poslušaš Radio 1 in povedali smo, da bomo danes to počeli na Ptuju. Povedali smo tudi, da se lahko prijaviš na 051 300 300 s svojimi podatki. S tem pa si poveča šanso, da pridemo direktno k tebi. Danes je darilni paket recimo prejela tudi Vesna, ki je poslušala Radio 1.
3: Sem Vesna iz Ptuja, zahvaljujem se Radio 1, Loteriji Slovenija za srečko in Nutriolabo za sadne kašice.
0: Recimo, če imaš frizerski salon ali pa delaš v baru, kjer cel čas poslušate Radio 1, zakaj še ne bi vnovčili tega? Da ga note za stojn poslušali. Prijaviš se, nastaviš na enko in počakaš, da ti pridemo obiskat s paketom. Zala, kaj vse noter?
4: Drugač dnevna vstopnica za Terme Čatež, pa Nutrino Lab sadne kaše in pa še darilna srečka zlata. Loterije Slovenije seveda, drugač je na njej možnost dobiti 250 tisoč evrov. Lahko jo pa kupiš, no, če ne dobiš paketa, na vseh prodajnih mestih Loterije Slovenije, pa na večjih bencinskih servisih, poštah in trafikah. Drugač se pa mi jutri s temlem selimo na Gorenjsko, nas smo bili na Ptuju, ne? V slovensko prestolnico čokolade, torej v Radovljico. Tako da nikoli ne veš, kdaj se ti prikažemo, mogoče ravno na tvojem pragu. Zato se ti skozi splača poslušati Radio 1, ker pač bojo tvoji poletni paketi, ne? A je, če si pa še hočeš za to povečati možnost, pa tako si že ti prej rekel, nič pete na 300-300, se lepo parjal.
0: Hvala lepa.
1: Enkino super poletje.
2: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
5: Jo vzameš? Nova srečka zlata z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
2: Sveže na Radio 1.
6: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radio 1.

0: Žan in Ari, Mars in Venera, 15 je pred šesto, ob ponedeljki se šov domov pogovarjam o najlepših stvari, ki so se nam zgodile čez vikend. Oto, povej, kaj je bilo tebi strašno fajn?
1: Ko smo šli v Gardaland, pa v Italiji, ko smo se kopali v Gardskem jezeru, ko je mami imela 40 let, to je bilo najbolj. Zdaj se srečno vozimo domov, kaj bomo doma?
0: To, srečno. Jaz, oprostite, ampak ko se spomnim na poletne mesece, pa na vročino, pa na Gardaland, pomislim na to, da moš uro pa počakati do vrsti, da priješ na atrakcijo.
2: Ampak lahko nehaš se s tvojimi.
0: V redu, jaz sem da to najprej pomislil zdaj, ker vem, da ful dolgo čakaš za zelo malo užitka. Veš, kaj mislim, pa je fertik v 15 sekundah.
2: Ne uničuj san, otroko.
0: Tomaš, kaj bo danes v King večero?
3: Glasbeni gostje Jack Black Diamond pridejo postaviti nov komad, dober ponedeljek, ko zbiramo dobre ponedeljkove zgodbe in pa dve vstopnici za parti vlak za žuro Laške imamo.
0: Ja, pokaj se ti nori, to ni da nino.
4: Šel domov. Od 2 do 6 na Radiu 1.
5: A veš, kaj je najboljši poletni zvok?
6: Klima?
0: Valovi? Mrzla pijača?
5: Ne, tole. Ko se pred tvojo hišo ustavi avto Radia 1 z darili.
4: Ekipa Radia 1 na poti po Sloveniji vsak dan obišče in nagradi 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si zmagal in dobiš paket.
7: Enkino super poletje ti prinašajo Terme Čatež, Loterija Slovenije, Nutrino Lab. Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
4: Radio Geos. Spoštovani kupci, za shranjevanje domačih marmelad, kompotov, solat in sokov vas v naših trgovinah že čakajo razni kozarci, steklenice in pokrovčki. Dobrodošli v Agromarket Litija in Domarket Šmartno. Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse kar tvoj koža poleti si želi.
8: Zgrabite popuste, tačka te čaka. Škoda, Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
9: Ali veš, da je lahko elegantni E-Rock tvoj že za 24.399 evrov z upoštevano subvencijo? Škoda E-Rock.
8: Povsem električni Škoda E-Rock preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
10: Autoservis in trgovina z avtodeli Soklič. Vse za tvoj avto na enem mestu. Pneumatike, akumulatorji in dodatna oprema vrhunskih priznanih znamk. Pokliči 051-375656. Autoservis Soklič. Zanesljivo na poti.
11: Na IC Geos Litija izvajajo brezplačno izobraževanje v projektu Korak.
12: Na voljo razni jezikovni programi, programi mehkih veščin in digitalna usposabljanja.
11: Projekt so financirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
12: Naredi prvi korak na ic-geoss.si ali 031-759-355.
13: Knjigovodske in računovodske storitve.
14: Kadrovsko in pravno svetovanje.
13: Za svetovanje pri vas v podjetju pokličite 41-66-87-47.
14: www.palcic.si in po e-pošti info@palcic.si.
15: Samopostrežna avtopralnica Litija.
16: Ko pranje vozila postane čisti užitek, wow!
17: Novo v avtohiši Kržišnik Zagorje. Preverite bogato ponudbo vozil Dongfeng z modeli Forting T5, U-Tour in Box. Na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vozila Forting dobite s privlačno ceno, kvalitetno izdelavo in bogato opremo. Za več informacij obiščite salon avtohiše Kržišnik v Zagorju ali spletno stran ahk.si.
18: Hajno.
19: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
18: Hajno.
8: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
4: Sveže na Radiu 1. Nico Santos, All Time.

0: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
1: Šestjem, lep pozdrav.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: In lepo vas pozdravljam tudi Ula Šegula. V ozadju političnega dogajanja v Ljubljani se znova zaostruje razprava o parlamentarnih preiskavah. Opozicija opozarja, da naj bi koalicija z različnimi postopkovnimi manevri poskušala preprečiti ustanovitev preiskave o aferi Black Cube in obvodnem financiranju strank, medtem ko koaliciji poudarjajo, da gre za spoštovanje pravil in možnosti, da o tem odločijo vsi poslanci. Končna odločitev o dnevnem redu izredne seje bo padla jutri, izid pa ostaja odprt. V Seči pa se je včeraj zjutraj zgodil redek in žalosten prizor. Na obali so našli nasedlega delfina, ki je bil v zelo slabem zdravstvenem stanju. Mimoidoči in strokovnjaki društva Morigenos so mu do zadnjega pomagali, ga ohranjali pri življenju in spremljali njegove vitalne znake, vendar je delfinka kljub vsemu poginila v naročju reševalne ekipe. Gre za prvi tak primer v Sloveniji v zadnjih 25 letih. Če naletite na nasedlega delfina, ga ne poskušajte potiskati nazaj v morje, pač pa takoj obvestite strokovnjake. Bencin bo od polnoči malenkost dražji, dizel pa nekoliko cenejši. Za poln 50-litrski tank to pomeni približno 35 centov več pri bencinu, pri dizlu pa okoli 10 centov manj. Razlika je torej majhna, a vozniki jo bomo na črpalkah vseeno opazili.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
5: Jutri popovdne bo nastala kakšna vročinska nevihta, sicer pa do jutrišnjega popovdneva večinoma jasno in zelo vroče, od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj. Do vključno srede, konkretno bo kurlo, najbolj izrazito na Primorskem, na jugozahodu države in v večjih mestih. Trenutne temperature pa tako: 30 Vrtojba, 33 Maribor in Hajdina, 35 Polzela, Vrhnika, Kostanjevica na Krki, Ljubljana in Črnomelj, 36 Portorož.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti

0: Borut, Andrejaš, izvoli.
1: Dobrodošli, bom začel kar z vremensko. Prosim, vzemite na znanje, da na širšem območju Unca močno dežuje. Prilagodite hitrost in varnostno razdaljo, tam so krajevno prisotna tudi neurja in predvsem ne ustavljajte pod nadvozi in v predorih. Zastoji pa na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Bič in Ivančna Gorica. Pot se vam podaljša tam nekje za 20 minut, na Štajerski avtocesti pa gneča krajša, a je proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Prometna nesreča pa je ovirala promet na zadnje na cesti Veliko Mraše v Cerkli ob Krki, če posledic že niso odstranili. Željko pa dodaja Belkedi, radar namreč pred Pečico na ravnini iz smeri Podplata proti Polčanam. Bom še enkrat ponovil, vzemite na znanje, na širšem območju Unca močno dežuje, krajevno neurje, prilagodite hitrost, držite varnostno razdaljo in ne ustavljate pod nadvozi in v predorih. Srečno pot!
2: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
3: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
4: Anton, vem, dobro jem.
5: Tvoje poletje, tvoj Radio 1.
6: In Gustinčič in Klepač.
0: Lep pozdrav, dobro ponedeljek vsem.
7: Dobrodošli, lepo, da smo tudi danes skupaj.
0: Evo ga, vozni red za danes. V studio pridijo iz leta v leto boljši, odlični Jet Black Diamonds. Čez pol ure bodo v živo tudi na Radio 1 TV.
7: Potem danes bova še zadnjič v tej radijski sezoni iskala dobre ponedeljkove zgodbe. Tako da dejte malo razmisliti, čez par minut bomo odprli linije, kaj se vam je zgodilo dobrega od trenutka, ko ste odprli oči, pa do zdaj.
0: Tako, tudi danes nekaj svetovnih zanimivosti o nogometu, z malo manj nogometa.
7: In pa imala, opa, to sem že povedal, dve vstopnice za parti vlak in žur v Laškem, torej za festival Laško pivo in cvetje.
0: In vse, kar morate narediti, je, da nadaljujete pesem enega od izvajalcev, ki bodo letos na pivo in cvetju in danes večer bo to ena od Kreslina. Z malo sreče, mega žur in zrihtan prevoz s parti vlakom. Torej nič 5-1-300-300 v SMS, sključno besedo Laško.
7: Sicer pa pivo in cvetje, pikaj si vse informacije.
0: Za vstopnice.
7: Ja.
0: Za nagradno igro pa poslušajte enko.
7: Ja.
6: Še več dobre glasbe.

0: Jet Black Diamond so že tukaj, so že pred studijem, ampak ja, bomo spustili noto čez 15 minut. Mava še precej dela za odrihtati Billy Idol, je bil to, to je Radio Era, to je King Večer 10.6. Koledar pravi, da imajo šolari že prvi teden počitnic.
1: Tako je, gneče na cesti pravi podobno, se pa dogaja še veliko drugega. Pa poglejmo.
2: Če kaj zamudiš,
3: v King Večeru vse dobiš.
2: Glavne tri stvari dneva.
1: Številka tri... Gori, gori.
0: Ne, še je pa pripravljenost, mislim, da res že na vrhuncu pri vseh akterjih. Predvsem kraške občine, Sežana, Divača, Komen, Hrpelje, Kozina, ter tudi uprava za zaščito in reševanje zaradi vročine razmišlja o razglasitvi požarne ogroženosti. Ukrepe naj bi sprejeli v prihodnjih dneh, ker je suša neizprosna in vsi, ki se potikate po naravi, pa tisti, ki čike mečete skozi okno, dejte tega zdaj ne počet, oziroma vsi dejmo prosim paziti.
1: Še en apel, požari so v Sloveniji naredili že veliko in preveč škode in novih si dejansko ne želimo. Tako da res, en majhen dež ne pogasi suše.
0: Tako, predvsem
1: mislim,
0: pa...
1: ne zadovoli suše.
0: Ja, rekli, predvsem ja, pa ponavadi smo ljudje krivi za to, ne, ja, kar se dogaja in zgodi in dejmo prosim paziti.
1: Številka dve, športne drobtinice.
0: Slovenski odbojkari so dokazali, da se lahko kosajo s čisto vsemi na tem svetu, na tem planetu in odlično odigrali tudi na tokratnem turnirju Lige narodov v Stožicah, kjer so izgubili samo na koncu z Italijo in trenutno zasedajo skupno visoko četrto mesto.
1: Potem še šestina finala svetovno nogometu ob 19. juli, odlična tekma Brazilija-Japonska ob 10.30 oziroma 22.30 pa Nemčija-Paragvaj in ob 3. zjutraj Nizozemska-Moroko.
0: In še slovenska ženska odbojkarska reprezentanca se tudi zasluži velike pohvale na Slovaški, je odigrala prvo polfinalno tekmo Evropske lige in brez izgubljenega niza premagala domačinke.
1: Čestitke, bravo! In številka ena, druga stopnička je osvojena.
0: Ja. Klepač je spoznal v živo svojega vnuka.
1: Ja, je končno zapršli domov.
0: Ja.
1: Zdaj sem opet nisem se cartal, objemal in se nahranil.
0: Pa ne samo ti, gostil si pol
1: vsi sem
0: svoje rodbine.
1: Gardeland smo bili.
0: Ja.
1: Ja, ja, vsi so prišli pogledati.
0: Edino vstopnine niste imeli, ne?
1: Ne, ne.
0: Je bilo pa kot na vlakcu življenja ste bili vsi, tako,
1: ja, lepo,
0: evo ga.
1: Lepo prijetno bilo, vsi smo ga spoznali, vsi smo ga popestvali, priden je bil, je zdržal,
0: ja,
1: je pravi.
0: A kako je bilo, ko je bilo toliko ljudi okrog njega?
1: A ma so hodili počasi, smo tako razhodili, da niso prišli si naenkrat.
0: A ja, torej ste res imeli zunaj pred vrati kačico?
1: Ja, ja, ja.
0: Počasi, eden za drugim.
1: Ja, ja.
0: Kdo gre naslednji krok?
1: Ne, so se sami lepo organizirali familijo, tako da je bilo
0: super. Bravo.
1: Lepo, lepo je držati vnuka v naročju.
0: Naj povemo, da je Klepač dva tedna zdaj že, ja, dedek,
1: ja,
0: in zdaj je čez vikend, torej okrog praznika oziroma do konca tedna prvič videl svojega vnuka.
1: Tako je, vsi pravijo, ali bom, škoda če jo nono dedek, se odločati,
0: ja,
1: kako bo, jaz mislil, bom nono.
0: Boš nono, ja.
1: A ne, in ko sem ga prvič ujel v roko,
0: ja,
1: mi spontano sem rekel, o, dedek tukaj, in zdaj sem dedi, ja.
0: Misliš, ja, kaj pa če bo ono brno?
1: To je njegov problem, ja, ampak jaz sem rekel, sem se tako predstavil, tako da je cool.
0: Prav, dedi si, ja, prav, rekel, ali dedek?
1: Dedi, dedi, prav, ono, čisto... Naravno, in tako se pogledam in pogleda me Ana, hčerka pogleda, oči, nisi nono.
0: Zdaj bom še jaz potočil solzico, Klepač.
1: Seko, seko pilek, ne vem, to mi je prišlo tako spontano, da le, bo videl, kaj bo še rekel. Tako
0: bravo,
1: da, res, prav, privoščim vsakemu tak občutek.
0: Bravo, čestitke, Klepačko.
1: Ja, hvala.
2: Radio Ena. Več dobre glasbe.

0: Stevie Winwood in Valerie na Enki 21.6. Dober ponedeljek, ala ljudje, na hitro, če se komu danes kaj dobrega zgodilo, kar dejte malo misli skupaj in napište, dejte nam eno roko, 051-300-300, da dokažemo, da je tudi današnji začetek tedna lahko optimalen.
1: Tako je, karkoli ste danes na... Ne, ste danes na karkoli ponosni? Dam par predlogov. Niste imeli gneče na cesti, ste že na dopustu, ste šli na sladoled, so vam montirali klimo in ste končno zadihali. Ste kupili ventilator ali pa ste imeli doma koga, ki vam je s kartonom od pice pihal in ste se hladili. 051-300-300 SMS.
0: Tako, iščemo namreč vse majhne in velike dobre zgodbe. Dejte jih napisati, veljajo pa samo te, ki so se zgodile danes.
2: Kaj se vam je lepega zgodilo na današnji ponedeljek?
3: Lahko je malenkost. Lahko je fenomenalna zgodba.
2: Pišite Klepaču in Gostinčiču na 051-300-300. Morje, galebi, opanke in družba. Opanke. Japonke in družba.
4: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
2: Ni problema. Da te malo razvedrimo, te z radija ena obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
5: Je pa ena fora. Če hočeš to videti, moraš najprej poslušati.
6: Kdor posluša Enko takrat, ko ga obiščemo, dobi kul nagradni paket. Za znored!
3: Enkino super poletje ti prinašajo. Terme Čatež, Loterija Slovenije, Nutrino Lab.
7: Na izletu, plaži ali na poti. Naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave. Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Na lakikido.si so zniženi vsi izdelki, brez izjeme. Popusti pa sekajo vse do -60%. Odkrite priljubljena otroška oblačila po še boljših cenah. Lakikido, slovenska znamka otroških oblačil. Obiščite lakikido.si. Lakikido.
8: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
9: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene, Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
10: Presenetljivo poceni. Dipo.
11: Kia. Največ avta za vaš denar.
12: V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takošnjem plačilu, 30% takošnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetnih 19,99 evra. Vse za šolo na enem mestu. Več na bagsandmore.si.
13: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
10: Presenetljivo poceni. Dipo.
14: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
15: Začni svoj teden v Lidlu od ponedeljka. Sveže kunčje meso 5,99 €. Kisla smetana z Lidl Plus 23% ceneje in banane 99 centov za kilogram. Lidl, splača se.
16: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
17: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
18: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
19: Mirno, v redu.
20: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
19: Psihologija denarja.
20: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
21: Pivski večer od 6 do 10.
2: Tomaž Klepači in Isto Gustinčič.
21: Radio In. Več dobre glasbe.

0: Radio E.
1: Poletje je
2: najlepši letni čas.
3: Gremo na more, to pa se lahko, ne?
2: Dekleta.
0: Več poletja.
1: In več dobre glasbe.

0: To so bili Mambiči na Radio 1, 2 minutki čez pol sedmo, v naslednjih dneh še kar konkretna vročina, jutri od 30 do 35, primorska do 37, torej podobno kot danes, oziroma mogoče že kakšno stopinjo več. Jutri bo tudi sončno, bo pa popoldne nastala kakšna vročinska nevihta. V sredo sprva še sončno in zelo vroče, popoldne pa bodo že začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo vse te plohe nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije, na primorskem pa bo zvečer zapihala burja in pričakujemo nekaj stopinj manj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Borut Andrejaš, nekaj imaš napisano z rdečo, to ne pomeni nič dobrega.
2: Ja, res je, vzemite na znanje, da so na širšem območju Postojne in Unca močni nalivi s točo, prilagodite hitrost in varnostno razdaljo ter nikoli ne ustavljate pod nadvozi in v predorih, v primeru zastoja pa vedno naredite in držite reševalni pas. In pa zastoji še vedno na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, se pa zamuda tam krajša. Nič 82 22.55, če bi še vi kaj dodali, svoje poti. Srečno pot.
3: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
4: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
5: Anton, vem, dobro jem.
4: Zvezda večera. Radio 1. Za še več dobre glasbe s Klepačem in Gostinčičem.
0: In z današnjimi zvezdami večera, v osnovi fantje burja, ampak ne čisto vsi, z nami so Jet Black Diamond. Pozdravljeni!
6: Yeah.
7: Kako lepo sla je, da.
6: Yeah.
7: In to še
6: v redu smo, vroče je v Vipavi in v Ljubljani, tako da se nimamo kam zaskriti.
0: Ok, ampak se poskrijete v vadnico.
6: Je res. Je.
0: Je tam malo boljše v vadnici, se da dihati.
8: Mi imamo klimo.
0: Ja?
6: In si pomagamo z njim.
0: Ja.
7: Če ne, si pa ustvarite svojo klimo, da je prava. Za ustvarjanje in zdaj ste v aktivnem procesu. Kako je poleti se pripravljati na snemanje albuma? Ponovadi ne vem, če smo kdaj mi snemali poleti album.
0: Jaz ne vem, po mojem tudi, da
7: mislim,
0: mi ne
7: poleti. Mislim, da smo vadili in da smo šli se pripravljati.
6: Mi smo tudi dejansko prvič, da smo se poleti lotili vsega tega.
7: Ja.
6: In moramo priznati, da je kar mal bolj teže, bi rekel.
7: Je, ne?
6: Ja, mislim, da ta vročina človeka res mal poleni.
0: Ampak tudi po mojem smo z glavami malo odstranjeni, ne? Nismo toliko v igri. Ok, kdaj imate predstavitev albuma?
8: 22. oktober, kino
6: 21.
0: Dej bo se uskladiti za datum, da ne boste en dan zamudili.
7: Okay, gremo še enkrat,
6: 21.
0: oktober. Okay. To, da imate datum, to je izredno dobra zadeva, ker ponavadi pridejo bendi in rečejo, ja, enkrat jeseni in potem veš, da se to zgodi spomladi ali pa jeseni naslednje leto.
7: Ampak glede na to, da je 21. 21. oktober 2026.
8: Ja, des.
0: Okay.
8: Hvala.
0: Dejte mi še to povedati, a glede na to, da se pripravljate torej na izdajo albuma, ne? To pomeni, da se lahko tudi vmes kaj skregate, ampak bo še vedno ostal isti datum in vse to je vse zabezecano zdaj?
6: Ma, skregali smo se že in se še bomo, ampak to mora ostati, no.
0: Dobro.
6: Še zmer smo pogladili vse, tako da ja.
7: Predvsem je zakaj, zato ker se karte že prodajo, kje?
6: Na Olai, spletna stran.
7: Okay. Olai.si.
0: Okay. Kino Šiška, torej oktobra. Mi bomo slišali čisto svež singel, 2 tedna mislim, da je zunaj tudi video spot, tako da ostanite z nami. In z nami ostajajo Jet Black Diamonds, Urban in Max. Dejte se nam pridružiti tudi na delovanju, tudi v živo na Radio 1 TV.
4: Radio 1 predstavlja Zvezda večera.
5: Tukaj

0: Bibi Rexa in Fateless, New Religion 18 je do 7. Mido sa Klepačin Gustinčič in današnje zvezde večera so Jet Black Diamonds, glavni vokal Urban Koritnik in glavni bobni Max Rozman. Fanti ima čisto svež single, zaenkrat smo v redu. V čem je fora tega naslova in komada? Ste v redu ali se trudite biti v redu?
1: Zaenkrat smo. To je bil, v bistvu, to je bil odgovor na vse neke skeptike, ki so dvomili, a vi boste sploh še kaj izdali ali boste kaj naredili ven z tega benda.
0: Čakaj, ste imeli tako veliko pauzo ali čem je bila fora? Kdo se je to spraševal?
1: Pa mene osebno so vaščani tam v dolini spraševali,
0: ja?
1: Kako je. In sem rekel, glej, zaenkrat smo v redu in smo napisali komad.
0: Zaenkrat smo v redu, ja. Za dvakrat?
2: Bomo pa še videli, ne?
1: Bomo pa še videli,
0: ja.
2: Greste kaj na počitnice?
3: Celo jaz v grem. Ti greš
1: kaj? Jaz zaenkrat nimam še nic splanirano.
3: Dopust imamo splaniran, ampak zdaj moramo...
2: Okay, ampak če greste na počitnice kam? V hribe, na morje?
3: Jaz bom šel verjetno kolesariti kaj, da sem lih šel in sem se zaljubil in pojmo šel še kaj.
2: Kolesariti, pa na morje. No, bravo.
1: Okay. Jaz pa se otepam morja, pa grem rači v kakšne severne kraje. Ampak bomo videli, če bo priložnost.
0: Dobro, torej, če bo opcija, če ne bo zdaj neke gneče z mega špili, ker glavni fokus smo rekli, da je itak torej, predstavitev albuma, ja, Kino Šiška, še enkrat datum, da vidim, če veste.
3: 21. oktober.
0: Bravo, yeah. Bravo, Max, yeah. Bravo.
2: Naslov albuma?
3: Slavoma.
2: Ja.
3: Ne povemo.
2: Ne povete še, ga še ni. Zaenkrat smo v redu.
0: Zaenkrat smo v redu tako. Zaenkrat smo v redu tako. Ok, Jet Black Diamonds. Zaenkrat smo v redu, premierno tudi v King večeru na Radio 1 in če bi hoteli zadevo videti, skočite na YouTube ali pa točno zdaj pogledajte na Radio 1 TV.

0: JBD ni kartica za kakšen viski, ampak to so Jet Black Diamonds. Zaenkrat smo v redu. Fati, kdo je dobil idejo za ta odbit video spot?
1: V bistvu Mak.
2: Jaz sem jo dobil, ja.
0: Ja?
2: No, prvi smo moja ideja, evo. Ja, ne, v bistvu, ker je toliko sloni komad na tem ritmu, ne, ta house beat.
0: Ja.
2: In pa sem ful simple video spot, dajmo sem pač ful rezat. In pa sem dobil enega bogega montažerja, da je to naredil. In je naredil. In
3: vsa čast je v montažerju.
2: Ja, ja. Vsi skutin, hvala.
0: Počiva v miru celo poletje. Fantje, vaši vzorniki, kdo so bili včasih in kdo so danes? Se vam kaj glasbeni okus preminja?
1: Mal pa se, mal pa se. Jaz tako v najstniških letih so bili kar Gansi, no.
0: Ok, zdaj pa?
1: Zdaj pa je vsega in svašta.
0: Dobro, Max?
2: Jaz sem bil pa hardcore Green Day fan, zdaj pa tako, zdaj tudi vsega, tako od Paramore pa tudi ful neke te pop.
0: Torej, se mehčamo skozi leta, hočete povedati, fantje?
3: Mislim, mehčamo širi obzorje.
0: No, lepo, no. Ja, hvala, ker paš.
2: Ja.
1: Si nasrešil.
3: namreč tudi jaz imam enako varianto. Pa čirimo obzorje.
0: Tako. Ok, karte na olaj.si, predstavitev svežega, novega albuma Jet Black Diamonds letošnjega oktobra 21. v kinu Šiška. Do takrat, fantje, veliko super špilov, se vidimo in se slišimo.
2: Ja.
1: Hvala vam.
3: In uspešen studio work, studio delo.
2: Hvala.
1: Hvala.
4: Zvezda večera. Za še več dobre glasbe s Klepačem in Gustinčičem.
5: Laki je malo nervozan. Smiri se. Ajde, šetajmo.
6: Ne brinite, puška je zakočena.

0: Mega Move-a. Najdete balkanske serije, kultni filmi, televizija uživo, radio in ogromna knjižnica vsebin, ki te bodo prikovale na kauč. Move. Nova dimenzija legendarne zabave. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV uživo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV. Radio Geos.
1: Iščete kakovostne izdelke za dom, oblačila za vso družino in igrače za najmlajše? Obiščite trgovino Pepko v Litiji na naslovu Brodarska ulica 2 in odkrite široko ponudbo po odličnih cenah. Pepko, začutite kakovost, doživite ceno.
2: Papirnica Maar vabi v svojo prodajalno, kjer najdete vse za ustvarjanje, računalniške dodatke, kartuše za tiskalnike, ves šolski in tudi pisarniški material. Svojo košarico pa lahko napolniš na spletni strani papirnica.eu. Imamo vse, kar imajo veliki in še mnogo več.
3: Celovite rešitve na področju elektroinstalacij.
4: Izdelava elektroinstalacij, stralovodnih naprav, priključkov z elektrodokumentacijo, meritve elektroinstalacij in stralovodov ter kompletno vzdrževanje objektov.
3: Več na elektro-jani.si ali na 041-708-993.
4: Vaše težave z elektriko in vzdrževanjem zagotovo reši Elektrojani.
5: Mizarstvo Boštjan. Kvalitetna in natančna izdelava pohištva po meri.
6: Mizarstvo Boštjan. Montaža in svetovanje na vašem domu.
5: Mizarstvo Boštjan. Družinska mizarska tradicija. Sodobni stroji in izkušnje.
6: Mizarstvo Boštjan Medved SP. Kontakt na 031-279934 ali medo.boštjan@gmail.com.
7: Vam je vseeno, koliko vašega denarja gre državi? Potem lahko tale oglas preskočite. Razlika med davčno utajo in davčno olajšavo je manjša, kot si mislite. Zaupajte jo računovodskemu servisu. Denar je resna stvar.
8: Računovodski servis Palčič, Staretov trg 24, Šmartno pri Litiji.
9: Vozila znamke Kia s kar 7-letno garancijo lahko odpeljete takoj. Na zalogi velika izbira novih in rabljenih vozil, originalnih nadomestnih delov in opreme. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Kia Servis Mahkovic, Spodnji Log pri Litiji.
10: Amortizeri, zračne blazine, dodatno zračno vzmetenje ter športna podvozja.
11: Konstruiramo, servisiramo, obnavljamo in montiramo.
10: Amortizer.si, tehnologija podvozi dol pri Ljubljani.
11: Amortizer, hvala, ker nam zaupate že več kot 40 let.

0: Minutka čez 7 je. Dobro večer.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: In še zadnjič danes vas lepo pozdravljam tudi Ula Šekula. Najhujša vročina še ni rekla zadnje. V Novi Gorici so danes izmerili kar 39 stopinj. Popoldne pa so nekatere dele Slovenije že zajele plohe in krajevna toča. Vročinski val bo po napovedih ustrajal do srede, ko se bo čez Slovenijo pomaknila hladna fronta z možnostjo močnejših neviht. Te lahko spremljajo močni sunki vetra, nalivi in tudi toča. Strokovnjaki zato svetujejo, da se v najbolj vročem delu dneva zadržujete v senci, pijete dovolj tekočine ter spremljate vremenska opozorila, zlasti pred odhodom na prosto. Sever Nemčije pa pretresa ena najhujših strelskih tragedij v zadnjem času. V mestu Štade je bilo v bližini doma za matere z otroki in mladinskega centra ubitih 6 odraslih oseb. Policija je osumljenca že prijela, po nekaterih poročilih pa tudi osebo, ki naj bi mu pomagala pobegniti. Motiv napada preiskovalci še ugotavljajo. Naša parkirišča pa postajajo premajhna za nove avtomobile. Raziskava organizacije Transport and Environment ter pobude Clean Cities opozarja, da so nova vozila iz leta v leto večja, zato bi lahko evropska mesta do leta 2040 izgubila kar do 14% parkirnih mest. To pomeni manj prostora za parkiranje, še več gneče v mestih in tudi večje tveganje za prometne nesreče. Raziskovalci zato predlagajo omejitve velikosti novih avtomobilov ter višje davke za največje modele.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Kot ste slišali Ulo, v sredo bo šla čez Slovenijo hladna fronta z nevihtami, do takrat pa konkretna vročina. Edino jutri popoldne bo lahko nastala tudi kakšna vročinska nevihta, torej podobno kot danes. Trenutne temperature po Sloveniji 32 Maribor, Kozina, Bled in Pesnica, 34 Celje in Beltinci, 35 pa Ljubljana, Vrhnika in Črnomelj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
5: Borut, kaj je novega, kaj je starega, kaj se dogaja na cestah, ki moramo paziti?
7: Na novo je prometna nesreča na prehitevalnem in počasnem pasu se je zgodila pri morske avtoceste proti Kopru pred priključkom Logatec, torej prometna nesreča, promet počasi poteka po voznem pasu, nastajajo zastoji, vseh zastojih vemo, da naredimo in držimo reševalni pas, lepo prosim. Še vedno pa vzemite tudi na znanje, da na območju Notranjske ostajajo močni nalivi s točo in sodro, prilagodite hitrost in varnostno razdaljo in res nikoli, prosim, ne ustavljate pod nadvozi in v predorih. Nič 80, 22, 55, če bo še kakšna aktualna sveža, varno poče naprej.
8: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
1: Poletje v najboljši družbi. Stinčič in Klepač.
9: Spoštovane, spoštovani.
5: Če bi rad šel kdo na party vlak Radia 1 in še nekoga vzel sabo in potem zažuro na največjem festivalu v Sloveniji, potem ta trenutek pošljite SMS Laško na nič 51 300 300.
10: Zdaj, ta trenutek, now, adesso, za vas imava enostavno nalogo, nagrada pa je enostavno odlična, torej party vlak Radia 1 za pivo in cvetje. Ta trenutek rabimo SMS Laško na nič 51 300 300.
5: Ta trenutek, now.
10: Now.
5: Adesso.
10: Adesso, si.
11: Zapoj z nami hite z festivala Laško pivo in cvetje. Da si prislužiš party vlak, hočemo slišati tvoje petje.
10: Zdaj, SMS Laško nič 51 300 300.

0: plestenjak, to so bili flirti, prazna postelja. 12 je čez sedmo. Spoštovani in spoštovani, Vili Resnik, Parni Valjak, Ine Serbu, Šankro, Game Over, Nika Zorjan, Fehtari, Helena Blagne, Midva in še mnogi drugi. Vse to dobite med 10. in 11. julijem na Pivu in cvetju 2026. Torej, reci, piši čez 10 dni.
1: In pa še nekaj mest imamo na Parti Vlako Radio 1. To je pomembno podariti.
0: Ja.
1: Kdo gre še z nami, bomo izvedli v kratkem, sicer pa če želite vi vstopnice, pivoincvetje.si.
0: Tam dobite vse, celoten program, vse, kar morate vedeti, tudi kar se tiče kempa za spat in tako naprej in tako nazaj. Mi pa vsako leto slovenskimi železnicami pripravimo res megastičen uvodnik, kjer špric od energije, kjer je zastojn rumeno zlato tekoče, v glavnem in nekoga bomo še peljali zraven.
2: Zavoj z nami hite z festivala Laško pivo in cvetje. Da si prislužiš Parti Vlak, hočemo slišati tvoje petje.
3: Prosim.
0: In prvi SMS, kjer piše noter Laško, je poslal kdo?
3: Eva.
0: Eva!
1: Čau, Eva!
0: Ne bomo še rekli čestitke, najprej te bomo vprašali, kje boš naslednji vikend.
3: Naslednji vikend sem prosta.
0: Tako, to pomeni, da je velika možnost, da priješ na Laško pivo in cvetje, ne?
3: Drži.
0: In koga bi vzela sabo?
3: Verjetno očeto.
0: Maja, resno?
3: Resno, obožuje Parni Valjak.
0: O, vidiš, še to. Ok, mi ti bomo zdaj predvajali enega od velikih zvezdnikov letošnjega festivala Laško pivo in cvetje in mogoče te peljemo tja s Parti Vlakom, moreš pa nadaljevati vsaj par besed oziroma par verzov pesmi.
1: Tanko zaključi, nadaljuješ ti, ok?
3: Ok, bomo probali.
0: Ma seveda bo šlo. Dobro poslušaj, 3, 4 zdaj.

0: på viset vid gnilarna gick själv och näva.
1: Yay! Bravo, bravo. Ja, čestitke, naš velik poklon. Vse ostalo pa ti še sporočimo. Greš na pivo in cvetje.
2: Spati vlakom.
0: Super, hvala.
1: Fajn bodi, krasen teden, še bolj krasen naslednji teden in potem se vidimo v Laškem s celo Slovenijo. Lepo se mej.
2: Čau.
0: Enako, hvala, čau.
3: Laško pivo in cvetje je doživetje. Da greš s Sparti vlakom tja, pa izkušnja ena.
4: Kupim dve.
3: Pa še fehtari.
4: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
3: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje.si

0: Leoni in Simple Life, Radio 1, 22 čez 7. SMS, ki je prišel na nič 5300, pravi tako. Leto sem se pripravila na vročino, montirala sem zunanjo električno roleto na okno in klimo v sobo, zdaj pa ne spim, ker brni sosedova klima, točno pod oknom cele noči. Ok, zdaj smo dali primer tega, kako se ne sme slišati dober ponedeljek. Iščemo dobre ponedeljkove zgodbe. Če se vam je danes karkoli dobrega zgodilo, ne vem, ste danes zagovarjali diplomo?
1: Recimo? Ali pa recimo, kot jaz ste iskali v tem vročinskem valu nekaj dobrega. In se rekel, dobro stvar je temu, da na polno kuri, da sem prav kovtri in dal posušiti in so se na hitro posušili.
0: Zato, ker je bila ekstremna vročina in zraven še veter, ne?
1: Ja, in je res jih je ultra hitro posušilo, tako da jutri imate še čas.
0: Ja, da preden pridejo nevihte in ta hladnejša fronta. Torej, če je bilo danes kaj dobrega, če ste uspeli prej službe, če ste po dolgem času videli na kafetu kakšnega kolega, če ste podebatirali v knjižnici ali pa vam je uspelo dobiti knjigo, ki ste dolgo časa čakali in boste lepo
1: ostali doma, teden. V senci, na hladnem.
0: Že to je lepa, majhna ponedeljkova zgodba. Kaj je bilo dobrega? Nič petena, 300-300.
2: Kaj se vam je lepega zgodilo na današnji ponedeljek?
3: Lahko je malenkost. Lahko je fenomenalna zgodba.
2: Pišite Klepaču in gosti.

0: delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Kopija Nova, pika si. Že 30 let.
1: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
2: Zakaj so pa unikatne?
1: Ker imajo wind-free tehnologijo.
2: A, hlajenje brez pihanja.
1: Tako je.
3: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
4: Kia, največ avta za vaš denar.
5: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
6: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
7: Karte, eventim.si.
8: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene, total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
9: Presenetljivo poceni. Dipo.
10: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
11: Test, zmagovalec!
12: Like a Bosch!
11: Zmagaj, like a Bosch! Odkri pomivalne stroje Bosch, ki so zmagali na testu Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
13: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
14: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
15: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pika si.
16: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
9: Presenetljivo poceni. Dipo.
17: Kupujete nepremičnino?
18: Nepremičnine.net.
17: Nepremičnine.net.
18: Nepremičnine.net.
17: Vaš pes pušča dlake.
18: Vaš partner pa izgovore.
17: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
18: Več na roborock.si.
19: Ste že poizkusili tuno marucela?
18: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
19: Tuna marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.
20: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
21: Klepača in Gustinčiča.
22: Od 6 do 10 zvečer.
21: Radio 1.
22: Več dobre glasbe.

0: Neša je praznovala v Križankah 20 let svoje kariere v soboto in navdušila starejšimi in tudi novejšimi uspešnicami. Vreme je vprašanje, če bo koga navdušilo. Jutri bo možno za kakšno popodansko nevihto, potem pa v sredo dobimo prehod hladnejše fronte, plohe nevihte, možnost tudi za točo in vse skupaj bo malenkost ohladilo ozračje.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
0: Mi je skoraj brez veze govoriti, da bo vroče, ko vsi vemo, da bo vroče, ne? Še danes in jutri. Borut, kako je pa na cestah?
3: Trenutno tudi vroče, kar se tiče prometne nesreče. Na počasnem pasu je na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Logatec. Pred oviro je seveda zastoj. V vseh zastojih pa vedno prosim naredimo in držimo reševalni pas. Drugih aktualnih aktivnih niste sporočili. Ko bo kakšna znana in brezplačna, je na voljo. Srečno!
4: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
5: Tvoje poletje, tvoj Radio 1.
6: In Gustinčič in Klepač.
0: Jaz sem danes imel dober ponedeljek, zato ker sem uspel sfiniširati tekste za jutrišnjo predstavitev Melodije More in Sonca.
3: Bom imeli
0: predstavitveni večer v centru Portoroža. Okay. In sem to dal in zdaj sem miren, sem zadihal. Ja.
3: Povezuješ?
0: Ja, predstavitveni večer. Ja.
3: O, lepo. Mene pa fajn bilo to, da lahko po podaljšanem vikendu spiš v ponedeljek zjutraj, ker delaš popovdne.
0: Je to nek balzam, ne, za telo
3: pa
0: povem, in za vse?
3: Pa, ja, pa noro, no. Včeraj sem malo ponočeval, no, sem bil na enem filmu,
0: ja?
3: Do jutranjih ur, no.
7: Torej si gledal film?
3: Film v kinu.
7: Kateri film si gledal? To spada že pod ponedeljek.
0: Ja.
3: Ljubezen boli.
0: Ja, pa okay. Kaj si...
3: V kinodvoru.
0: Dokdaj si ga pa imel?
3: Nekaj čez polnoči je bil konec.
0: A ja, pa to spada dober ponedeljek, ja, pa to spada čez polnoč,
3: je potem,
0: ja.
3: Pasalo, je potem pasalo, da se malo pospi zjutraj, ne? In greš popovdne. Sicer delat, ampak ja.
0: Dobro, ja, krasno. A ste slišali, vsaka taka malenkost pride prav zato, da lahko rečemo, da smo dobro začeli teden. Če se je vam karkoli dobrega zgodilo, od jutra do tega momenta, nič petena, 300-300.
5: Kaj se vam je lepega zgodilo na današnji ponedeljek?
6: Lahko je malenkost. Lahko je fenomenalna zgodba.
5: Pišite Klepaču in Gustinču.

0: In save your tears. Ja, ljudje, ponedeljek je, in če mogoče kdo od vas ni danes našel nobene pozitivne stvari, vam jo bova pa Kinga povedala. Začelo se je Enkino super poletje, točno danes.
1: Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
2: Enkino super poletje.
0: Zdaj, jaz sploh ne vem, zakaj bi samo trije dobri možje skrbeli za presenečenje in to samo decembra. Poletje je čas za presenečenje, zakaj pa ne? In Radio 1 jih z našimi prijatelji to poletje vozi po vsej Sloveniji. Danes smo razveseljevali Ptuj, jutri prihajamo v Radovljico, tako da, če želite povečati možnosti, da pozvonimo točno pri vas ali doma ali v službi, pošljite SMS na 051 300 300, dejte napisati svoje ime, priimek in kraj, jutri bo to pač Radovljica.
3: In zraven seveda beseda Radovljica.
0: Absolutno.
3: Če bomo prišli ravno do vas in boste poslušali Radio 1, vas čaka bogat poletni paket, v katerem vas čakajo tudi izdelki Nutrino Lab, ki poskrbijo za hiter in okusen proteinski obrok ali prigrize, ko ste na poti v službi ali pa po športni aktivnosti.
0: Ja, moram povedati, da so zadeve izdelane iz pravega sadja in zelenjave, brez dodanega sladkorja, brez aditivov rastlinskega izvora, naravno bogate z vitamini in minerali in seveda, kot je rekel Klepač, okusna, priročna zadeva kadarkoli in kjerkoli za narediti en krasen prigrizek.
4: Sem Vesna iz Ptuja, zahvaljujem se Radio 1, Loteriji Slovenija za srečko in Nutrio Labo za sadne kašice.
0: Ekola, tako enostavno je. Jutri smo torej v Radovljici. Prijavite se oziroma dejte poslati SMS na 051 300 300, poslušajte Radio 1 in mogoče že jutri pozvonimo ravno pri vas.
1: Enkino super poletje.
2: Na poti po Sloveniji vsak dan obiščemo in nagradimo 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si še zmagal. Se vidimo.
5: Na izletu, plaži ali na poti. Naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
2: To je Radio 1.
5: Več dobre glasbe.

0: Alex Warren in Fever Dream, to je Radio 1, 9 je do 8, dobro večer, živa Klepač in Gustinčič.
1: Dobrodošli, zdravo.
0: Evo ga, 16. finala svetovnega v nogometu, Brazilija, Japonska, 29. minuta, Kaiš Usano, gol za Japonce.
1: 1-0 za Japonce.
0: Ja, in če slučajno gledate tekmo in slišite japonske navijače, in jih seveda ne razumete, vam bom jaz povedal, ba je, da kričijo, Brazilci nimajo niti za suši, kaj še le za sashimi.
1: Kaj še le za gol?
0: Kaj še le za gol? Za enkrat, imamo še drugi polčas. Bomo videli, kaj bo. Veš kaj, pravijo vsi, da ta malenkost razbita japonska igra ne ustreza Brazilcem, ba je pa tudi, da Brazilci nimajo več tako natančnih podaj, kot smo bili vajeni, ja, od njih pred leti. Lej, vse je še odprto in kot pravijo strokovnjaki, žoge okrogla.
1: Ja, Lady Gaga, Bradley Cooper in Shallow na delovanju, ostanite, dobrodošli.
2: Gustinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer na Radio 1.
4: A veš, kaj je najboljši poletni zvok?
5: Klima?
6: Valovi?
7: Mrzla pijača?
4: Ne, tole. Ko se pred tvojo hišo ustavi avto Radia 1 z darili.
2: Ekipa Radia 1 na poti po Sloveniji vsak dan obišče in nagradi 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si zmagal in dobiš paket.
8: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
9: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
2: Radio Geos.
10: Poroka v gostilni pri Japu. Mladoporočenci, vabljeni v naš prenovljeni poročni center.
11: Domača kulinarika, prenočišča, torte, cvetlični aranžmaji, foto in video, glasbeni program, poročni prstani in še več.
10: Poročite se na čudovitem vrtu ali v elegantnem belem šotoru.
11: Naj vaša poroka postane pravljica. gostilna-prijapu.com.
12: Kružne reči iz krušne peči.
13: Pizzerija Poza.
12: Slastne pice in burgerji z izbranimi sestavinami za vse okuse.
13: Pico izbereš na pozza.si. Za dostavo pa pokličeš 070-428-131.
14: Odpiram firmo, rabim računovodjo, ali so pri Palčič res tako v redu?
15: Ma saj veš, da sem že od začetka pri njih. Natančni, prijazni in vedno na voljo. Piši jim na info@palcic.si.
16: Japonska kakovost. Sedaj na dosegu roke. Suzuki Vitara s 1500 evri in S-Cross s 2000 evri popusta. Zagrabi priložnost zdaj. Več na suzuki.si.
17: Avtohiša Kržišnik d.o.o. Telefon 03-55-66-500 in avtohisa-krzisnik.si.
18: Toplotne črpalke in prezračevalni sistemi z rekuperacijo. Svetovanje, montaža in servis. Subvencija na celotno investicijo do 4500 evrov. Energetski sistemi Žiga Kadunc. Info na 041-268-143 in Facebook.
19: Kutnik d.o., pooblaščeni prodajalec traktorjev Landtrak in širok nabor kmetijske mehanizacije znamk Volagri in Džeme. Več informacij najdeš na kutnik.si. Zanesljivo prava izbira za vašo kmetijo.
10: Na IC Geos Litija izvajajo brezplačno izobraževanje v projektu Korak.
7: Na voljo razni jezikovni programi, programi mehkih veščin in digitalna usposabljanja.
10: Projekt so financirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
7: Naredi prvi korak na ic-geoss.si ali 031-759-355.
4: Javno podjetje, komunalno stanovansko podjetje Litija d.o.o. obvešča občane, da lahko vsa pomembna obvestila, vprašanja in odgovorja.
10: Projekt so financirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
7: Naredi prvi korak na ic-geoss.si ali 031-759-355.
4: Javno podjetje, komunalno stanovansko podjetje Litija d.o.o. obvešča občane, da lahko vsa pomembna

0: puhi, bog ne daj, da bi crknil televizor. Lih pred minuto mi je za moment crknil računalnik, ampak se je pobral nazaj, tako da sem prav srečen človek spet. Poglejmo temperature. Brez računalnika namreč ne morem preveriti, kako nam gre. 22 po nevihti Logatec, 32 Maribor in Novo mesto, 33 Ljubljana, Koper in Ptuj, 34 pa Prebold in Metlika. In kaj nas čaka? Temperature bodo še vedno visoke, bo pa tudi jutri popoldne možnost za kakšno vročinsko nevihto, sicer pa jutrišnji dan od 30 do 35, na Primorskem do 37. V sredo sprva še sončno in zelo vroče, popoldne pa bodo začele nastajati posamezne nevihte, začer se bodo te nevihte in tudi plohe, možnost tudi za kakšno točo od severa razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem pa bo zvečer zapihala burja.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Borut Andrejaš ima kar precej dela v zadnjih urah. Je ta trenutek kaj novega? Se umirja?
2: Se umirja. Posledice prometne nesreče so odstranili na primorske avtoceste proti Kopru pred priključkom Logatec. Tam tudi ni več zastojev. Bo pa na dolenski avtocesti zaradi nujnih vzdrževalnih del predvidoma do jutri, do torka, do poldan med Bičem in Ivančno Gorico v smeri Ljubljane promet potekal le po enem voznem pasu. Zamite na znanje. Že danes so tam nastajali daljši zastoji. Tako bo, kot kaže, tudi jutri v dopoldnevu in jutru. Nič 80, 22, 55, prava in zastonj izbira, še naprej srečno.
3: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
1: Poletje v najboljši družbi. Stinčič in Klepač.
0: In King večer, 4 minutke čez 8. Dobro večer, Slovenija.
4: Dobrodošli, lepo da smo skupaj.
0: Če vam klima ne dela optimalno, dajte probati samo odpreti sprednjo loputo, vzeti ven filter in ga očistiti direktno v domačem tušu.
4: Če vam ne dela hladilnik, pokličite nekoga, ki to vlada, ker gostinčič za to nima rešitve.
0: Res je.
4: Ker ne boš vzeti po tuš.
0: Hladilnika res ne boš dajal po tuš, ne. Tudi če boš dajal notranje police, ti ne bo nič pomagalo. Sem pa prižgal svoj antinogometni ventilator in iz svetovnih nogometnih novičk odpihnu nogomet, torej vse, kar se ne dogaja na najbolj gledanih zelenicah na planetu, dobite čez par minut.
5: In še več dobre glasbe.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena.
1: Macarena, Los del Rio, na Enki 12 je čez 8. Svetovne nogometne zanimivosti z malo manj nogometa in nagradno vprašanje. Giovanni Vincenzo Infantino prihaja iz katere države?
2: Italije.
1: Švice.
2: Kaj me hecaš?
1: Tip je Švicar. Moja roje je Švicar. In tudi danes bova Klepačin Gostinčič pokukala na obrobje tekem. Baje, da ima Argentina prepoved vstopa na stadione za kriminalce, huligane in za moške, ki za svoje otroke ne plačujejo preživnin. Slogan je, če imaš denar za tekmo, imaš tudi za alimente. In seznam 35,000 ljudi so poslali tudi organizatorjem svetovnega v nogometu, ki teh ljudi enostavno ne spustijo na stadion, tudi če imajo že kupljeno vstopnico.
2: Če smo že pri tistih, ki jih ne spustijo na stadion, Merlin Rcak, ki je postal neuradna maskota prvenstva, je moral stati pred vrati stadiona. Enostavno niso pustili na prizorišče, ker očitno tudi on ne plačuje alimentacije.
1: Očitno. Imel je zmenjeno za neko tudi snemanje nekega reklamnega spota in pač enostavno mu niso pustili noter. Je pa šla noter lahko njegova družina, ne piše pa, kje so ta čas njega pustili.
2: Ja.
1: Okay. Največ reprezentanc in posledično tekem je prineslo tudi nekaj rekordov. 72 tekem skupinskega dela se je na stadionih ogledalo slabih 5 milijonov ljudi, prodanih pa je bilo 2,8 milijona piv.
2: Od tega polovica Škoti, ne?
1: Verjetno, zelo, zelo možno.
2: In če smo še pri rekordnih številkah predsednik FIFA Gianni Infantino Švicar, ko smo zvedeli, ja, veliko predate v zadnjih tednih, se je svetovno potekal v 16 mestih v treh državah, skupno je bil kar na 24 tekmah, zaradi tega pa je opravil kar 27 poletov, dolžinsko gledano okrog 50,000 km, v zraku je preživel 66 ur.
1: Mi pa medtem med zobmi iščemo koščke papirnatih slamic, da bomo obvarovali naše okolje.
2: Želice, ja.
1: Okay. Torej, svetovno se nadaljuje s tekmami 16. finala, ki pomenijo napredovanje oziroma takojšnje slovo. Ta trenutek Brazilija, Japonska, začenja se torej drugi polčas oziroma se je začel, v prvem so edini gol dali Japonci, torej si lahko obetamo res napeto nadaljevanje, ob 22.30 Nemčija, Paragvaj in ob 3 zjutraj Nizozemska, Maroko.
2: Evo ga, to je to za danes nov paket nogometno-nenogometnih novičk, pa dobite spet jutri.

0: J-Lo in David Guetta, Save Me Tonight. Brazilci so dali v drugem polčasu en gol, torej Brazilija je Japonska, ta trenutek 1-1. Očitno, ne vem, so spili med polčasno kafe, ne? Brazilci so znani po kafetu.
1: Ali pa ga da ljubatelje v sklepačnici.
0: Tudi, to je velika verjetnost sklepač. Jaz sem šel pač na to bolj mehko.
1: Je dobro ponedeljek, ne?
0: Ja, in na to preverno varianto. Pač spili so dobro kafe.
1: Con calma.
0: Ja. Na igrišču zagotovo ne, na Radio 1 zagotovo ja. Prihaja Alvar Soler in še več dobre glasbe.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10
2: zvečer. Na Radio 1.
3: Končno poletje.
2: Uživaj, sprosti se in se razvajaj.
4: Pa stari, obvezno poslušaj Radio 1. Pa ne samo zaradi muzike in zabave, za nagrade gre.
3: Ko te na domu ali v službi obišče Enkina ekipa, opremljena s poletnimi paketi za še več užitkov, je pomembno le eno.
5: Če takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
2: Enkino super poletje ti prinašajo Terme Čatež, Loterija Slovenije, Nutrino Lab. Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
6: Dragi upokojenci, ta torek vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Pašteta Gavrilović samo za vas le 89 centov, pa ne samo v torek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato gremo Tuš.
7: O nekaterih koncertih govoriš še leta. To je eden izmed njih. Prvič na Hrvaškem. An Evening with John Legend. 4. julija v Puljski areni. Večer pod zvezdami. Največje uspešnice. Nepozabno doživetje. Vstopnice že v 49 € na upad.hr. An Evening with John Legend.
8: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: Iščete nepremičnino?
5: Nepremicnine.net.
4: Nepremicnine.net.
5: Nepremicnine.net.
6: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
7: I Klepača in Gustinčiča.
8: Od 6 do 10 zvečer.
7: Radio 1.
9: Več dobre glasbe.

0: Tinkara Kovač ne odhaja poletje, kje pa, komaj začeli smo ga. Danes so se najvišje temperature gibale od 32 do 36, Goriška, Vipavska dolina celo do 38. Za nami je torej še en vroč dan, ponekod so ga ohladile nevihte. Rdeče opozorilo pa za del države še velja do srede, torej govorimo o zahodnem oziroma jugozahodnem deloma, o srednjem delu. Jutri bo podobno vroče, v sredo pa prehod hladnejše fronte, popoldan možne plohe, nevihte, tudi toča ni izključena, od severa pa se bo vse skupaj preselilo nad večji del države in lahko pričakujemo vsaj nekaj stopinj nižje temperature.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Borut Andrejaš, še zadnje tvoje cestno poročilo.
2: Pokvarjeno tovorno vozilo stoji na dolenjski avtocesti smer Ljubljana med predoroma Mali Vrh in Debeli Hrib. Kose počene pneumatike tega pokvarjenega tovornjaka pa so že odstranili iz vozišča. Zgolj vedno spadajem, nova nevihtna celica v okolici Postojne. Prosim, res previdno s prilagojeno hitrostjo in varnostno razdaljo. Nič 80, 22, 55 za danes pozdravlja in mahal pozdrav, torej naslišanje znova jutri zjutraj. Srečno!
3: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
1: Poletje v najboljši družbi. In Gustinčič in Klepač.
0: Ja, Borut Andrejaš je pomahal v pozdrav, zdaj se bo zakopal v nogomet in pogledal vse tekme do 5 zjutraj. Prihajajo vaše in naše dobre zgodbe današnjega ponedeljka.
4: Tako je, ostanite z nami in če se vam je kaj dobrega zgodilo danes, karkoli od trenutka, ko ste odprli očke, pa do zdaj, SMS, nič pete na 300-300. Dejte se pohvaliti, dejte povedati, da ste se imeli res dobro.
0: Ja, če je bilo kaj dobrega, ampak verjamem, da kaj, kakšno malenkost bo se zagotovo našli. Nič pete na 300-300.
5: Kaj se vam je lepega zgodilo na današnji ponedeljek?
6: Lahko je malenkost. Lahko je fenomenalna zgodba.
5: Pišite Klepaču in Gustinčiču na 051 300 300.

0: Shakira in Burna Boy, Daj, Daj. To je Radio 1 in King večer na glavnem tekmovališču ta trenutek, Brazilija, Japonska 1-1, torej na svetovnem nogometu. Ponedeljkova klasika je poleg tega, da rabiš dva kafeta namesto enega, ponovadi, da priješ k sebi od vikenda, tudi to, da ekipo Denisa Avdićova v studiju obišče Novak Strokovnjak.
1: Tako je, tokrat je za njih in za vse nas pripravo praktične zadeve za namorje.
0: Mislim, ma ja, no, vse skupaj je bilo na meji razumevanja Alberta Einsteina. Jaz sem poslušal in... V glavnem, na primer, kako otroku obrisati nos pod vodo in to suhim robčkom? Tudi take zadeve.
2: Ti rabiš suhe robčke pod vodo.
3: Suhe robčke pod vodo
2: on,
3: rabiš.
2: On tauha, meter on... dol.
3: Ja.
2: Ti moraš pod vodo mu moraš zdaj obrisati nos
3: zdaj
2: z suhim robčkom.
3: Kako?
2: Recimo, to bo zdaj sam za demonstracijo, en kozarc.
4: Ja, in kaj, če ga na robu obrneš in daš v vodo,
2: to.
4: Ne bo prišlo noter.
2: Bravo. Mi rabimo samo en čeber,
3: ja.
2: Ne, en čeber, en tak sot, ne, 50 litrski recimo, in ti si ga daš prek glave, ti imaš robčke v roki in s tem sodom greš dol s čebrom, ti najdeš otroka not pod vodo,
3: ga spraviš
2: in rečeš,
3: pod rečeš sod?
2: Pet pod sod, on
3: rečeš
2: prišel,
3: mu, ne?
2: Ja, pet pod sod, ne, pokažeš, da signaliziraš, vse on to ve, ne, in ti pod sodom rečeš, ne, pride gor in tu not je tot žep zraka in lahko oba dva dihata, ti mu nos obrišeš in rečeš, evo, zdaj pa ti lahko plavaš.
3: S tem eksperimentom bomo začeli novo sezono.
2: Lahko.
3: Absolutno boš.
2: To se da naredi.
3: Točno boš naredil.
2: To bazeno, 200 litrski sod, tako
3: ti točno to boš naredil.
2: A bomo naredili?
3: Bomo naredili. To je Denis Avdićov,
5: Radio 1. Au! Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
6: Jungle repelenti proti komarjem.
5: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu. Radio 1.
0: Več dobre glasbe. Jaz imam zdaj velik problem, ne?
1: Kaže.
0: Letos ne moram reči, da komaj čakam poletje, ampak začetek nove radijske sezone, da vidim, kako se bo to speljalo.

0: Rihanna, Lift Me Up. 10 je do 9, gremo na dobre stvari, dobrega ponedeljka, to je Radio 1 in King Večer. Naš šef prometa, Borut Andrejaš, je povedal, da je srečen, ker je danes lahko malo dlje spal in oddelal potem popoldanski urnik.
1: Jaz sem potem dodal, da sem danes opravil kovtre, ki so se mi s to vročino ekspresno posušili.
0: Ja, in predvsem okoljsko ozaveščeno, ker nisi uporabljal sušilca in dodatne elektrike, ne?
1: Boje,
0: okay. Jaz sem šel narediti ortopan slikanje zob zjutraj ob 9, ker me jutri zjutraj čaka vrtanje. In pa z bratom sem šel na bavo ograj za domači vrt, tako da je bil tudi zame dober ponedeljek.
1: Kaj pa pravite vi? Na SMS nič pet 1300 in na Instagramu Jasna pravi, danes sem začela z dopustom, najprej 3 dni doma, potem pa gremo do morja še za 5 dni in držte pesti, da bomo imeli lepo vreme.
0: In bomo pesti držali zate, draga Jasna, in tudi za vse ostale, ki ste na dopustu.
1: Potem Nik piše, danes sem imel srečo z nogometnimi stičicami in sem blizu tega, da napolni svoj album, že.
0: Bravo. Ker sem prišel v Piran, včeraj pred včerajšnjim in sta bila dva otročka pred mano, vprašala v trafiki, če imajo stičice in jih je zmanjkalo, tako da očitno Nik zelo srečen. Iris na nič pet 1300, nič posebnega, dobro kosilo in naravno prišla z prehoda.
1: Evo ga, to je to.
0: Ja.
1: Tudi malenkosti vam lahko polepšil začetek tedna. Če se vam je kaj lepega zgodilo danes, dejte se pohvaliti. SMS še vedno deluje in še vedno velja. Vemo, da je vroče.
0: Ja, in da je že
1: dejte
0: pozno.
1: Odklimo, nič pet 1300.
0: Veseli bomo vsake zgodbe.
2: Kaj se vam je lepega zgodilo na današnji ponedeljek?
3: Lahko je malenkost. Lahko je fenomenalna zgodba.
2: Pišite Klepaču in Gostinčiču na nič pet 1300.
4: Če bi snemal še tretjo sezono povratka odpisanih, bi bila midva z Laro prle in tihi.
5: Jaz bom Mrki.
6: Kaj pa jaz?
4: Deželak mogoče zgleda kajoca, ampak en mora biti Marija.
6: Marija, no!
2: Nekaterih serij in filmov nikoli ne pozabiš. Popolno izkušnjo balkanske televizije ti prinaša MOVE. Na Radio 1 ti podarimo eno leto brezplačne uporabe. Samo odgovori na vprašanje.
3: Katera je tvoja najljubša balkanska serija ali film?

0: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV. Radio Geos.
1: Doživite združitev vrhunske tehnologije in natančne zasnove. Nova, popolnoma električna Mazda 6e z dosegom do 552 km vam svet položi na dlan. Navdihnjena s preprostostjo, prijaznejša do okolja. Mazda 6e. Električna vožnja na japonski način.
2: Avtohiša Kržišnik d.o.o. Telefon 03-56-66-500 in avtohisa-krzisnik.si.
3: Iščete kakovostne izdelke za dom, oblačila za vso družino in igrače za najmlajše? Obiščite trgovino Pepko v Litiji na naslovu Brodarska ulica 2 in odkrite široko ponudbo po odličnih cenah. Pepko. Začutite kakovost, doživite ceno.
4: Za pravo klimo in svež zrak poskrbi Elin E.
5: Elin E. Prodaja, montaža in servis klimatskih naprav, toplotnih črpalk ter prezračevalnih sistemov.
4: Smo pooblaščeni partner blagovnih znamk Daikin in Blauberg.
5: Skoči na elin-e.si ali nas pokliči na brezplačno številko 0800-1818 in varčuj z energijo.
6: Okna in vrata, PVC ali les, kakovost, ki traja. Montaža Bajec and BRB, več kot 25 let tradicije in strokovnosti. Okna, s katerimi se boste lahko pohvalili.
7: Računovodstvo Koprivca, za samostojne podjetnike in podjetja. Svetujemo, usmerjamo in vas seznanjamo o novostih na področju zakonodaje.
8: Podjetniki niste samo številke, temveč tudi ljudje s problemi in težavami, ki jih za vas uspešno rešujemo. Računovodstvo Koprivca iz gradišča pri Litiji.
9: Imate premalo zaposlenih invalidov glede na vašo dejavnost in morate plačevati v sklad za spodbujanje zaposlovanja invalidov? Ali veste, da lahko namesto sodelovanja v sklad sodelujete z invalidskim podjetjem ter na ta način nadomestno izpolnite kvoto invalidov? V podjetju Sinet vam strokovno nudijo storitve z področja varnosti in zdravja pri delu, varstva okolja, varovanja, tiskarstva in knjigovezništva, poleg tega pa vam lahko pravijo tudi manjša ročna dela, kot so montaže, sestavljanja, pakiranja, prepakiranja. Zakaj bi plačevali v sklad, če lahko namesto tega dobite konkretne storitve? Več informacij na www.sinet.si. Telefon 03-565-4021.
10: Sinet, ko partner pomeni več.
11: Lačen, lačen, lačen! Pico hočem in že kličem. 898-0000. Halo, Kovač? Dejte mi no eno pico pripela.
12: Seveda, pice vseh vrst in velikosti.
11: 898-0000. Halo, Kovač?
13: Instalacije Čopar. Izvedba sodobnih centralnih ogrevanj.
14: Toplotne črpalke, talno ogrevanje, kotlovnice na trda goriva, pelete in kurilno olje.
13: Kontakt na 041-267-378 ali Facebook strani Instalacije Čopar.
14: Z našimi dolgoletnimi izkušnjami uresničimo vaše sanje.
15: Radio 1. Od 6 do 10.
16: King večer.

0: Jutri sončno, na Primorskem šibka burja, popoldan bo nastala kakšna vročinska nevihta, čez dan pa temperature 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj. V sredo bomo štartali vroče, popoldne pa posamezne nevihte že, zvečer se bodo te plohe nevihte od severa razširile na večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala tudi burja in tudi kakšne toše seveda žal niso izključene.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Na cestah ta trenutek nobenih težav, naj tako tudi ostane. Srečno, varno, previdno in pa strpno še naprej.
2: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
3: Tvoje poletje. Tvoj Radio 1.
1: In Gustinčič in Klepač.
0: In ker je ura 9, nas zanima, s čim si bomo tokrat napolnili lastni možganski leksikon oziroma notranjo enciklopedijo. Klepač, izvoli.
4: Kaj mislite, koliko je staro najstarejše podjetje, ki še deluje?
0: 300 let? 200 let?
4: Pazite to. Ko svet še ni poznal bližinskih spomenikov? Ko papeža še ni varovala švicarska garda? Ko se še ni rodil Džingis Khan? Ko se islam še ni začel širiti iz Meke? Ko na Nizozemskem še niso gradili znamenitih jezov in nasipov in ko je do odkritja Amerike manjkalo še skoraj 900 let?
0: Kaj?
4: Je na Japonskem že delovalo podjetje Kongo Gumi. Ustanovljeno je bilo leta 578 v Osaki, kjer deluje še danes. In še vedno Kongo Gumi gradi obnavlja predvsem budistične temple, zato velja za najstarejše še delujoče podjetje na svetu. Res pa je, da je leta 2006 šlo skoraj stečaj.
0: Skoraj?
4: Ja.
0: Ja.
4: Da je potem neka gigant ga je rešil in so odkupili pač očitno terjatve.
0: Dovolj deležev ali terjatve, ja.
4: In so posledili tako kot je, da še ne deluje naprej.
0: In obnavljate templje.
4: Ja.
0: Iz Osake.
4: Iz leta 580. Ja. 41 generacij.
0: Osaka čast. Osaka čast.

Andraž Hribar, moja, to je Radio 1 minutka je čez 9. Trenutne temperature po državi 26 Bled, 27 Maribor, 28 Celje, potem 29 imamo v Metliki in na Ptuju, 30 Ajdovščina in Šmarješke Toplice, 31 Cerkve ob Krki, Kamnik in Ljubljana in 32 Koper.

0: je bila Leoni, Don't Worry, 9:10. Enkino super poletje se je začelo in to je preprosto naša zahvala vam, da ste bili še eno radijsko sezono najboljši poslušalke in poslušalci na svetu.
1: In če boste ostali z nami tudi v naslednjih dveh mesecih, pa vam pripeljemo še kakšno nagradico.
2: Enkino super poletje.
3: A ni super, ko dobiš nagrado? Če ob našem obisku poslušaš Radio 1, leti darilni paket naravnost v tvoje roke.
0: Ma direkt in Enkino super poletje se je začelo danes z obiskom Ptuja, kamor smo pripeljali poletne Enkine pakete, do konca poletja pa bomo prekrižarili, ma res lej, celo Slovenijo in pri vsakem postanku bomo razveselili, obdarili 10 tistih, ki boste glasno poslušali Radio 1.
4: Lepo pozdravljeni, sem Maja Bezjak iz Dornave pri Ptuju. Zelo sem se danes razveselila nagrade in klica, seveda, in z veseljem bomo šli v Čatež, zahvaljujemo se to, za to nagrado. Če pa bo zlata sreča na naši strani, ne, pa še bomo toliko bolj veseli. Tako da res, hvala, res sem se razveselila nagrade, hvala.
1: Veselje na veselje na veselje. Jutri bomo preverjali, lahko rečem, tudi v slovenski prestolnici čokolade. Njeno staro mestno jedro je eno najbolj ohranjenih v Sloveniji, domačini pravijo kar Radolca.
0: Ja, torej, kako bi Karl Rjavec rekel temu mestu?
1: Radovljica.
0: Čokoladno mesto.
1: Čokoladno mesto.
0: Ker nimer. Radovljica, jutri bodi pripravljena. V SMS 051-300-300 napišite svoje podatke in dejte obvezno dopisati zraven kraj. Torej, Radovljica. In mogoče se oglasimo tudi pri vas doma ali pa v službi ali pa ne vem, če tam dopustujete, kaj povem. Prinesemo pa presenečenja, ki so nam jih pripravili Terme Čatež, Loterija Slovenije in tudi Nutrino Lab s svojimi dobrotami. Tako da, dejte se prijaviti, poletje se je namreč komaj začelo.
3: Morje, galebi, japonke in družba.
5: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
3: Da te malo razvedrimo, te z Radia 1 obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
2: Enkino super poletje. Več dobre glasbe.

0: Dualipa in Training Season, preden se potopimo v glasbeno zgodovino. Pred par minutami se je končala tekma Brazilija-Japonska, peta oziroma šesta minuta sodnikovega podaljška in po rezultatu 1-1 je Martinelli dal drugi gol za Brazilce, ki so domov poslali Japonce.
1: Opa, la.
0: Opa, la, ne. Ni bilo presenečenja, o katerem si je govoril.
1: Jaz sem malo presenečen na svetovnih nogometnih.
0: In marsikdo je tudi zelo, zelo upal, da bi se Japonce uvrstili naprej, ker so bili kar simpatični oziroma se jim nekako prikradili.
1: Če ne drugo, so počistili za sabo.
0: Recimo, ja, navijači so bili kot vsako leto, oziroma vsako prvenstvo, res zgledni in pridni. Ok, potop v glasbeno zgodovino, 29. juni.
1: Tako je, sicer ni današnji dan, ampak v teh dneh je 30 let dopolnil eden največjih pop hitov 90-ih in mislim, da prav, da ga omenim. If you wanna be my lover,
0: opa! You gotta get with my friends, make
1: it last forever, friendship never. Wannabe skupine Spice Girls je leta 96 čez noč osvojil svet in predstavljal na prvem mestu lestvic v več kot 30 državah. Zanimivo, da je bila pesem posneta v manj kot eni uri.
0: Ja.
1: In tisti zig-zig, da je nastal čisto tako spontano. So se dekleta zabavali in
0: je nastalo.
1: In so postili notri.
0: Tako kot v videospotu pozabljenih modrcev, tudi spontano.
1: Spontano. Ja, ja. Pa dobro. Ja. Hvala, da vidite. Stinčič in Klepač. Od 6 do 10
2: zvečer. Na Radio 1. Laki je malo nervozan. Smiri se. Ajde, šetajmo.
3: Ne brinite. Puška je zakočena.

0: Ač Mega Muva. Največje balkanske serije, kultni filmi, televizija v živo, radio in ogromna knjižnica vsebin, ki te bodo prikovale na kauč. Move. Nova dimenzija legendarne zabave. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
1: Trip.
2: Ko narava postane del tvojega vsakdana.
1: Skrbno izbrani in ekološki izdelki za dobro počutje, ravnovesje in trenutke razvajanja.
2: Izdelke Aromatrip poišči v Millerju, Sanolabrio in na aromatrip.si.
3: Kia, največ avta za vaš denar.
4: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
5: Eventim.si.
6: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
7: I Klepača in Gustinčiča.
8: Od 6 do 10 zvečer.
7: Radio 1.
9: Več dobre glas.

0: Baby Goodbye. Pol desetih je, tudi jutri nas čaka še en vroč dan, popoldan bo nastala kakšna vročinska nevihta, upajmo, da bo čim manj toče. V sredo bomo začeli s sončnim dnevom, zelo bo vroče, popoldne pa posamezne nevihte, začer se bodo plohe nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Trenutno na prometnih poteh nič težav po Sloveniji, naj tako tudi ostane, srečno, varno in previdno še naprej.
2: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
1: Poletje v najboljši družbi. Dinčič in Klepač.
0: In še ena zanimivost za danes. Raziskovalci so ponovno preučili prvi najden fosil dinozavra na Antarktiki, ki so ga odkrili že leta 85, ampak nanj pozabili, ker ga niso znali opredeliti. Zdaj so šli v nove raziskave z novimi znanji, z novimi tehnikami in so ugotovili, da gre za titanozavra, ne tiranozavra, titanozavra, ki veljajo v bistvu za ene največjih živali, ki so kadarkoli hodile po zemlji. Ne?
3: Lepi so bili, lepi. Se jih spomnim.
0: Lepo.
3: Ja, takim veliki, ampak lepi. Lepi. Lepo si se spuščal lahko po njih.
0: Krasno. Lepač, kako je pa zgledal veliki pok? Je bilo bombastično?
3: Ti, glasno.

0: To mi keš na Radio 1, ne vem, če lih cajt za espresso, je pa cajt, da dnevne stvari postavimo na svoje mesto. Imava tudi tokrat rezime dogajanja, gremo kar po vrsti.
1: Glavna vročina.
0: To sem čakal.
1: Ja.
0: Vročinski val, ki te dni pesti večji del Evrope, je prinesel tudi nov slovenski junijski rekord. V podnanosu so izmerili kar 38,7 stopinje Celzija. In tudi jutri nas čaka še en vroč dan, potem pa bodo finiš srede ohladile plohe in nevihte, upanju na čim manj toče. Močno se je povečala tudi prodaja klimatskih naprav in ponekod so baje že razprodali vse zaloge.
1: Potem politiki na svoje počitnice še čakajo, resnica se ne bo pridružila koalicijskemu partnerstvu za razvoj.
0: Tudi v Srbiji ne počivajo, Vučić pravi, da bodo po več kot 10 letih spet uvedli obvezno služenje vojaškega roka, ki pa naj bi trajalo samo 75 dni.
1: Dobra novica za upokojence, jutri poleg rednih pokojnin še letni dodatek.
0: Juhu! Pa bo za sladoled. Pa minimalne spremembe cen goriv. Ob polnoči bencin se bo podražil za 0,7 centa, dizel pa se bo pocenil za 0,2 centa.
1: Prvič po 25 letih pa je na slovenski obali nasedel delfin, ki pa mu žal niso mogli pomagati, ampak samo olajšati slovo.
0: Tako. In še svetovno v fuzbalu. Brazilija čisto ob koncu tekme z drugim golom premagala Japonce.
1: Ob 22.30 Nemčija Paraguaj, ob 3. zjutraj pa Nizozemska Maroko.
0: In to je v bistvu to nekako za danes, še ena pesem iz najne strani A revoir.
1: Neprilagojeni je naslov, ne A revoir.
0: A neprilagojeni.
1: Ja. Radio 1.

0: Adi Smolar, neprilagojen, vidim, so se kar prilagodila. Mislim, zunanji vročini, zato ker imava klimo, ampak sva se pa prilagodila tudi temu, da počasi odrineva domov.
1: Tako je, tako je. Koliko manjka? 17, 14, 16 minut manjka do 22. Ure.
0: Kako si pršil s tremi poskusi do prave ure?
1: Lej, v tretjeg nadado.
0: V tretjeg,
1: čas je, da gremo domov, se vidimo in se slišimo jutri zjutraj, oziroma ob šestih zvečer. Wow. Kik se tedna zbiramo v četrtek.
0: Ja, ja, dobro si štartal. Klepač in Gustinčič se slišiva z vami, milo se bo že prej slišala, ja, čez dan, ampak z vami ob šestih zvečer.
1: Zdaj, jutri ne bo, ne?
0: Mislim, jutri me ne bo, bom pa poslal svoje best-ofe, kar se tiče naših torkovih ekstra gostov.
1: Dobro,
0: pa ja.
1: Jutri me čaka poseben ekstra torek med 9 in 10.
0: Jutri bom švico vse v dan.
1: Vsi gosti.
0: Pa štartam z obzdravnikom. Lepo se nejte, lahko noč.
1: Noč.
2: Gustinčič in Klepač. Od 6 do 10. Zvečer. Na Radio 1. Morje, galebi, opanke in družba. Opanke. Japonke in družba.
3: Ja. Za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
2: Ni problema. Da te malo razvedrimo, te z Radija 1 obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
4: Je pa ena fora. Če hočeš to videti, moraš najprej poslušati.
5: Kdor posluša Enko takrat, ko ga obiščemo, dobi kul nagradni paket. Za znored!
6: Enkino super poletje ti prinašajo. Nutrino Lab. Terme Čatež. Loterija Slovenije.
7: Jo vzameš? Nova srečka zlata. S glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
6: Radio Geos.
8: Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev v vročih poletnih dneh. Radler Mango in pijača Malt samo nič celih 89 evra za kos. Ledeni čaj Sola Brusnica pa samo 1,19 evra za kos. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
9: Poletne počitnice so tu!
10: Mladinski center Litija pripravlja pester ustvarjalni program vse do 10. julija.
11: Ne spreglej! Prvi kopalni izlet, tokrat že 2. julija. Letošnja novost pa so kuharske delavnice in športne vodne igre.
10: Program, urnik, prijavnice in lokacije najdeš na spletni strani mclitija.si.
11: Izberi pravo aktivnost zase in se nam pridruži.
12: Rabiš cash? Zagotavljamo gotovinski odkup zlata, pametnih telefonov pa vse do avtomobilov. Zastavljalnica Litija. Najhitrejša pot do gotovine. Poglej na zastavljalnica-litija.si ali pokliči 041-426-646.
13: Ste že očistili svojega jeklenega konjička?
14: Obiščite avtomatsko samopostrežno pralnico v avtohiši Kržišnik v Zagorju. Vozilo lahko očistite sami ali pa delo prepustite nam. Možnost ročnega pranja, pranja podvozja, voskanja, globinskega čiščenja notranjosti, poliranja, popravila manjših poškodb. Ugodne cene, že od 5 evrov dalje. Odprto od 7 do 18. Avtopralnica Kržišnik, da bo vaš avto čist zunaj in znotraj.
15: Večina ljudi vadbo začne, a brez sistema hitro obstane. LamFit treningi po metodi 777 so drugačni. S programom Start Reset, strukturiranim začetkom z vodeno vadbo in jasnim planom. Naši vadeči v 7 tednih v povprečju izgubijo 3 kg. LamFit je na voljo v tvojem kraju. Prijava in informacije na lamfit.si.
16: Hello.
17: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
16: Hojno.
18: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj. Ime s tradicijo.
19: Samopostrežna avtopralnica Litija.
14: Ko pranje vozila postane čisti užitek. Wow!
2: Jevski večer.
6: Od 6 do 10.
2: Tomaž Klepač in Istok Gustinčič.
6: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Na Radiu 1 imamo več dobre glasbe.
1: Več kot je obiskovalcev na festivalu Pivo in cvetje.
0: Več.

0: Če bi snemal še tretjo sezono povratka odpisanih, bi bila midva z Laro prle in tihi.
1: Jaz bom Marki.
2: Kaj pa jaz?
0: Deželak mogoče zgleda kajoca, ampak en mora biti Marija.
2: Marija, no!
3: Nekaterih serij in filmov nikoli ne pozabiš. Popolno izkušnjo balkanske televizije ti prinaša MOVE. Na Radio 1 ti podarimo eno leto brezplačne uporabe. Samo odgovori na vprašanje.
4: Katera je tvoja najljubša balkanska serija ali film?

0: Radio 1.
1: Poletje ima Moradi.
2: Ta garderoba, ki ima punce v poletnem času, ki se lahko vidi zelo dober, pa globok njihov karakter.
0: Manj oblek.
1: Več dobre glasbe.

0: Lara, a veš, kaj povezuje ves Balkan?
1: Čevapi?
0: Tud, še bolj pa bolji život.
1: Aha, zdaj vem. Serija, zaradi katere starši še dost citirajo fore, ki jih moja generacija ne šteka.
2: Katera balkanska serija ali film pa sta tebi ostala v spominu?
3: Pošli odgovor s podatki na nič 51 300 300.
2: Če te izžrebamo in pokličemo v Denis Audit Show, je aplikacija Move lahko tvoja brezplačno vse leto.
3: Serije, filmi, dokumentarci, nostalgija in neskončna zabava na klik. Move in Radio 1.
4: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV. Radio Geos.
5: Odkrite Mazdino akcijsko ponudbo in izberite novo Mazdo CX-30. Sedaj za 3000 evrov ugodneje. Obiščite prodajni salon Avtohiše Kržišnik v Zagorju in se zapeljite z novo Mazdo. Več informacij na spletni strani ahk.si ali na 03-566-6500.
6: Veterinarska postaja Litija. Ambulanta z dolgoletnimi izkušnjami. Za vaše hišne ljubljenčke nudimo kvalitetne storitve po ugodnih cenah. Obiščite nas na Ježi 12 v Litiji ali napišite na vp.litija@nasiol.net. Živalim prijazna. Veterinarska postaja Litija.
7: Ravno kar načrtujete izvedbo ogrevanja ali vodovoda pri vaši novogradnji?
8: HS inštalacije. Celotne izvedbe strojnih inštalacij in toplotne tehnike od zasnove do uresničitve.
7: Več pa na vodovodar.si ali 040 520 540.

Allora, ne rabici ti do bale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in Ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in Ribe.

0: Dober dan. Z Radia 1 smo prišli pogledat, kaj počnete v tej vročini.
1: Ježiš Marija, a ni to?
0: Ja, jaz sem Roškar, tisti s paketom v roki je pa deželak.
1: Skos vas poslušamo.
0: Super, prav je tako. Smo prinesli malo osvežitve.
2: Enkino super poletje. Kdor v času našega obiska posluša Radio 1, dobi poletni paket. Poln sreče in osvežitev.
3: Če hočeš povečati možnost, da obiščemo tvoj kraj, piši na 051 300 300.
2: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
4: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na 3x2v.terme-cates.si. Gremo v Čatež!

0: Dober dan, z Radia Ena smo prišli pogledat, kaj počnete v tej vročini.
1: Ježiš Marija, a ni to?
0: Ja, jaz sem Roškar, tisti s paketom v roki je pa deželak.
1: Skos vas poslušamo!
2: Super, prav je tako, smo prinesli malo osvežitve.
3: Enkino super poletje. Kdor v času našega obiska posluša Radio Ena, dobi poletni paket. Poln sreče in osvežitev.
2: Če hočeš povečati možnost, da obiščemo tvoj kraj, piši na 051-300-300.
3: Enkino super poletje. Ti prinašajo Terme Čatež, Lutrija Slovenije, Nutrino Lab. Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
2: Radio Geos.

srevo zbiram voljo, da te ogovorim, a ti, frajerka, ne pustiš mi, da te prehitim. Kar naenkrat pred mano sama si, in le tvoj pogum je bil kriv, da sem s teboj lahko spregovoril. V bistvu